0: skóm.
1: FM 95 7. Tónlistarstöðin FM 95 7.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn Suzuki Skeifunni 17.
3: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
4: Gefðu þér tíma, Bóli, léttöl.
5: Ef þú ætlar að fara í golfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
6: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vaffpallar.is.
7: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
8: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
9: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.

0: Dags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6.
1: Með Voga í tíu gerir allt betra.
2: All the hits.
1: Þetta er topp tónlistarstöðin.

0: FM 95 Blöð. Alla föstu daga á FM 957.
1: Hefur krassað Jesu partí þú varst græður?
2: Jesus. Lítið þessi.
3: Ég gef hún það, þessi var fesk.
2: Þessi var fesk. Hún er samt ekki fesk.
3: Jú.
2: Spurningin,
3: jú. Aldrei verið orðið svona.
2: Aldrei verið orðið svona.
3: En þú þarft að taka stig.
2: Já, já.
3: Þegar ég mætti með ömmu og afa hérna í Philadelphia, það var ekki að því að ég var græður, það var að því að ég var trúaður. Þú varst að því að krassa þetta í grættu.
2: Heru, já. Ég vil ekki að tala
1: eitthvað mikið.

0: FM 957 Topp tónlistastöðin FM 957
1: Smakka hann að drippra þér Allt og fókin gutt, þetta er svo gutt

0: Spekin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6
1: á FM 95.
2: Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komið með risastór hljómborð ón á borðið inn í stúdíóið og hvað planið?
3: Sko, ég nefnilega fann lítla uppgötun.
2: Fannstu lítla uppgötun?
3: Að það hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri. Og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborðið. Það þarf ekki kunna hljómborð, ok? Yeah. Og ég bara elta tilfinningu.
2: Þú ætla bara elta tilfinningu?
3: Ég bara elta tilfinningu, það ekkert plan,
2: okay.
3: En það verður betra.
2: Lagið verður betra. Jóna Margrét ætlar að gera betra.
1: Allir mínir strákar að bokka öllum.
3: Ekki fyrirgeðu. Fyrirgeðu. Ég ætla að
1: Allir mínir
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: Ég vil það, en það Ég held ég var að tala með því
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
2: Í samstarfi við Subway og Valdklass

0: Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Basta vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara komið bara, ég, það hefur sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Þetta er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæme og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.

0: Það nýju, fimm, blö Alla föstu daga á FM 957
1: Og svonur heitir Róman Pacino
2: Það Pacino
1: Hvað heitir þú?
2: Róman
1: Pacino
2: okay.
1: Hver pappið þinn?
2: Það verið þeirra Al Pacino
3: Róman líka Þetta rosalegt nafn Róman Pacino Ég get bara sagt þér að strax
2: Það
3: árangur
4: FM 95 blö Í samstarfi við Keil

0: er FM.
1: Engin heim fyrir tól Upp á borðu, upp á stól
2: Já, ég fæ ekki nóg

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 95.
2: Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komið með risastór hljómborð og á borðið inn í stúdíóið og hvað planið?
3: Sko, ég nefnilega fann litla uppgötun.
2: Fannstu litla uppgötun?
3: Að það hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri. Og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborðið. Það þarf ekki að kunna hljómborð, ok? Yeah. Og ég bara elta tilfinningu.
2: Þú ætla bara elta tilfinningu?
3: Ég bara elta tilfinningu. Það ekkert plan.
2: Okay.
3: En það verður betra.
2: Lagið verður betra. Jóna Margrét ætlar að gera betra.
4: Allir mínir strókar að fokka öllum.
3: Ekki fyrirgeðu.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.

0: vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag er miðvikudagur, miðvikudagurinn 27. ágúst og hér setja Rikki G og Eirbóter á sínu staði í brennslunni til klukkan 10.
2: Já, það heldur áfram að vera svona örlítið kalt þegar maður labbar út á morgnana núna og hérna, ískalt stýrið einhvern veginn og svona, það er kannski aðeinslegt.
1: Það er örlítið byrjað að hausta.
2: Já, já.
1: Ég meina, það voru 7 gráður á bílnum í gær því ég vaknaði, voru 7 gráður núna og núna, já, það er bara að svipa upp á teiningnum bara í vikunni, en við fáum hins vegar fáur en það bara drullu góða helgi. Hún er köld, þú veist, en fallegt veður. Já, þú veist, bara föstudaginn, laugardaginn, þú veist, veitthvað það kartið, þú veist.
2: Erum við ekki fá bara gróða sól helgina?
1: Jú. Ef þú segir svo á laugardaginnum, þú veist, lofthitinn er ekki meira en 8 gráður, sko.
2: Nei,
1: mitt. Þú veist, sól, sko.
2: Já. Fljótt að gerast einhvern veginn.
1: Það er málið, það byrjar að hausta rætt, sko.
2: Þetta er rosalegt, sko. Já, já, en herðu, nú heldur árið 2026 áfram Dolly Parton.
1: Þetta er svað, ég veist, ég var bara í gerfum, hún bara vorum í rút á leiðinni heim.
2: Já.
1: Þetta er gólmót og bara tala bara hver eru búin að fara á svo árið, sko, já. Í músikinni.
2: Þetta er alveg búin að vera svakalegt, sko. Þetta, hér heima, þú veist, Maggi Eiríks, Björgun Halldórsson, Megas, Gunnar Þórðarson, þú veist, þetta er bara með ólíkindum, sko. Svo náttúrulega núna er þetta Dolly Parton, Bonnie Tyler, sem eru búin að fara hérna, þú veist, þetta er bara...
1: Þetta er endalaust.
2: Já, Dolly Parton var líka, þetta var eitthvað smá óvart, þú veist, hún er 80 ára, sko.
1: Ég veit að þetta komið samt í opnum skjöldi, ég held hún væri bara, Hún væri bara þokkalega stáð, það er ekkert langt sem hún sett henni á samfélagsmiðla.
2: Nei, ég meina hún var bara held ég á tónleikaferðalagi fyrir 2 árum síðan, sko.
1: Já, en færvíst bara krabbamein og
2: já.
1: Það bara spreddar mjög hratt og þetta gerist bara mjög hratt, sko.
2: Já, það var akkur að tala það. Hún hef, var í sérst búið staðfestu það að hérna, þetta var bara eftir stutta baráttu við krabbamein sem hún fellur frá. Og þú veist, Dolly Parton er náttúrulega, sko, Dolly Parton er náttúrulega, þetta er bara country drottningin, sko.
1: Já, ég meina, ég held að sé flagga, ég held að flagga í hálfa bara í öllum Bandaríkjunum, sko.
2: Já.
1: Sem segir hversu risa stór hún var, sko.
2: Já, það er alveg ljóst. Eigum við að spila hérna smá pakka?
1: Já.
2: Það ekki? Hann er þetta bara tilbúin á palettunni.
1: Það er svoleiðis.
2: Já.
1: Slum í minningu Dolly Parton. Erum þetta?
3: Stór söngkonan og country goðsögnin Dolly Parton er látin 80 ára að aldri.
4: I'm just a country girl that wanted to do good and thank God and because of God I have done good and I'm grateful.

0: Já, þetta er nú bara gæsáð frá okkar besta Stefáni Valmundar sko.
1: Þetta er
0: rosalegt sko.
1: Og hérna rosa, hún var náttúrulega líka bara svo mikið yndi segja allir sko. Allir sem þekkt hana, það var bara ekki hægt að segja slæmt orðum Dolly Parton sko.
0: Málega það líka, það sem menn fólk átt að segja ekki á, það tók henni margir eins og hún væri sko hvernig orðið að því að hún var alltaf ljósærð hún var alltaf með svona barmin, svolítið barman og svolítið úti
1: já.
0: En þetta var í rauninni svona, þú veist, hún var í rauninni að svona verja ákveðnar típur.
1: Já, hún talaði, hún var mikið talskona fyrir margar minnlönduhópa líka.
0: Akkurat.
1: Og hérna
0: hún var sko, og heldur að menna ekki gerst þig grein fyrir, hún var eldklár.
1: Já,
0: bara business kona bara og ég meina bara lögin sem liggja eftir hana. Ég meina, þú veist, átta sig ekkert margir á því en heyrðum hana í minningar hérna pakkanum með sirpunni hana að hún hérna hún á það lag
1: sko.
0: Þú veist bara, þú veist þetta hérna þú veist sem sem Whitney Houston syngur sko.
1: Akkurat.
0: Það er bara coverleg.
1: Já.
0: Heldur svo margir sko, sem kom svo óvart, margir þeir fóru í bíó og bodyguard að þetta væri bara heru, hvaða lag er bara verið að hérna, búa til fyrir þessa mynd. Það var ekki, þetta lag var ekki búið til sko, með þessa mynd, þetta var löngu til sko.
1: Já.
0: Og svo hérna svona einsaga því sko að hérna, Elvis Presley.
1: Já.
0: Og hann var svo hrifin af þessu lagi, hann vildi fá að gefa þetta lag út sko.
1: Já.
0: Nema umbásmaðurinn hjá Elvis var náttúrulega rugglaður og segi bara við Dolly, you know, reglan er þannig að Elvis gefur út eitthvað lag þá var hann höfundrættin.
1: Já, var það þannig.
0: Já, og Dolly sagði bara
1: já,
0: nei, bara fersk bara sko. Þannig hún stóð alltaf fast á sínu og það var ekkit auðvelt alltaf að segja nei við Elvis Presley sko.
1: Nei, mitt.
0: Já, hérna,
1: við þurfum að byrja okkur dollilagi í dag sko. Þessi, já, bara, sko, því líku lögininna sko.
0: Þetta er bara rosalegt.
1: Já.
0: Og hérna og bara, þú veist, lögin sem liggja eftir hana og ég bara sjá, þú veist, bara breiðskífurnar þú veist, bara plöturnar.
1: Já.
0: Sem hún gaf út, þú veist, vissir hún hérna, hún bjóð til stað sem heitir Dollywood. Dollywood.
1: Já, einmitt, hún gerði það, já.
0: Sem bara fáralega vinsælt og
1: já.
0: Þú veist, hún náði 11 grammi velun, sko.
1: 11 grammi velun.
0: Það er rosalegt, sko.
1: Hún náði 11 grammi velun, seldi yfir 100 milljónir platna, sko.
0: Já. Og mér finnst ekki skrítið að hérna, Bandaríkin séu öll að flagga í hálfa í dag, því að ég held, er þetta ekki bara ein af stærstu söngstjörnum bara Bandaríkina frá upphæði?
1: Jó, þetta er bara einn stærsta þetta er bara einn stærsta stjarnar Bandaríkjana fyrir upphæðu, 100% og það stendur hérna líka, bandarískum fánum verið flaggaði hálfa stöng í viku.
0: Í viku?
1: Já.
0: Já.
1: Það er staðan.
0: Það er rosalegt.
1: Já. Það er rosalegt sko.
0: Já. Blessu sér minning hérna þessara stórkostlu söngunu.
1: Heldur betur. Hvernig var gerðarinn hjá þér í dag í gær? Það var nógum að vera hjá þér.
0: Þetta var bara mjög skemmtilegt.
1: Já.
0: Reyndar, já, ég er hérna nei, það er ekki út að ég er hérna eitthvað under the weather.
1: Nei,
0: mér var bara svo svaðalega kall. Það er eitthvað við Grindavík.
1: Já.
0: Maður áttar sig ekki alveg á sko, við fórum bænum sko.
1: Já.
0: Þá var ég bara í svona þægilegum svona teigulangarmaból og bara svona lettir peysu yfir. En svo þú kemur við sjóinn, það er náttúrulega blæs alltaf aðeins meira og það er kaldara.
1: Já.
0: Og þegar við komin í skála í gærkvöldi, þá var mönnum bara orðið helvít kalt.
1: Þú varst þess að gólmóti sínarsports.
0: Já, þetta var bara staffið.
1: Staffið bara, já.
0: Já, bara gera okkur glæðan dag og,
1: já,
0: og svona. Og svo, það voru allir, það var engir sem var vel klæddur, sko.
1: Nei.
0: Og það, og allir sem kom inn í skála í gær bara, fokka kalt, kalt, kalt, kalt.
1: Já, bara eftir átjón.
0: Já.
1: Já.
0: Og hérna, svo vaknaði ég bara í morgun bara með massa hólsbólgu og bara svona alvöru stíplu og
1: þú er ekkert reynd að fá rútuna til að stoppa brons?
0: Nei, ég feskur í það skiptið sko. Það var heldig gaman síðast sko. Nei, þú veist, nei. Þegar við stoppum um brons síðast eftir FM mótið þá og þurftum við ekki að mæta hingað sko.
1: Nei, það hár rétt.
0: Nei, þú veist, þetta bara við vorum komin í bæinn bara rétt fyrir 10 og ég kom bara heim og
1: Leiftu okkur þessu baku tjöldin, hvaða golfari kom á óvart þarna, var Gummi Ben góður?
0: Já, það eru Gummi, mjög segur í golfi.
1: Já, hvað er hann með aftur í fórgjum?
0: Þetta Gummi sé bara með eitthvað eitthvað 16 til 18.
1: Já.
0: Hann er bara svona rock solid, já. Gerir fá mistök og yls með boltan í leik. Hann er bara svona, þú veist, þessi bóki...
1: Spilari.
0: Spilari. Þú veist, þá ekkert vesen, hann er ekkert mikið að sprengja, hann er ekkert að sprengja eða...
1: Var þetta Texas mót?
0: Þetta er Texas.
1: Með hverju varst þú?
0: Herri, ég var með Eriki Stefáni.
1: Já, já.
0: My boss.
1: Já. Og hvernig fór það?
0: Herri, við vorum bara rock solid. Unnum móti, en ég var búin að ákveða það fyrirfram að ég myndi ekki taka velnum.
1: Á hverju?
0: Af því að það er bara, ég hef alltaf unnið þetta mót.
1: Já, það er þannig.
0: Já, og það, veist, þetta er ekkit góðu gæður, ég nefndi ekki.
1: Já, þú hefur alltaf unnið þetta mót.
0: Já. Það ég verið með, sko.
1: Já.
0: Vist, þetta er bara, vist, ég er bara með langlegastu forgjöfuna og, og hérna
1: Var þetta ekkert spila með einhverju svona game eða, þú veist, var
0: Jú, það skipt samt ykkur máli, sko.
1: Vist,
0: þetta eru bara gæjar sem eru saman, sem eru kannski bara með, þú veist, 36 og 54 og,
1: já, vist,
0: það er bara mikið á óvunum spilurum.
1: Já.
0: Þannig að ég og Eiki voru bara saman að því að við bara söndum á það, þú veist, við leifum öðrum bara fávelnin.
1: Hvað er Eiki með,
0: Hann er með 20 og Það sé ekki bara svo svipaður þú?
1: Já, bara sé ég.
0: Eitthvað svo svipaður bara?
1: Já, hummi. Þú heldur áfram að vinna golfmótin í sumar en ekki að taka móti vinningum?
0: Já, en já. Þú veist, þetta var, ég liði það alveg af, sko.
1: Já.
0: Við hérna...
1: Það tók bara, FM golfmóti, ég ætla að minna bara aftur á það.
0: Já. Ég
1: meina... Á mínus nýju sem
0: það. Já, það var ekkert gott. Ég, veist, þú veist, sama í gær, veist, til það... Netto skori í gær hefði verið hjá okkur kannski mínus 6 eitthvað.
1: Já.
0: Já, ekkert.
1: Krefjandi aðstæður.
0: Já, þú veist, það blés svolítið, en ég meina, þú veist, færði ekki teldi ég mikið betra í Grindavík á þessum árstíma, sko.
1: Nei.
0: Þetta var mjög næs.
1: En hver er unnið þá mótið?
0: Herðu, það var nýr vísismaður sem heitir Andri Brottason.
1: Já.
0: Og með honum hérna, hann kallar sig Chapo.
1: Og Chapo?
0: Já, sem er pródusent.
1: Já.
0: Þeir voru svo glaðir, þeir voru það glaðir að þeir fóru ofan báður og tóku velnum.
1: Já, geðvægt.
0: Og mjög fyndið. Og hérna, svo voru bara menn hérna.
1: Henry Birgir, hann er ykkur golfari það?
0: Já, hann er alveg, hann sem er 30, eða, þú veist, 28-30.
1: Frábært.
0: Já, með honum í holli og hann var með sinni sinum og hann lótti nokkur helviti góð högg og bara grinda ekki fallegu golfullur ógislega vel hirtur og, og hérna svo bara þau komum upp í skála þá var bara hendi burger á grillið og, og hérna með hérna svona chips svona bara í póka og það var bara svona ekta útilegu stemming þegar við komum inn sko. Menn voru bara út á palli húst, sólin kom þangað í lokin með að geta setið út á palli húst, þar var lygna.
1: Hvað, hérna, segðu mér, var ekki, hérna, já, var ekki, var svo bara haldið áfram og farið í eitthvað partí, hérna?
0: Já, voru einhverjir sem eflaust fór í einhverja, fór í einhverja hressingu og menn sem þurftu vissulega ekki að stilla klukkunni sinna 6-10 í morgun, sko.
1: Nei, einmitt.
0: Ég gat það ekki, sko.
1: Nei, einmitt.
0: Það er alveg verið gaman að taka, fara í með einhverjum góðum mönnum og, og grípa eins og í eitt spil eða eitthvað spjall, en maður þurfti að láta skinn sem hann að ráða.
1: Það er velgjart. Já, hann er þetta svona bara, þannig að þú ert bara feskur og...
0: Já, ég er bara góður, sko. Hvernig var dagurinn hjá þér í gær?
1: Hann var bara solid, sko. Þetta var rosa mikið bara heimadagur að græja og gera það, smá veikindi heima fyrir þannig að hérna. Ég var bara með litla Elmar og sýsti minn átti afmæli gær, þannig að við fórum aðeins og keiptum hann deyni afmæliskjöf og svona og komum því áleis og svo var maður bara svolítið mikið heima þangað til að hérna, ég hendi mér út að hlaupa í gær. Jesus, hvað var gott maður.
0: Það ekki?
1: Jó.
0: Í gert.
1: Það var alveg ríkalega gott og hérna.
0: Tókstu stóra hringa?
1: Ég tók svona 5 km bara.
0: Já, vel gert.
1: Það var fínt.
0: Já.
1: Gott að byrja þannig, finna ekki það mikið fyrir því í löpunum.
0: Nei.
1: En hérna, Já, þetta var svona fyrsta hreyfingi mín, í alvörunni talað, einn svona fyrsta hreyfingi mín sem er annað enn að labba golf, skilur, sem er svo sem vissulega alveg hreyfing og fara út í göngutúr alveg hreyfing, svona einhver svona öðru sér hreyfing síðan 21. júní, sko, þegar við fórum til Ítalíu, sko.
0: Já.
1: Ég er bara ekki búin að hreyfa mig, sko. Ég þurfti bara að ég halda, ég fann það bara, mann, þungur einhvern veginn og bara þurfti að sann á að hreinsa hausinn. Og það er ekkert sem gera það betur heldur en að fara út, út að hlaupa því, sko.
0: Geðu veit, sko.
1: Svo gott
0: líka að vera að byrja núna með þá rútinu.
1: Já.
0: Svo leiði það vel eftir á því að þá langar að fara að fara aftur.
1: Já.
0: Svona virkar þetta?
1: Svo bara var, var ég bara með einhvern tempúra þorsk í matinn frá eldur rétt sem bara solid. Og byrjaði svo Sopranos.
0: Geðu veit.
1: Tók fyrsta þáttin af Sopranos í gær.
0: Eina, og tel maður með þér.
1: Já.
0: Eina sem þið þurfa að gera, þið þurfa að vera svolítið pínu þólum og til þess að byrja með.
1: Já, ok.
0: Að þið þetta er svo rosalega sterk karakter sköpun á svo mörgum karakterum.
1: Já.
0: Að þið þurfi svolítið tíma í að kynnast hverjum og einum.
1: Hvað erum að tala um? Er þetta alveg fjóri þættir að?
0: Já, ég myndi segja það.
1: Já.
0: Þú veist, að því að...
1: Það er svona svolítið hægt í byrjun, sko.
0: Algjörlega. Maður... Þú ert svolítið að kynnast... Að því að ég tekka fram að Sopranos eru þeir þættir sem eru með hvað sterkustu bara karakter í þáttum. Að þeir eru svo margir. Og þess vegna er svona fyrstu þættinni svolítið, þú ert að kynnast hvaða eiginleika þessi hefur hvað gerir þennan karakter svona góðan þeir ná að koma í ógæslega vel til skila til að byrja með svo bara svona þegar fara að líða á fyrstu seríu þá bara, þú veist, þá fer allt í gang
1: Ég hérna, þetta er náttúrulega bara taldir en bestu þættir sögunar, sko
0: ég segi það
1: ég hef ekki hort á þetta

0: bara taldir inn bestu þættir sögunar sko.
1: Ég segi það, ég segi það.
0: Ég hef ekki hort á þetta.
1: Ég segi þetta sé ég segi þetta sé betri þættir en Breaking Bad.
0: Aha.
1: Já.
0: Þú ert alveg þar.
1: Já.
0: Já, það stór orð. En ég hlakka til að taka þetta eins nú sko, inn í hausti, þú veist, það komið kerta season sko.
1: Heldur betur, ég kom heim í gærkvöldi, þú veist, þegar rútan var að fara frá Grinda í gær, og bara svarta myrkur.
0: Já, já, fljótt að gera snúa. Og þetta náttúrulega stóri dagurinn í dag, er ekki flest allir skólar á höfuðborgarsvæðinu?
1: Já, já, já, já, já, já.
0: Þannig að núna getur maður kannski reiknum með því að einhverjir, já, einhverjir sem eru klárir, allavega stiltu klukkuna kannski örlítið fyrir í morgunsárið, til þess að vera tilbúin undir það að það verður morgun traffík.
1: Það verður það nefnilega.
0: Mjög líklega í dag.
1: Það er bara nokkulega þannig.
0: Því að nú eru allir skólar þess að ársæði farnir á stað, þannig að þetta verður svaglegt. Herru, í dag hins var, hvað ætlum að gera í dag? Við fáum til okkar mann. Okkar besta mann sem er alltaf gaman að spjalla við munum örglega þurfa að taka kannski tvær kynningar með honum eitthvað. Andi Björn Berg.
1: Ó já.
0: Og það kom inn athyglisverð grein í gær.
1: Ég er nefnilega að las. Ég þurfti ekki einu svona að undirbúa mig fyrir þetta því að ég las hann í gær að nú lét mig vita að hann var að koma.
0: Já. Sem að sko greinin sko sem sagt yfirskriftin og greinin af hverju eru allir að eyða svona miklu. Og það er 32 ára kona sem spyr. Mér finnst þið svo flestir í kringum með eyðir svo miklu hverstagslega hluti. Það er alltaf að kaupa sér dýran hátæðismat og dýrföt og tilbúin að eyða miklu meiru í alls konar vörur og þjónustu en mér finnst eðlilegt. Þetta er ekki fólk sem er með hærri launin ég og þess vegna var ég svo hrædd að þau sé að taka lán fyrir alls konar óþarfa. Af hverju gerir fólk þetta? Ok. Þetta er svo góð spurning.
1: Þetta er frábær spurning.
0: Af því að við tengjum örglega öll við þetta. Við erum alltaf, þetta er rosalegu samanburður. Maður sér þetta svo mikið á internetinu, það er svo mikið í gangi á öllum miðlum að fólk er að njóta og þennan hátt sko. Og fara erlendis og alltaf að kaupa sér eitthvað og sýna frá því sko. Það samt þýðir ekkit endilega að það sé allt í topp standi sko.
1: Nei, það er bara nákvæmlega þannig.
0: Þannig að hérna
1: þetta er
0: förum að þessi yfir þessa pælingu
1: bara, algjörlega
0: hvað þetta er, hvað þetta er sálfræðilegt í okkur sko. Við viljum alltaf vera að kaupa okkur eitthvað og sýna frá því endilega sko.
1: Það eru margir sem ég hef oft spurt þá spurninga sko. Ég skal bara viðurkenna það þegar ég sé með eitthvað ákveðna aðeila á samfélagsmiðlum og er að sýna frá þá hef ég oft spurt mig hvað koma þessi peningar. Ég hef spurt með þessari spurningu
0: sko.
1: Já, ég bara svona frekar, þetta er svona vangavelta.
0: Já.
1: Bara svona, þú veist.
0: Einmitt, ekkert endilega öfutjúkur, bara svona.
1: Nei, þetta er bara svona, pæling.
0: Bara forvitni.
1: Já.
0: Þú veist, einmitt.
1: Þú veist, veit hvað viðkomandi gerir og vinnu við og eitthvað svona og maður hugsaðar, heyrðu, af hverju get ég ekki gert þetta allt?
0: Já, já. Þetta verður athyglisvert. Við ætlum að taka allan Björn Bergi þetta og örugglega eitthvað aðeins meira til hann enn önnur vaxtahækkunin sem var hérna fyrir stuttu síðan.
1: Já, já.
0: Sem er kannski
1: skemmtileg
0: sem er kannski fyrir maður sér og hvað leiðinni en hérna fyrst og fremst ætlum við auðvitað bara reyna að hafa gaman í dag sko.
1: Já, já. Æ, ég vona að vextendur haldi svo áfram að hækka nett gaman að þessu.
0: Já, þetta er svona stemming.
1: Þetta er stemming, erum við vaxtahæk.
0: Já, æðislegt. Við ætlum að fara að koma að þessu staðförum hér í fyrsta hlustunda dagsrættur öskum að stundur tilbúið með síman, það eru þetta glæmingur í bóðu fyrir þann sem nær hér fyrstinn.

0: eru rauðglóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
1: Já.
2: Fyrsti hlustandi dagsins, 27. ágúst, þetta er dagurinn sem skólarnir fara aftur á stað. Var ekki bara svona skólasetning af fyrstu skólum
1: í gær? Jú, og skólasetning í gær, en núna er þetta í rauninni bara svona fyrsti skóladagur. Og ég hugsa nú að, já, svona, við vorum að kynna, svona aðeins að fá að vita hvað var að gerast hjá eldri okkar.
2: Já.
1: Þá er þetta svona bara smá skipulag bara svona fyrstu dagana.
2: Já, einmitt, bara svona aðeins að vera að koma sér á stað.
1: Já.
2: Já. Góðan daginn.
3: Ding dong.
2: Jæja, ding dong. Hvað nafnið?
3: Þórólfur Ragnarsson.
2: Þórólfur?
3: Já.
2: Þórólfur Ragnarsson.
1: Hvernig ertu?
3: Ég bara sæmilegur, sko.
1: Það ekki?
3: Í vagna, inn í vinnuna.
2: Já. Hvað vinnur við, Þórólfur?
3: Ég vinn sem málari.
1: Málari, já, já, já. Er ekki alltaf brjálega að gera því?
3: Jú, það mjög mikið að gera, sérstaklega sömurinn.
1: Já, minn á hérna eða?
2: Já, það náttúrulega, hvað, hérna, ertu ekki að, ertu að þá svona komin inn á rólegra tímabil núna, væntanlega?
3: Jú, sérstaklega rigningin er, þá er boðalega lítið að verkefnum, sko.
2: Ertu að vinna fyrir, sjálf, ertu að vinna fyrir sjálfa þig, eða ertu hjá okkur kompaní eða, hvernig er þetta?
3: Ég er bara hjá kompaní, sko.
2: Já, með mitt. Sko, hvernig finnst þér að því að það nú þannig ofta að fólk horfir á, horfir á málningu og svona að mála heima hjá sér, horfir ofta að það bara er fjandinn, ég get nú alltaf gert það sjálfur, einhvern veginn.
1: Já, ég hef gert það.
2: Þú veist, þú sem væntanlega þetta málar að mistari, þú veist, hvað, hérna, hvernig horfir þú á þetta?
3: Já, það bara, veist, ef þú vilt mála, það bara málar við.
2: Já, já.
3: Líka, þú voru líka að tjekka og hvort það séu skemmtir í vegna þínum eða ekki það meira maus er einhverja skemmtir þá þurft að fara í bara spasta og
2: Já.
3: Að heila bakkan sko.
2: Já, ég er svo heppin sko að tengda pabba minn á málari Þannig að það er svona búið að vera, svona það er lítið máli þegar að vantar að mála heima og bara einhvern veginn og nú erum við að hugsa akkur að því að málning sko hún bara, hún tekur rýmið þitt fyrstalega gerir það heimili þegar hún flytur inn einhverstar á nýjan stað og þeir eru búin að mála í þeim lit sem þú vilt hafa þetta þá einhvern veginn finnst þér fyrst bara, heyrðu, já, núna er þetta orðið mínibúð þegar mitt heimili Þannig að málning er svo ógíslega mikilvægt atriði í öllu svona dæmi og svo gerir hún svo mikið upp á það að breyta líka sem núna erum við með einhverju hugsun hér okkur langar að mála þennan vekk öðruvísi skilur við bara svona til að fara í einhver svona haustrísett og prófa eitthvað nýtt þetta er svo lítið mál en það er sko að horfa á vekk sem er búið að mála af fagmanni versus Rikka G er náttúrulega bara sturlum sko en fólk bara áttar sig ekki endilega á því skilur við
1: Þetta búið að vera fjagra mín að ræða hér og varst að býja þar að koma með þetta pönslæni
2: Já
1: Jesus
2: Ertu ekki sammála þrún? Er ég ekki með þér annað?
3: Jú, ég sammála því sko Það er bara til þess að særa sko
2: Já, einmitt
3: Þetta er listaverk sko
2: Þetta er nefnilega ákveð listaverk sko En eru við ekki, er dautt í dag að skera línu þarna svona eitthvað milli hérna lofts og vegg?
3: Dautt?
2: Já
3: Það er
2: eftir
3: að vilt
2: hafa
3: annan lit á loftinu og ögnum,
2: sko. Já. Sem er hafa svart, flott
3: og
2: hvítan vegg.
3: Já.
1: Það er að einhvern veginn
2: að sværa það. Einmitt. Setja teip
3: og gera
2: svona
3: fína línu.
2: Já.
3: Það er
2: meira
3: þess.
2: Þetta er nákvæmis vinna.
3: Já.
2: Heldur
3: betur með þess? Ertu með börn, Þorlur? Nei. Ég er bara með eina kólum.
2: Já.
1: Já.
2: Já, ég ætlar
1: þetta. En það gefur þetta einn á bara, í billi.
3: Það
2: er alveg billi. Sjá svo til hvað gerist, sko. Já, ég ætlaði svona, ég var að tjekka hvort þú værir hérna komin í eins og einhverju kalla frelsið að krakkarnir væri að fara í skólanum, svona. Votað inni. Æri, Þorlur, ertu...
3: Já,
2: ætlaði...
3: Já, ætlaði
2: var
3: á bróðu þessu en ég byrjaði aftur í skólan.
2: Já. Og bara ánægði með það.
3: Já.
2: Ertu hérna í work class, Þorlur?
3: Nei, tímiðis. Ég hef aldrei prófað en ég hef alltaf
2: langt
3: að
2: tjekka
3: á því.
2: Já, það bara græði við það. Ég henda á því hérna vikukorti í world class. Þú getur komið að sækja hérna sjölusbrutina og við segjum bara gangið þið vel í gimminu núna undir haustið, sko. koma þess almennilega stað Gægjast, gott að heyri ég kallum minn Ok
1: Ok, bye Það bara þannig, við skuldum auðlýsing að þú heldur svo áfram ég glemt hann ekki grafið, bollinn alltaf steig inn fyrir því gær og fór áfram með brafur
2: Já, ok, betur hvað var hann áttu með?
1: Herðu, hann var með Kid Kuri og hérna Day and Night
2: Einmitt.
1: Gott lag, sko
2: Já, sko Ég, þú veist
1: Hún finnur eitthvað
2: Já, nei, þú veist, ég að hugsa ég að fara í Dolly
1: það glemt hann ekki grafið Það rosalegt að fara í það, sko
2: Já, þú spilar ekki dolli henni fyrsta lega það,
1: sko Nei,
2: Skistalega harkalega
1: það já. En ég meni, þú mátt gera það, þetta þinn leiður, sko
2: Næja, það er svona, það er núna ríka gælegt að gera það Ég ætla ekki að gera það Ég ætla að velja
1: Ertu svona dagur sem úrst bara svona bögga með allan þóttina Því að, þú veist, þannig dagur og svona, þetta alveg svona
2: Hvað menur þannig dagur? Hvað menur?
1: Ég fæk mér okkar kalda í gær og þú veist Já, herru, við förum í auglýsingar og hérna við höldum svo áfram Gleymdur ekki krafið við trögnarblik Jesus Kristur
0: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins Brenslan Í samstarfi við Subway og World Class
4: Bremsur Bremsurnar í lag Hemill, skemmuður átjón kóboi Blágata, beintirinn eðan bíkó Hemill þjónar þér
5: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is
6: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
7: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
8: Þú borgar fyrir einn en fær tvo fabrikuborgara út ágúst. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
9: Ánægja er
10: að veita góða þjónustu.
9: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
11: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í vitt flísaverslun. vitt.is
12: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
13: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
14: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
15: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.

0: ekki grafið.
1: Ég svona, ég hvað rétt orðið var stömbla, svona, ég rakst á þetta lag sem ég ætla að setja á núna.
2: Þetta rosalegt að þú er bara dottið á þetta, það svo langt sér ég heyrt það lag, sko.
1: Þetta svo gott lag, ég búin að stengleima þessu. Við erum að fara í fyrsta idol sigur við
2: heldur betur.
1: Í Bandaríkjunum. Kelly Clarkson, og hún áðu nú nokkur, helvíti góð lögin.
2: Það var helvíti gott, sko.
1: Já, þetta svona ekki endilega, þetta ekki endilega lagi sem að þú hugsar Kelly Clarkson.
2: Poppar ekki upp.
1: Það poppar ekki upp, en samt hefur, samt kanntu allan textan
2: við. Alveg 100%.
1: Og hérna, og ert í svona þannig gíra, þetta gefið út 2009. Og þetta lag er svona nostalgía, þetta er svona bara back to school pælingin, my life would suck without you.
2: Wow.
1: Endum þessa stað, og svo er spurning hvort við erum að gleyma þessu að grafa þetta upp, en þetta er alltaf gott stöf.

0: Þetta var drullu vinsælt hjá okkur. Ég hérna spilum þetta lag 865 sinnum sem segir bara þetta var hittari sko.
1: Það var í alvöru kistli sko.
0: Heldur betur maður.
1: Það eru 511 nú 957. Eigum að gleyma þessu eða eigum að grafa þetta allt saman upp. Góðan daginn.
2: Góðan daginn.
1: Góðan daginn. Hvernig fannst þér?
2: Má gleymis lagi sko.
0: Gleymis um.
1: Ok.
0: Það er bara þannig. Góðan dag.
3: Grömmundur Old Nuts maður
1: Já, geðvægt
0: stöð Takk fyrir þetta Góðan dag
4: Gleyma þessu
0: Bara þannig Góðan dag
2: Góðan
1: dag
0: Grafa þetta upp Það er bara þannig
1: Það er
0: 2-2 Já, þurfa fleira hringin
1: já,
0: Það er bara, þú veist, gefið ykkar atkvæði þetta, er bara, þetta er bara já eða nei, þetta er svo lögadaginn Þetta er bara já eða nei
1: Ég veit ekki það, ég held ég verið að fara í aðslemmu
0: Já, já, ég held þú færir öruglík gegn með þetta
1: já,
0: En getur fengið þrjú já í röðu núna Góðan dag
4: Grafa þetta upp allan daginn
0: Er það ekki?
1: Já
4: Jú
0: Það er bara þannig
1: Gröfu með Kelly Clarkson
0: Já, nú er þetta bara fleiri sem þurfa Þú stíma að þetta er bara hringin Er þetta já eða nei?
1: Já
0: Góðan dag
1: Góðan daginn
0: Halló
1: Það heyrist eitthvað ítlið þér
3: Halda þessu
1: Halda þessu, sagði það ekki
0: Það er bara þannig, 42 Góðan dag
1: Góðan daginn, það er úrslit atkvæðið
3: Góð daginn, hérðu, ég segi grafa þetta upp
1: Sko
0: Sérðu?
1: Sko
0: Þú hekst
1: Ísess hvað hann hekkið
0: Já, ég hérna
1: Ha?
0: Það er bara
1: 5-2
0: Ég ætla að segja að þetta hefur verið góð ákvörðin í fólki
1: Já
0: Og ég ætla að henda þessum meira segja í bara
1: Þetta var bara
0: að fara í Bara rótningu sko
1: Bara beint í gold
0: Já, ekki
1: Ég hefði nú haldið það Hún ánátt alveg svakalegan katalóg sko
0: Rosaleg, maður er að pæla í honum
1: Veistu hvað, eitt sem ég var að muna líka núna En það setja smá að því, bara pínupons Því það er svo, þetta er svona, þetta er rosa mánda sko En það er a moment like this
0: Æ, þú veist, ég, þú veist Nei, Þannig þú í dag, veist, ég fyrir, þú veist, þeir eiginlega hálf að gráta sko, Þú
1: veist, það
0: Maður er svona smá, lítið, svona smá lítið lýsa, sko, þú veist, þetta er eiginlega ekkit lag sem ég meika núna, sko.
1: Þú veist, fyrsta lagi búin að tárast yfir kveðin og Dolly Parton.
0: Já, já, ég gerði það, sko, þú veist, þú fyrir bara að vera hreinskilnir.
1: Já.
0: Þetta er svona, þú veist.
1: Þetta lag er akkurat sannig, sko. Þetta er svona eftirpartís RG, sko.

0: koma eitthvað fyrir í gæðir ekki
1: Nei, bara smá tilfinning, mjúkur í morgunsárið, þetta er fallegt lag, ég tengi þokkalega við þetta lag.
0: Já, bara geðveik.
1: Er það ekki?
0: Jó, jó.
1: Erum, förum við ekki bara í umbræðan eftir smá?
0: Ég hef nú aldrei það.

0: Við ætlum að vinda okkur í ræðuna. Hvað svona efst á baugi?
1: Við skulum byrja á lögreglufréttunum okkar. En lögregluna Hverfisgötu handtók ökumann sem var með allt í skrúfunni. Að því kemur fram í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu vegna verkefna frá klukkan 17 í gær til klukkan 5 í morgun. Umræddur ökumaður var sem sagt undir áhrifum áfengis. Ók á 154 km hraða sem hámarkshraði 80 km klukkustund. Hann var réttindalaus, stundaði svigakstur og gaf ekki stefnuljós.
0: Það er bara þannig.
1: Hann tikkaði einhvern veginn í öll boxin en þá var kannski eðlilegt að lögreglan skrifar í dagbókina með allt í skrúfunni. Lögreglan Hverfisgötu hafði afskipta fleiri ökumönnum sem brutu fyrir lögin. Tveir voru stöðvaðir fyrir að aka of hratt og þriðji ökumaðurinn var í símanum. Einn til viðbótar var án ökuréttinda. Þá var ökumaður handtekinn grunaður akstur undir áhrifum fíkniefna og skömmu síðar var annar tekinn undir áhrifum áfengis. Einnig var óskað aðstoðar lögreglunar á veitingastað þar sem að maður hafði borðað og drukkið en ekki viljað borga reikningin. Bara gutt sétt englar alheimsins atriðið hana. Ein bifreið jafnframt óökuhæf eftir umferðaróhapp sem varð á vaktinni en engin slys urðu á fólki. Lögreglan í Hafnarfirði og Garðabæ veitti ungmennum að mótorkrosshjóli eftir för. Málið var afgreitt sem að aðkomu foreldra. Og afskipti voru svo höfð á tveimur ökumönnum bifhjóla. Báðir voru þeir undir áhrifum fíkniefna. Auk þess sem hjólin voru ótryggð. Annar ökumaðurinn var réttindalaus og hinn hafði verið sviftur ökuréttindum til bráðabirgða. Hjólin voru fjarlæg með dráttabifreið.
0: Haldið þú vorst að lesa það sem gerðist bara á
1: þriðutiskvöldi sko.
0: Og það, núna ef maður ennþá forvitnari að horfa á þessa nýju sketsaseríu á Scene Plus, dagbók lögreglunar.
1: Já,
0: einmitt. Þú veist, þetta lauslega byggt á það sem hefur komið þar upp. Haldið hvað mikið að dóti.
1: Já, endalaust, svo var bara lögreglan á mínlandsleið sem fekk tilkynningum umferðsleið svo vespu hefði verið ekki utan í bifreið. Ökumaður vespunar fekk aðalýningu en hann var réttindalaus líka. Margir réttindalausir umferðinu maður.
0: Já.
1: Bara í gær.
0: Já, já.
1: Þú veist, þetta er svakalegt. Það hefur verið nóg að gera hjá lögreglan í gær. Það hefur einhver sem hefur komið inn á vaktinni hjá lögreglan í gær sem hefur sagt, æ, þetta verður nú held ég bara rólegt.
0: Herðu, nýjar auglýsingar frá mjólkur samsölunni með ostastráknum Gotta hafa verið teknar úr birtingu en það er vöktu hörðu viðbrögð á samfélagsmiðlum þar sem útlitir fyrir að gervigreind það hefur verið nýtt til verksins flesti landsmenn mun eftir gömlu góðu Gotta auglýsingunum ostinn frá MS nýjar auglýsingar mjólkur samsölunnar sem birtust á samfélagsmiðlum virðast hins vegar hafa farið vel öfugt ofan í fólk ef marka má miðlana og miklar umræður meinta notkun gervigreindar við verkið Viðbrögðin voru hörð og auglýsingarnar hafa nú horfið af samfélagsmiðlum og samkvæmt svari frá MS er gervigreind framleiðslu tæki sem ekki hafa komið í staðinn fyrir skapandi fólk en hafa hins vegar tekið þessar auglýsingar úr notkun
1: Já, já, þetta er svo augljóslega einhvern veginn sko þessi tími þar sem að við erum svona ákveða hvar liggur svona siðferðislega pælingin við notkun og gervigreind við erum ennþá þar veist, þetta er bara, við erum rétt að byrja ennþá sko. Og þetta er hálf óþæld ég held að komist ekkert fyrirtæki hjá því að þurfa að nota gervigreind
0: Nei, sjálfsög ekki
1: í sín verkefni
0: og svo er spurning ef að þetta er hægt veist, mega fyrirtæki ekki bara nota þau tól sem þau kjósa að nota er mjólkusamsalan er það ríkisfyrirtæki eða Ég veist, þetta svona spurning
1: Einmitt, maður veldið fyrir sér auðvitað er
0: þetta En auðvitað á ekki voru að taka vinnu af Nei, skapandi einstaklingum
1: Það er málið, þetta er alltaf hitamál
0: já, já, já, já, já, já
1: Og ég skil alveg það hitamál en samt skilur það Tímandi breytast og mennindi með sko.
0: Já, já, en það þarf einhver vandalega að vinna þetta samt
1: já.
0: Þó hann sé að nota gerðugrendina
1: Akkurat
0: Þú veist, það er sauli sem gerð á þremur mínútum eða já.
1: Einmitt, eins og þegar við töluðum við okkar besta mann frá Akademias
0: Já.
1: Þegar hann mætti hérna Þetta snýst allt hvernig þú notar þetta
0: þú Akkurat
1: veist, að nota þetta rétt og þann hátta að sé einhver sem er einhver maður sem er einhver manneskja sem er yfir þessu sem er að sjá til þess að allt sé rétt og vel gert sko. Herðu, hins vegar allt öðru, þá maður búa sig töfum á umferðagna malbyggunar framkvæmda En Malbyggunar framkvæmdar eru ráðgerðar á Vesturlandi, Reykjanesbraut og Miklubraut á næstunni. Malbyggunar Reykjanesbraut í norðuráttu milli Vífilsstaðavegar og Breiðholtsbrautar. Það eru framkvæmdir sem munu standa frá klukkan 8 í kvöld til 7 aðfaranótt 27. ágúst. Og sömuleiðis á Reykjanesbraut í suðuráttu milli Arnarnesvegar og Vífilsstaðavegar. Sama, frá 8 í kvöld til 7 morgun svo fræsing á Miklubraut í austurátt og þetta allt saman verið að gera að kvöldi til frá 8 til 23.30 Það rétt að vona að þetta taki bara fljótt af og þetta hafi ekki áhrif á, á þessa fyrstu daga
0: Nei.
1: Í umferðin
0: Típist, sá tímapunktur
1: Skilur, ég svona aðeins að velta því fyrir mér
0: já, já.
1: Nú alltaf að fara á flug í skólanum og svona þannig að þetta mánu kannski ekki en þess vegna þetta að gera þetta kvöldin skilur og nefna en að vonandi að þetta tefist ekki mikið
0: Heldur betur og við ætlum að enda á veðrinu en veður horfur á landinu næsta sólarhringin á þessa leið hæg breytilega átt en norðan 5-10 metrar á sekund á vestfjörðum fram eftir degi skýja með köflum og dálitla skúrir við á dreif bætir í úrkomu norðan og austalands í kvöld hiti 8-16 stig yfir daginn hlýjast á austurlandi svo hæg norðlæg eða breytilega átt á morgun og víða dálitil rigning eða skúrir fram af degi en dregur síðan úr vætu og léttir til suðvestalands hiti ná að vera 7-14 stig og mildast syðst förum í auglýsingar framundan í brennslunni heilabrot og miklu miklu meira til skemmtilegasti morgun þáttur landsins
2: Í samstarfi við Subway og World Class Heilsan í fyrsta sæti World Class 20 stöðvar, 10 sundlegar
3: Keila, Píla, Karóki, Boltin í beinni, Pítsur, Sjökar og þú og þitt krú Woohoo! Keiluhöllin Egilsöld Himnaríki fyrir hópa
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
6: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
7: Fáður öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvi í skólan. Epli, Laugavegi 182, Smáralind og epli.is.
8: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
9: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
10: Þetta hefði geta verið flóknara.

0: Ego.
1: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðinni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
2: Áfram Ísland.
3: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is
4: Ef skalti á að skipta máli, sæn, sæn.is
5: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
6: Riki G og Egill Blóter vakna með þér alla virka mótna. Þetta brennslan á FM 957.
7: Já, áframöldu brennslan hér á miðvikudegi. Það komið miðvikudag 27. ágúst á næsta klukkutíma. Þá erum við að fá okkar bestamann Björn Berg til okkar í stúdíó.
8: Heldur betur, Björn Berg skrifaði eða svaraði spurningu frá lesenda Vísis. Og spurningin var í rauninni svona, mér finnst þess að flestir í kringum með eyði svo miklu hverstagslega hluti. Mm-hmm. Þau alltaf að kaupa sér dýran hátismat og dýr föt og tilbúin að eyða miklu meiru í alls konar vöru og þjónusti sem ég finnst en mér finnst eðlilegt. Mm-hmm. Þetta ekki fólk sem er með hærri launin ég og þess vegna var ég svo hrædd að þau sé að taka lán fyrir alls konar óþarfa og af hverju gerir fólk þetta? Og Björn Berg svarar þessu spurningu mjög vel í þessari grein en við ætlum að fá svona aðeins að fara meira á dýftina á þetta. Þetta samanburðarhlaup sem í gangi. Við erum alltaf að bera okkur saman þar og pæla í hvað er að gera og svona og það náttúrulega ekki holt. En, mm-hmm. en hérna förum svona aðeins inn á fjármálahliðina bak við það og ræðum við hann eitt og annað sem kemur að peningum. Maður græður alltaf á því þegar mm-hmm. Björn Berg Gunnars mætir í brennsluna.
7: Mjög einfalt.
8: Þetta var miklu meira til framöndan á næsta klukkutíma. Riki, hvað er heilabrot dagsins?
7: Heilabrot dagsins í dag er nokkuð skemmtilegt. Mm. Fyrir meðalmannesku þá gerir þetta 28 til 29 daga í mánuði. Það eru kannski bara tveir dagar sem gerir þetta ekki.
8: Já. Oh. Ok. En það er eitthvað sem gerir á hverjum degi, basically?
7: Basically. Nema kannski fyrir utan tvo daga.
8: Já, já.
7: Þú ert meðalmanneskja.
8: Þetta ættu nú ekkert að vera svo lengi að koma með við það.
7: Nei, ég myndi halda það. Ég gerir þetta hverjum einasta degi.
8: Já.
7: Ég er að muna hvernig ég gerir þetta ekki síðast.
8: Já.
7: Það eru heldurland síðan.
8: Einmitt, við hugsum þetta að fáum hérna tvö lög, ég ætla að fá óskalag, takk fyrir.
7: Já.
8: Mér líður svona eins og sé bara vel viðandi mm-hmm. að byrja nýjan klukkutíma á 9 to 5. Allir að koma sér í gírin fyrir vinnu.
7: 9 to 5.
8: Nú veist, skólarnir farður að staða ekki meiri sumarfrí heima, það er bara 9 to 5.
7: Er það ekki?
8: Og Dolly Parton, drottningin, auðvitað, megi hún hvíla í friði.
7: Blessu sem minni kannar.

0: Heilabroti í dag er þetta.
1: Já.
0: Ef þú ert meðalmanneskja, þá gerir þetta 28 til 29 dagi hverju mánuði.
1: Þú gerir kanns... þetta á hverjum dag.
0: Já.
1: Missir ég... ekki úr, þú manst ekki hvernig þú gerir þetta ekki síðast.
0: Já.
1: Já. Það eftir að leika sér með það í símtölunum 5.11.09.57 Þú getur byrjað að svara bara ekki minn held
0: ég Erðu, góðan dag
2: Góðan daginn, er þetta Tampusta?
1: Tampusta
0: Tampusta, herðu, þetta er gott gísk ekki það sem við leitum að Góðan dag
3: Gísk ekki það sem
2: við leitum
3: að Gerir þú þetta?
0: Já
2: Það var þannig hvort að risku sér fyrir meðferð
1: Nei, væntan ekki
0: Drekkir hristingurinn Góðan dag
4: Já, góðn, er það að stilla á gólfstöðuna í leiðusofunum?
0: Nei, það ekki þannig Akkur varst að kalla eftir þessu
1: Sorry, ég bara fata ekki
0: Heimskur,
1: já, sorry
0: Rúsa heimskur já, Góðan daginn
4: Er þetta að horfa sjónvarpið?
0: Horfa sjónvarpið, herðu, gott gísk, ekki það sem við leitum að Góðan daginn
5: Gott gísk, ekki það sem við leitum að Góðan daginn
1: Góðan dag
5: Góðan dag
1: Er þið okkur?
4: Er það að kúka?
0: Kúka? Kúka? Herðu, gott gísk, ekki það sem við leitum að. Góðan daginn.
2: Góðan daginn, er þetta, ég var ekki búin að heyra hvað þegar við varum búin að segja, en að gera nummer 2?
1: Já, þetta var að koma.
0: Að koma, en ekki það sem við leitum að. Góðan daginn.
4: Þetta er væntanlega að hrista sig við gólfstöðunni.
1: Nei.
0: Góðan dag.
1: Þetta er það ekki.
0: Er
6: þetta að... Setjaði upp þetta velna
1: Setjaði upp þetta velna
0: Herðu, ekki það sem við leitum að
1: Erum við komin nær þannig að
0: Nei,
1: Nei okay.
0: Góðan dag
4: Góðan dag, herðu, geta verið bara kvöldmat eða
0: Orða kvöldmat, herðu, þetta er gott gísk, ekki það sem við leitum að Sko
1: Rauðgló hér alla línur
0: Ég veit að, þetta er að fólk er way off
1: Já, ok, fólk er way off
0: Þetta er ekkert sem þú veist að gera, þú veist, heima hjá þér eins og að borða, busta tennur, sofa, neitt það Þetta Nei. Tengist
1: Gerir þetta samt á hverjum degi nánast
0: Já, þetta er eitthvað sem samt þú Þú þarft að hafa fyrir því til þess að Það vinna þér inn fyrir þessum hlut til þess að geta gert þetta
1: Þetta var að flækja þetta fyrir mér
0: Ok Já,
1: prófum þetta bara
0: Já,
1: þú veist
0: Góðan daginn
6: Ritchie
0: Já
6: Er þetta að sitja í umferð?
0: Sitja í umferð? Nei, ekki er þannig Góðan daginn Nei, góðan daginn
2: Góðan daginn, er þetta keira?
1: Keira bara
0: Ekki að keira Góðan dag Já
6: Er þetta eða pening?
0: Eða pening
1: Eða pening, já
0: Fire! Það er bara þannig Það eru Það eigða flestir pening á hverjum einasta degi nema kannski tvo daga En ég, það fer ekki svo dagur þar sem ég eigði ekki einhverjum pening
1: ég, Já, ég veit það sko Þú eigðir alveg svaka
0: já,
1: pening
0: Já, já, já
1: Já,
0: hvað heitirðu?
1: Hvað er nafnið?
6: Einar Páll Axelsson
1: Einar Páll Herðu Einar Páll, ég ætla að henda þig vikukorti í World Class Þannig að þú getur kert þér að staða í rættina
6: Takk fyrir
0: Takk hérlega hefur þú, hvað, manst þú eftir mjög einhverjum degi sem bara eitir ekki hundra kalli sko, ég er að tala það sko, bara hún eitir ekki einni krónu
1: Nei
0: Það er málið
1: Örugglega ekki
0: Hvernig sko. Gerir það?
1: Já Nei, örugglega ekki, ég mitt Nei, þetta er bara svona þegar maður er eitthvað veikur heima skilur þú, fer bara ekki út úr húsi
0: Þú ert að geta eitthvað, þá fúst, það vantar alltaf pantaður eitthvað eða
1: Já, það er líka hægt ekki, ég ætla bara Nota veit,
0: ég,
1: það sem er til
0: þar Ég gerir það alveg, með gerir það veikur Ert þú ekki þegar þú ert veikur, langar ekki úst, bra, eitthvað kaupi bræðar ef handa þær eða smá nammi og gos og
1: það
0: degrið þess
1: En samt skilur, ég heitna
0: Hörðu bara fár veikurinn í ísköp, hörðu, ég heitna vel tæft avokató rækjusalat sem var á söldi í gær, hörðu, ég ætla að búa mig til eitthvað hérna úr ísköpnum, ertu bara þannig veikur eða Ó, spennandi
1: Nei, ok, það er eitthvað bara líð, er rétt hjá þér Bara hár rétt hjá þér, ég ætla að reyna að vera með ykkur stæla og vera á móti, sko en, nei,
0: Ég held ég aldrei eins miklum pening bara þegar ég er veikur, sko,
1: já,
0: hús, í, svona, rétt, sko Í svona dót, þá sem ég bara, herru, ég má þetta núna, ég er veikur
1: Nei, mitt, maður vorkir sér svo svakalega Fá mennflú
0: Algjör aumingi, sko
1: Alveg bara gjörsamur, sko Nei, þetta er hár rétt hjá þér Þetta er alveg svona þegar maður hugsa tilbaka Það er kannski hálf steikt hvað maður hérna er þetta ekki bara einhver svona, við þurfum að ræta upp Björn Berg
0: Já, getur maður bara komist bara, herru, ég ætla að taka hérna tvo dæru, þar sem ég ætla ekki að eyða einni krónu ég ætla að komast af á þess að eyða einni krónu
1: Já, eða bara pældu hvað er örgulega þá gott líka fyrir maður, nema er að setja sér eitthvað svona fjárhagslega markmið fyrir veturinn, að vera bara búin að ákveða einn dag í viku, bara segjum bara alla miðvikudaga, eyði ekki krónu
0: Þetta alveg markmið, sko Ræðum þetta við hann
1: Ég meina, þú veist að því, þetta sparað væntanlega og til lengri tíma í konsistensíinu þá þetta örgulega að skila sér einhverju, sko
0: 100%
1: Ha, þetta góð mynd
0: Ekki
1: Förum betur yfir það, Björn Berg kemur hérna eftir röskama stund tökum kannski hvað svona smá létta á milli það náttúrulega alls konar í gangi í samfélaginu förum betur yfir það hérna eftir röskama stund við erum með okkur strákarnar ykkar til tíu

0: Brenslan á miðvikudegi, 20 myndi gengin í nýju er klukkan og við erum komið með, einn af bara allra bestu vinum þáttarins er alltaf gaman að tala við þennan gæja fjármál
1: Já, heldur Pétur, þú dattinn svo skemmtileg grein líka gær Hann búin að vera duglegur að svara hlustendum vísis með alls konar spurningum og það kemur nú reglulega inn En í gær var þetta einhvern veginn svona grein sem að mér finnst einhvern veginn allir hafa gott að því að lesa
0: Já, ég las þessa grein alla í gær
1: Já
0: Og ég var bara svona, ég tengi
1: Og fyrir þá sem að voru að stillin, þá spurningin svona 32 kona spyr Mér finnst þess að flestir í kringum með eyði svo miklu í hverstagslega hluti Þau eru alltaf að kaupa sér dýran hátæðismat og dýr föt og tilbúin að eyða miklu meiru í alls konar vörur og þjónustu En mér finnst eðlilegt Þetta ekki fólk sem með herri laun en ég og þessum ég svo hrættum að þau séu að taka lán fyrir alls konar óþörfa af hverju gerir fólk þetta. Björn Berg Gunnarsson, okkar maður, velkomin.
2: Takk fyrir kælega.
1: Góð spurning maður.
2: Já, mér finnst það.
0: Ég nefnilega, þegar ég les greinina, sko, þá hugsa ég að ég á alveg svona 2, 3, 4 vini sem ég finnst alltaf vera, þú veist, ég segi bara living high.
2: Já.
0: En ég hugsa að, þú veist, eru samt ekkert með hærri laun en ég og hérna, en okkur get ég ekki verið að gera þetta.
1: Það þekki allir svona fólk.
2: Já.
1: Og við sjáum svona fólk í kringum okkur allstaðar en svona kannski áður en við byrjum að tala með þetta þú ert að fá þessar spurningar inn á vísi og þú ert væntanlega bara að pikk út spurningar sem að þér finnst þess verð að svara og make a sense þetta hlýtur á svona náðuga en strax já, við þurfum aðeins að taka þetta fyrir og þá spyr maður sig við erum að bera okkur alltaf saman við aðra er það ekki rosalega hættulegt þegar kemur að fjármálum?
2: Ég held það
1: já.

0: Ég held að það sé líka bara ekkit vola, ég held að það sé ekkit vola holt, sko. Ég held að það sé ekkit vola gott fyrir sálina. Ef maður tekur svona skrif til baka, ég meina ef að þið væruð að hugsa um sko, hvað þið viljið verja tíma ykkar í, bara skapinuð ykkar.
1: Já.
0: Og eða væruð að reyna alveg barn og svona tala um svona lega, bara hvað fær einhverja bandvít í hausnum á okkur og í tilfinningalífinu ykkar. Er það í alvörunni að vera að pyrra sig yfir því einhver annar sé að leifa sér eitthvað? Er það á þetta að vera partur af því hvort að þér líður vel eða illa, hvort einhver annar fór í frí eða hvort einhver annar sé á dýru með ótrunum bíl. Og mér finnst þetta vera eitthvað sem virðist vera okkur eðlislægt. Þetta virðist bara vera einhvern veginn koma bara fyrirfram forritað í okkur. Og það gæti alveg verið að svona ákveðin partur að þeir verða svolítið fullorinn sé að segja við sjálfan að segja ok, nú kannski ætla ég svolítið að reyna að hætta svo ekki að mig á hinu og þessu. Og hluti er þetta og það geta verið svo margar ástæður fyrir því að nágranninn fór í frí. Og kannski er það vegna þess að hann er með allt niður um sig og er bara að taka enn eitt yfirdráttinn fyrir þessu fríi, kannski bara gengur hann vel, kannski var hann að fá arf eftir foreldra sína. Ég veit það ekki.
1: Nei.
0: En það á ekki að skipta mig neinu máli, en það virðist samt gera það. Og allt í einu erum við komin í eitthvað á einhvern bíl eða skiluðu, með einhverja, svo ég tók hérna dæmi um, þú veist, merkjavöru eða eitthvað svona, ég er komin með eitthvað sem að ég er ekkit viss um að gera mig eitthvað hamingjusamari, en ég er að gera því ég er einhvern veginn að vona að gera mig hamingjusamari vegna þess að það að sjá nágrannan með þetta gerði mig óhamingjusamari.
2: Og það sko, að því að mér er líka svo gott hérna að það er sko sjálfstrausti sem þarf til þess að elta gera. Og þú nefnir það hérna, eftir því sem sjálfstrausti meira og fólk eru öruggari í einskinni, verður auðveldar að láta sér næja ódýrari bíl en nágranninn. Og mér er það svo gott líka sko að hérna, þú segir hérna, vitandi að við eigum okkar ökutæki skuldlaust en bíllinn í næstu innkeyrslu er væntanlega skuldsettur upp í rjáfur. Og þú segir líka og endar á því að nefna hérna, að það er örugglega svona besta, svona eitt af dýrmætasta sem hægt er að eiga í persónulegum fjármálum eru svona hollgrunn viðhorf sem sagt basically bara að bara er það þá þessi hollgrunn viðhorf hvernig myndur þú skilgreina því?
0: Þetta eru þessi basic prinsip sem að ég held að flestir fái frá foreldrum sínum. Hjá sumum er þetta bara það er alveg fólk sem virðist bara einhvern veginn vera svona innrétta, það bara virðist alltaf vera rosa skinnsamt einhvern veginn í fjármálum og það tekur ekki, einhvern veginn fylgir ekki tísku sveiflu, það gengur aldrei of langt og eitthvað svoleiðis, en ég held að hjá flestum að þá sé þetta eitthvað sem er stimplað inn hjá okkur svona í æsku eða af einhverju fyrirmyndum eða foreldrum og þetta er ekkert rosalega margt, þetta er einhverju svona basic hlutir einmitt eins og það að vera ekki að herma eftir öðrum, eins og það að hérna kaupaldrin eitt maður eigi fyrir því eins og að spara fyrir því sem við vitum að er framundan bara svona basic hlutir, eins og að vera bara pínu illa við lán þetta er ekki það sem ég myndi kalla færni þetta er ekki formúlur, þetta er ekki þekking, þetta er ekki flókið þetta er í raun algjörlega andstæðum við það þetta er yfirleitt eitthvað sem er alveg brjálæðislega einfalt og ég held að fyrir flesta ef þið myndu bara tilhengja sér til dæmis eitt viðhorf, svona grunnviðhorf sem er þetta bara prinsip og væri einhvern veginn bara komið inn í fólk þannig að það væri sjálfstýringu sem væri það, ég ætla aldrei að taka lán fyrir neinu nema í besta falli íbúðu kannski námi ef að þetta væri bara eitthvað svona ok, svona er bara mitt líf, svona bara gerum við það í minni fjölskyldu, svona er þetta bara þá er ég algjörlega vissum að lífið verður öruggara af fjárhagslega. Ég bara veit það, ég hef bara séð svona fólk og ég veit hvað þetta getur verið óbúslega dýrmætt.
2: Já. En núna er líka þannig að bara, haustið er að koma að fólk er að fara aftur í rútínu, sumarið er vendilega búið að vera ansi dýrt fyrir marga og þú veist, það er bara ferðalög og þú eru börnin í sumarfrí og það er alltaf verið að gera eitthvað á svona. Hvernig myndur þú svona ráðleika fólki að fara inn í haustið þegar það kemur að peningamálum eða vilja aðeins kannski taka til?
0: Sko, já, þetta er eitthvað góður hérna inngangur hjá þau sko, ef fólk er til í að fara svolítið að taka til, af því að ég held að það sé svolítið málið að ef að fólk er í þessum gýr, ok, ég er alveg til í þetta eins og maður heyrir oft sko upp úr áramótum notið þetta maður er ekkert alltaf til í þetta sko maður nennir ekkert alltaf hverju sem er þannig að nota tækifærið meðan maður þá nennir í og þá er það að reyna eitthvað aðeins að skipuleggja sig og ég veit að það er hljóma leiðilega og eins og maður þurfi að einhvern veginn að gera allt í einu eða þetta sé óbúslega yfirþyrmandi og bara byrja létt og gera eitthvað pínulítið sem að maður nær þá allavega að klára í kvöld og gera eitthvað eitt í kvöld og svo bara getur við gert eitthvað meira á morgun og það getur til dæmis bara verið þetta litla að sjá svona ok stefnir í þá lítur út fyrir einhvern veginn bara að óbreyttu að næstu mánamót sé að fara að verða í lagi bara þetta litla
1: Akkurat.
0: Er einhverju stóri reikningar framundan þar er ég að fara á vetrardekk ég veit ekki, eru jólin að fara að vera dýr er eitthvað ferðalagi vetur hvað er ég að fara að ferma næsta ég veit ekki hvað það á að vera en eitthvað svona sem að sem er bara gott einhvern veginn bláð og penna að skrifa niður og velta fyrir sér og já, er til fyrir þessu eða ekki ok, er þetta finna út hvort að sé eitthvað ójafnvægi einhverstaðar þetta er bara fínt í kvöld bara rosalega stórt skref svo fer maður einhvern veginn, ok, já, já, það var ég fann hérna að þetta ferðala sem við erum að fara með sístur konar eða það er ekki alveg að ganga upp og ok, ok, hvernig ætla ég þá að gera það og þurfum við þá eitthvað að skera niður og þá er maður eiginlega bara komin á sjálf á, þá er maður bara komin í gang af því að nú ertu farin að bara leysa eitthvað verkefni sem flestir geta en það er þetta fyrst sko hvar á ég að byrja það er bara að finna svona aðeins átt að sé á stöðunni og þá oft bara skýrist þetta og svo eru alls konar leiðbeininga, það eru bækur það eru alls konar heimilisbókaldsforrit og bækur og hitt og þetta sem maður hægt er að nota til þess að styðja sig í þessu en fyrst og fremst að sko að springa ekki það er að segja að ætli ekki einhvern veginn að fara allalega og gera allt saman á einu degi eða einni helgi og þá enda maður á að gera ekki neitt bara byrja eitthvað smátt og vera síðan ánægð með sjálfan sig þegar maður náði þá allavega einhverju.
2: Þetta er svo fyndið, þetta er einhvern veginn sama reglan í öllu sem maður tekur sig fyrir. Og það hefur verið líka búin að ræða svolítið mikið fólk sem er að fara stað í ræktina, skilur. Já. Og þeir sem að fara á stað og ætla bara að æfa sexinum í viku, þeir springa bara, þeir hætta bara, skilur. Og þetta er að sama þegar kemur að fjármálum okkar, bara að byrja hægt og rólega í svona einhverjum stiga.
1: Þegar við tókum heilabrótið á þann og heilabrótið var, þú veist, meðal manneskja gerir þetta 28 til 29 daga í mánuði og það er þá bara tveir dagar í mánuði sem hún gerir þetta ekki. Þú ert meðalmanneskja, það er að eyða engum pening og ég fór að hugsa tilbaka veist, og ég kíkti á færslutna mínar ég náði ekki að klára allt því að það er færsla hjá mér upp á hvern einasta dag og ég fór ekkur tímann fram í maí einhver færsla þú veist það með gæti maður bara ef maður hugsar einn dagur í viku það sem ég ætla ekki að eyða einni krónu gæti maður ekki komist upp með það
0: algjörlega, þetta er bara mjög algengt í, þegar fólk fyrir fjárhagslegt átak þá er þetta bara mjög stór hluti að finna út af þessu og fá krakk ef það eru krakkar á heimilinu að fá þá með í þetta vera eitthvað kreatífur Heru, það er sunnudag, við ætlum að gera eitthvað rosalega spennandi eitthvað skemmtilegt og eiga góðan dag en það bannaði eða peningum Rökkunum finnst það bara skemmtilegt verkefni að leysa einhvern veginn og ég hef oft heyrt þetta hjá það var nú einn sem að mér finnst að vera ákveðin fyrirmynd í svo eitt félagi minn sem að var að safna sér fyrir íbúð bjó heima hjá fóreldrum sínum og hann sagði, heyrðu, ég ætla að prófa eittina ég ætla ekki að eyða einni krónu í mat eins lengi ég get. Og það sem hann gerði var að hann mætti vinna og þar fekk hann hafragraut hann fekk þess að morgum mætti vinni svo fór hann síðastur í hádegismat og borðaði eins og hann gat og svo reyndi hann að láta þetta duga svo er bara hafragrauturinn daginn eftir svo eru helgar það var hann voga góður alltaf duglegur að kíkja heimsótt svona, eða þú veist að tala mömmu pappa eða þú veist að bjóða sér í mat og þetta var ekki leiðilegur tími
2: Nei, örugglega smá bara athyglisverður ef eitthvað er
0: örugglega.
2: Bara svona eitthvað að þú ferði eitthvað svona mindset
0: Já.
2: Þú veist, eitthvað svona berjast því sjálfa
0: og þetta virk, og þarna komum við líka að því sko, að þetta er náttúrulega ekki að fara að henda öllum
2: nei.
0: Og þess vegna er það líka sem að ég, þess vegna sem ég sett oft fyrirvara við svona einhver sniðmáti eða svona template sem að fólk ætlar einhvern veginn að slotta inn í það bara sama með ræktina ef að ég væri núna bara, heyrðu, hvað er gils að lifta ég ætla að kíkja hérna bara núna ætla, ok, ég meina hann er í þessu formi, ég ætla bara að gera sama það er ekki alveg að fungera þannig að það sem að ég mæla alltaf með við fólk er að notaðu allt svona sem einhvers konar innblástur en í guðanabænum þú teiknaðu upp þitt eigið og þetta er líka bara þegar fólk er að forgangsraða það er rosa misjamt hvað fólki finnst skipta máli, hverju er forgangsraða varandi neyslu ég get ekki sagt öllum, bara þú bara segja upp öllum fjölmiðlum eða þú verður bara hætta þessu að hætta að kaupa þið dýrföt, en þetta bara skiptir svona miklu máli, þá er það bara forgangsraða því og slepp einhver öðru, en að prófa þetta og það er, að því að við erum að nefna þetta ég gerði reiknivillin á vefnum mínum sem heitir að hætta að sleppa, nei, skipta út eða sleppa og þar getur við sett upp svona dæmi ég ætla að hætta einhverju og hversu oft er ég að gera það í viku eða mánuði og hérna, hvað kostar það eða ég ætla að skipta þessu út fyrir annað dæmi um þetta er að ef að fólk er kannski, segjum að einhver kaupi sér gosið orkudrykk eða kaffi á hverjum degi í vinnunni
2: Það ekki kaupið þrjá hérna fyrir tíu til dæmis
1: já, okay. Já, já.
0: Og þá segi ég en ef þú skiptir því út fyrir ég ætla að fara í bónus og kaupa mig kippu hérna af orkudrykk eða ég ætla að taka með mér kaffi að heiman og þú setur inn í reiknivélina bara hver er munurinn á verðinu á þessu, hversu oft gerur þetta?
1: Já, tölum við að hann sagði þrjá, ég ræði 1100 krónum á dag basically, á hverjum virkum degi.
0: 1100 krónum?
1: Já, þú veist, það kostar 350 eitthvað, þú veist.
0: Já, já.
1: Já, í þessum sjálfsalæðina. Og þetta eru þá fæntalega 20 dagar í mánuð, þetta er 5 dagar vikunar.
0: Já, já. Já, ég meina, hérna er þetta, að skipta út eða sleppa útgjöldum. Mm-hmm. Og þetta er, af því að það sem ég gerir sín í leiðinni er sko, ok, og svo getur þú sett þetta inn á bók eða eitthvað, maður þarf kannski ekki endilega skipta, spáði því. Mm-hmm. Sparnaður hvert skipti, hérna erum við að tala 1100 krónur.
1: Mm-hmm.
0: Keift kaffi og í staðin kemur heimalaga kaffi.
1: Mm-hmm.
0: Og þú ætlar að gera þetta hverða, 5 sinnum í viku.
1: Mm-hmm.
0: Ok, og þá segjum við, þú, þetta er, hvað er þetta mikið? Já, ég meina, þetta eru,
2: Hva? Já, það getur verið sko
0: Hvað? Elvin, þetta 3,7 miljónir á 10 árum Meina, og svo er það kannski Já, heyriðu, ég er nú kannski ekki að mæla
1: Það er þetta ekki að taka 10 ár fram í tíman eitthvað Nei, tókst nei, bara eitt
0: þetta
1: ári
0: eru peningar sko
2: Já, já en eitt ár ef við reknum með Þú gerir þetta ekki um helgar Þú er eitt ár 264.000
0: Já,
2: þú gerir þetta bara á virkum dögum sko
1: Já
2: Já,
1: já, við kaupum, við kaupum orkudrykki heim já, sko, já. En það er bara í bónus sem er mun ódýrar en í sjálfsala hérna
0: Þú ert að spara þeir þannig og svo er það auðvitað þannig að það er engin að fara að greiða niður húsnæðisláni eða breyta einhverju með því að skipta kaffi en eða þú kannski finnur sem ég held að allir geti fundið 4-5 hluti sem er ok, ég ætla að prófa að sleppa þessu í einhver tíma, ég ætla að prófa að skipta þessu út fyrir þetta og ég finn með 4-5 hluti þá erum við kannski komið með einhverja peninga sem skipta máli
1: já, já.
0: Þá ertu kannski allt í einu búin að finna 50, 60, 70 skall á mánuði sem bara púff verður til einhvern veginn á þess að það sé mikil fyrir
2: Einmitt. Sko, við ætlum að taka auðlýsingar mm-hmm. Eitt lag, mér langar að halda aðeins áfram, ertu að drífa þig?
0: Nei, ekki
2: það Mér langar að halda aðeins áfram, taka mm-hmm. hérna eina svona aðra umræði hérna þurfa skoma stund þegar kemur á peningum og það kannski kemur aðeins bara neyslu Íslendinga í fjármálum bara hvað við erum að borga fyrir mikið og eyða miklum pening fyrir betri yfir það smá
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
4: Í samstarfi við Subway og World Class
5: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli Terra, skiljum ekkert eftir
6: Sterkari hellur fyrir sterkari inngeislu Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir inngeisluna þína Steypustöðin
7: Við elskum þessar hellur
8: Bætt heilsa, betra líf World Class
9: Verður Íslandi stungið í samband? Sæstrengur myndi tengja Ísland við evróska raforkukerfið. Íslensk orka myndi streyma úr landi, raforku verð hækka og þrýstingur aukast á að virkja íslenska náttúru til að mæta orkuþörf Evrópu. Þetta er raunveruleg hætta. Kýpur er síðasta ESB-ríkið sem er enn ótengt en ESB vinnur að því að leggja sæstreng til Kýpur. Þannig stefnir sambandið á að samtengja raforkukerfi allra aðildarríkjana. Segjum nei við hærra orkuverði. Segjum nei við framsali íslenskra orkuauðlinda. Segjum nei við ESB. Þjóðmál.
10: Ef þú ætlar að fara í gólferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
11: Iðnaðarhurðir úr áli, ídex.

0: Íslenskar aðstæður
1: Frá James Wan Manninum sem hrett okkur með Saw og The Conjuring kemur nýjasta martröði Insidious
2: What is this?
1: Out of the Further Komin

0: Það er þá hjá okkur fjármála ráðgjafin og sérstakur fjármála ráðgjafi brennslunar Björn Berg Gunnarsson mælum og að sjálfsögðu síðan með heimasíðu hans björnberg.is
1: Það er svona aðeins halda áfram
0: Já
1: og fara svona meira yfir þessa pælingu við vorum að svona uppalega að fara yfir greinina af hverju allir að eyða svona miklu og það er eiginlega sem við fórum ekki í við fórum svona meira í samanburðin og hérna að fólk verði svona að horfa á annað fólk verði að eyða peningum og líða einhvern veginn yfir því eins og þau þurfa að gera það líka og það kannski ein af ástæðunum fyrir því að maður hefur nú oft heyrt sko þegar það kemur að því það enn önnur vaxtahækkunin daginn upp í 8% og hérna, og það kemur svo oft einhver svona grein frá Seðlabankastjóra, Ásgeir Jónsson bara mætir hann inn og hann að reyna að fá fólk til að vera ekki að eyða peningum
0: Magnað sko
1: Þú veist, það bara, þú veist, það
0: Ég skilur þetta ekki sko
1: Nei, hvað skilur þú ekki?
0: Bara, þú veist, lagast vextirnir og lagast verðbólgan ef við sitjum bara heima hjá okkur upp í kofa og gerum ekki neitt
2: Já, ég raunni að miklu leiti svona, að það var hlutafinni það er ekki að fara að lækka bensínverð eða einhverja svoleiðis hluti og það er ýmislegt sem er í verðbólgunni sem tengist þess ekki beint en ef að hitin í hagkerfinu minkar eða minni eftirspurn í hagkerfinu að þá ætti það að hemja verðhækkanir þá ætti það að draga úr þenslu í hagkerfinu og draga úr hitan og draga þar með úr verðbólgunni þetta segir kennslubókin
1: Já.
2: Þannig að það er svo sem alveg tölver til í því
0: En nú spyr ég eins og alveg út úr hól Ég er samt haldi eftir sem þjóðfélag eyðir meira innan eigin lands Já. Að þú veist, þá eftir vextir að geta verið lægri af því að landið er þá ríkara fyrir vikið
1: Það sé bara meira í gangi
2: Já, sko það mjög stór hluti af okkar neyslu við erum að hugsa sko hvað fara svona auka peningarnir þínir í að þá fara þeir á mjög miklu leiti í eitthvað erlend í að flytja inn hluti það eru bílar, það eru húsgögn það eru hérna veist, það eru byggingar það er þeir að vera að stækka fyrirtæki og allt þetta og þegar vextir eru háir þá er í rauninni verið einhvern veginn að reyna að fæla fólk frá öllu svona, ekki bara fólk heldur líka fyrirtæki og hérna sveitafélag og alla mögulega að vera að byggja það um að vera ekki að taka lán og vera ekki að stækka og þetta á að draga úr já, úr eftirspurn sem býr til verðbólgu af því að ef það er ofboðslega eftirspurn eftir einhverju ef það er mikið verið að byggjum að kaupa eitthvað og minna frambúð þá að verðið að hækka þannig að það sem gerist með þessu er náttúrulega ýmislegt sem er neikvætt í leiðinni markmiði þeirra með því að hafa vexti há og með því að hækka vexti er að reyna að ná verðbólgunni niður en þau vita alveg að ég minna það getur auki atvinnuleysi, það er rosalega dýrt fyrir heimili sem er að borga lánu það getur dregið úr íbúðu uppbyggingu og valdið alls konar skada í leiðinni en svona þeirra kennslubók segir þeim að allavega að ávinningur er megi þingra
1: En þá spyr ég sko að því að og það var svona kannski inngangurinn inn í þessa kynningu sko, erum við sér á báti Íslendingar í að eyða miklum peningum? Erum við þjóð sem er raunverulega bara að eyða
0: Það er bara og kunnum ekki að fara með peninga
2: Nei, við virðumst ekki vera þannig svona að jafna því það er sko, við almennt búum við sko, einhver bestu lífskjör í heimi og þess vegna erum við að fara í frí og hérna innrétta heimilin okkar og borða mat sem að nánast engin annar í heiminum gerir við erum að eyða miklu einkaneyslu vegna þess að við höfum það gott ekki vegna þess að við erum að ekki vegna þess að þetta er alltaf að fara á yfirdrátt
1: Nei, en af hverju þá talið alltaf eins og allt sé svo hræðilegt ef við höfum það svo gott
2: ég held að það sé örugglega þannig í hverju einasta landi hvar sem er
1: okay.
2: að það er bara vinsælt að tala hlutna niður sko. En í samanburði við aðra höfum við alveg svakalega gott en það er líka bara rosalega lítil huggun fyrir einhvern sem situr heima og hefur ekki gott þessa stundina
1: Akkurat.
2: Að heyra einhvern veginn að hagstofan segja að það jafnaði hafa það gott
1: en við erum sérst, við erum þá bara á svipuðu reikið svo kannski allir aðrir með þetta þú veist, varandi eyðslu
2: Já, svona þessar tölur sem við erum að sjá varðandi hvað við erum að spara mikið og hvað við erum að eyða miklu í einkaneyslu sem hlutu alltaf tekjunum okkar, hver ráðstöðun tekjur eru og allt þetta, þá er ekkit óskaplega hérna, óeðlilegt í þessu í samanburði við aðra, það er ekki eins og að sé eitthvað æpandi hérna skortur og fjármálalæsi hérna í samanburði eða við séum að taka miklu meira af neyslulánum það er ekkit svoleið sem að sér
1: Nei.
2: En sko allstaðar er þetta vandamál allstaðar það sem að velmegun er meir og minna, í öllu löndunum í kringum okkur að þá er það þannig að fólk er ofta að fara fram úr sér, ég meina það eru bílalán í öllum löndum, það eru yfirdrættir og greiðsludreifingar og allt þetta eru í öllum löndum allstaðar er þetta vandamál meira hér held ég.
1: Nei, en sko að því að þú ert líka bara, og við erum búin að ræða þetta, við svona, já, bara eyðum eitthvað ákvörum tegundum af peningum í alls konar og við erum búin að vera að tala svo sem við minnan samanburð líka en hvernig horfum við núna á þetta á framhaldið, 8% vextir núna, hvernig svona lítur þetta út til framtíðar
2: og þetta er aðeins öðruvísi en síðast þegar við rættum vaxtahækkun því að þá var svona tónn alltaf tala hvað tónn heyrist í Seðlabankanum þegar hann að tala þetta hann segir ekki bara við ætlum að hækka vexti heldur er hann annars vegar svona eitthvað grimmur á svipin eða bara svona já ok, þetta er kannski nóg og síðast voru allir í svakalega súru skapi og það, svona já, heyrðu við munum bara sennilega þurfa að hækka í ágúst og ég gerðu það, hækkuðu vextina en núna breyttist aðeins tónnin og það hljómar eins og þau séu svona svolítið á því að fjandinn hafi, þetta hlýtur að vera nú að þarf eitthvað töluvert að versna til þess að við þurfum að hækka enn frekar og þetta er það sem að greiningaraðlar eru þá að túlka að þetta sé þá bara orðið ágætt þessir 8% vextir sem eru náttúrulega mjög háir og að vonandi farið þá verðbólgan eða verðbólgu væntingar farið þá aðeins að síga og það verði til þess að Seðlabanki geti fara að trappa eins niður vextina eftir áramót en það er ofbúslega mikil óvissa þetta og það má ekkert heimili vera núna skipuleggja eitthvað út frá því að vextir sé að fara að lækka.
0: Nei.
2: Það er ekki hægt. Við verðum bara að gera ráð fyrir þessum vöxtum áfram.
0: Það með fólk sem eru að hugsa eitthvað endur fjármagnar sem ég ætla að bíða að sjá hvort að vextirnir verði gjóðni miklu lægri í janúar, febrúar, þú getur ekki treyst á það.
2: Nei, getur ekki treyst á það. Þú getur vonað það, en meiri sé að bjartsýnustu spár eru að spá tiltölulega litlum vaxtalækkunum eftir nokkuð marga mánuði. Þannig að það er ég held að þetta er auðvitað erfiðu tími varandi einmitt þetta, þú veist, á ég að ég get fengið töluvert lærri vexti ef ég festi þá, á ég að gera það haldandi samt að vexti sé að fara að lækka hver er kostnaðurinn þá við að endur fjármagna að það er einhvern veginn að vega þetta allt og meta og það er bara óbúslega erfitt að segja, það kæmi mér það kæmir ekkert óvart að við myndum sitja hérna næsta vor verandi bara í sömu vöxtum að við erum í dag mér finnst þetta einhvern veginn bara jafn líklegt en við erum ekkert að fara að húrra vöxtunum niður og það þarf eitthvað töluvert að klikka til þess að vextin er hækki mikið meira en það er samt ekkert útilokað
1: Ríkum við aðeins Björn að fara inn í hausti núna litlu leiðirnar sem að geta verið góðar fyrir fólk sem að vill kannski aðeins taka til í fjármálunum er ekki kannski líkilatriði setjast niður einu sinni mánuði
2: Jú, ef fólk er til í það, þá mæli ég með því og oft er það þannig ef fyrir þá sem eru ekki einir að þá er sko mikilvægt að þessi annar hvora aðlinn í sambundinu sem að tekur svolítið ábyrgð á því að halda bókald en svona tips and tricks í þessu sko, eitt sem að ég sé að virkar fyrir marga, ég hitti marga sem að hafa farið í gegnum átak sem virkaði eða eru í slíku ég sé hvað skiptir oft miklu máli þegar fólk ákveður bara einfalda hlutina og þá getur það til dæmis verið að hætta mjög mörgu og velja síðan bara eitthvað frá grunni þetta getur til dæmis verið varandi góðgerastarf og ég er ekki hérna að mæla með því að fólk hætti að styrka gott máli en bara einfalda þetta, hættu þessu bara öllu og veldu síðan eitthvað eitt sem öll er að styrkja vel eða eitthvað slíkt hættu öllu hattrætti lott og öllu svona veðmálum bara burt með þetta allt og veldu síðan bara eitthvað þú veist, ef að það virkilega skiptir í máli því þú veist með allt sem heitir hattrætti, gambling, lotto, allt svona, þú veist ég meina, fyrsta blaðsýnni fjármálulæsi á að kenna fólki að þú tapar að þessu það er enginn að fara að græða þessu þannig að þú gerir þetta upp á skemmtun og þá er það, ok, hvað er ég tilbúin að eyða miklu bara eins og setja að kaupa að bíó með það er ég tilbúin að eyða miklu í þessu mánuði og ég ætla að velja eitthvað þetta getur við sama verið varandi matinn, þú veist, þetta er alltaf einhvern veginn bara ég er pirraður og þreyttur og full og svangur og leiðin heim og vinnunni og ég pikk eitthvað upp sem er alltof dýrt en við hættum þessu aðeins skipuleggjum og segjum það að písa á föstudögum þú þarft ekki að gera lífið þitt leiðinlegt og þarft ekki að vera neitaður eitthvað sem skiptið í máli þetta er bara einhver pínu tiltækt og að láta sig hafa þetta einhvern veginn bíta á jaxlinn, ég held að það sé mjög holt fyrir fólk að segja, heyrðu, ég er fullorðinn, ég get alveg bíta á jaxlinn hérna einu sinni þetta er ekki korter í hverju viku sko, í peningana mína bara eitthvað svona sem maður getur sagt við sjálf hans, ég get þetta alveg og prófa svona sitt lítið að hverju og síðan er það bara að hérna að skrifa þetta niður og halda einhvers konar heimilisbókald
1: furðulegt hvað það gerir maður
2: Já, finnst þið ekki?
1: Að skrifa þetta niður, furður, bara leiður búin að þá einhvern veginn er það orðið staðfest
0: Ég verð þunglindur því að gera það
2: Já, en að nota, svo er eitt sko sem að ég er all in í blað og penna.
1: Já, það er
2: málið. Mér finnst það skipta málið.
1: Ég var að tala um þetta.
2: Já,
1: ég var að tala um
2: blað
1: það.
2: Blað og penni.
1: Blað og penni, ekki að drita inn í tölvu.
2: Nei.
1: Bara það er eitthvað við það, ég skil ekki hvað það er.
2: Það er að sko, þú notar tölvuna þegar þú ætlar síðan að fara að fylla inn í eitthvað Excel-skjal eða fara að halda eitthvað formlegt bókhald. Munurinn er þessi, ef að við værum núna hérna, ef við sætum bara í sófa og ég væri með blað og penna og við værum að tala um svona, heyrðu, hvað eigum við að eyða miklu í ferðalag hérna næsta sumar og þá, og ég með blað og penna, þá værum við að tala saman og það að tala saman er miklu kreatífara, heldur en að fylla inn í reiti. Það er svo mikill munur á þessu tvennu. Og þess vegna er þannig að þegar að fólk er að gera heimilisbókhald eða reyna að skipuleggja sig í tölvunni, þá er það alltaf bara að fylla inn í eitthvað. Það er eins og bara slökkn á heilanum. En þegar maður situr og maður nennir í og er með blað og penna, þá erum við miklu kreatífari, miklu betri, miklu skynsamari.
1: Þessi sjálfstæðu hugsun sem er að deyja út með gerðugrind, hún er helvíti nöðsynleg, sko. Björnberg.is er staðurinn líka fyrir þá sem að vilja, já, bara nýta, bara fara betur onni í þetta. Þá er náttúrulega líka flipin sem er, sko, sem er mjög góð sem ég ætla að mæla með hún síðinni. Það er fróðleikur.
2: Já.
1: Fróðleiks flipin. Þú getur bara lesið til alls konar hluti eftir því hvað henta þér. Og ég mæli eindri með að fólk kíkir á það. Björnberg Gunnarsson, takk hérlega fyrir komuna og hlökk til að fá þér næst.
2: Takk fyrir.

0: morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway og World Class.
2: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
3: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
4: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Prómet.
5: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
6: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
7: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
8: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
9: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
10: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
11: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
12: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
13: Riki G og Egill Blóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta brennslan á FM 957.
14: Áframhaldur brennslan hér á ljómandi fínum miðviku degi klukkan orðin 9.
15: Ó já, heldur betur hellingu framöndan hjá okkur á næsta klukkutíma meiri bara svona gleð og gaman.
14: Ó já.
15: Við erum búin að vera í smá alvarleikunum í fjármálunum en það nauðsynlegt að það fer að hausta og margir að taka sig til í alls konar málum. Það eru þetta bara fjóri mánuðir í jól, eins og sagðir, sko.
14: Það er rétt.
15: Og ég man alltaf sérstaklega til því að það eru einhverjir sem eru duglegir og eru að leggja til líðar einhver 10-15 kalla mánuði sem til að eiga meira fyrir jólunum.
14: Algjörlega.
15: Þetta eru akkurat kannski mánaðamótin í það að byrja á því. Gæti verið sniðugt til að einfalda jólin enn frekar. En framundan hjá okkur, við eigum eftir að fara í blind ranking á þessum miðvikudegi. Ég ætla að henda þér í gott blind ranking á eftir.
14: Like it.
15: Ég skal fara betur yfir það hérna eftir örskamma stund hvað verður tekið fyrir. Það er nú þannig að vélmennin eru byrjuð að taka eins yfir líka. Við þurfum að ræða það aðeins. Svona það var athyglisverð frétt sem ég sá hvort að það hefði verið á Sýn eða Rúf, manna það ekki. Það sem að vera að fara yfir, það var eitthvað, hvort þetta hefði verið heimsmeistaramót vélmenna eða eitthvað. Það var náttúrulega ótrúlegt að horfa á þetta og það er komið upp svona alls konar mál sem við ræðum líka hérna betur. Ég er komin á það level núna að ég er hættur að reyna að hætta að fara bara í súkkulega og nammi á kvöldin og ég byrjaði að fara einhverjar ákveðnar leiðir í gær til þess að passa að ég væri ekki að fara í nammið og
14: akkurat.
15: Ég gerði einhverju uppskrift sem ég segi eitthvað betur frá þetta eftir sem að viðbjóður. Þessa leiðir, hvað getum við gert til þess að gera þetta svona aðeins bærilega? Þetta var miklu mér til framöndan á næsta klukkutímanum. Fáum hérna eitt fyrir lög og svo höldum við áfram í brennslunni Riki G og Egill Blóter með eitthvað til tíu.

0: Það er bara þannig
1: Eigum að fara í blind ranking
0: Ég að fíla
2: það Það ekki? Jó Þetta ykkur skemmtilegum betta Sko Þú svolítið létt og skemmtilegt Sko Sko, þetta virka þannig Þú, ég ber upp svona pælingu Og út frá þeirri pælingu Þá raðaru hlutunum frá fymta sæti Og upp í það fyrsta Eða, þú veist, mátt setja það hvar sem er Bara þú ert að fylla upp í fimm sæti Það sem við ætlum að fara í dag Er þessa hluti sem þú er lent í öll
0: Ok
2: Þú er lent í, þetta hefur komið fyrir þig Þetta hefur allt komið fyrir
0: Ok
2: Verst að gerast í beinni útsendingu
0: Úff
2: Eðlilega hefur þetta allt komið fyrir þig Þú er búin að vera helvíti lengi í bransan Þannig að þema í dag Hvað verst að gerast í beinni útsendingu Og þú raðar frá einni bifin
0: Ok
2: Það fyrsta Gleyma nafni gestsins
0: Úff
2: Jú, það alltaf vont
0: Það ríkalegt sko.
2: Og það alveg þannig
0: Og segja, sko. má bjóða þær að kynna þig
2: Já
0: En maður hendur í þálínu
2: Já, ok, þetta er svona Þetta er smá secret of radio hérna En fólk kannski getur alveg séð í gegnum þetta
0: Já, já
2: Þegar við erum að byrja ykkur að kynningu Og við endum á að segja Við getum bara lefti ykkur að kynna ykkur sjálf Hvað hérna
0: Þá basically þá vitum við ekki nafnið sko Eða kemur fyrir aftur sko
2: Og þetta er alveg þannig sko vitum, þetta er oft þannig Við bókum gesti Það kemur ykkur annar last minute Frá ykkur kompani eða eitthvað Og þá svona á maður að til að maður horfur alveg augun og maður heilsar og allt það sko Svo bara dettur þetta út
0: Algjörlega
2: Getur komið fyrir Gleyma nafni gestins
0: Ég ætla að setja Þetta er náttúrulega aldrei að potta þetta vesta sem getur komið fyrir beinn útsendingu Það með ég geti aldrei að setja þangað En þetta er helviti von Ég ætla að setja þetta í fjórðasæti Því að þú getur alltaf retta þess
2: Það
0: er bara fjórðasæti
2: Ég ætla að sé IQ múfjör Það er nóg eftir Næsta Að gleyma slökkva á mæknum í pásu Hot mic, eins og það er kallað Þegar mækin er ennþá uppi, lag í gangi Og fólk heyrir bara alls konar samtöl hérna Á meðan að lægi stendur Er eitthvað óþægilegt?
0: Nei
2: Þetta er svo óþægilegt Og það er ekki tannig að við séum alltaf að tala ykkur á þvælu hérna milli lag
0: nei.
2: Það, það bara getur allt gest Og maður er einhvern veginn
0: Getur sagt eitthvað sem
2: Getur sagt eitthvað
0: Shit Ég ætla að setja nummer tvö
2: Setur þetta ekki toppin?
0: Nei
2: Þú setur þetta nummer tvö, þú komið með fjórðasæti
0: Já
2: Að gleyma nafni gestsins Já. Í nummer tvö
0: Mækin uppi
2: Mækin er uppi á
0: meðan Það er ríkalegt sko Það er eitthvað sem segir mér að sé eitthvað sem verður
2: Verra Það getur vel verið sko en þetta er svona Þetta sko að gleyma slökku á mæknum er svona atriði sem mann getur bara klárað sko.
0: Ég veit það En það er bara mjög einfalt sko En það er margt annað líka sko
2: Já Það er staðan sko Næsta
0: Já
2: Einfallega að reka við
0: Í beinni
2: Í beinni
0: Það getur komið fyrir alla maður
2: Já það hefur komið fyrir
0: þér Já vissulega Við hefur frétt að kona Rúf sem var að lesa við fréttir Norðustan 3-8
2: Já Það er náttúrulega bara nýlega rifið að batri þessum hún fórst í podcast áttinni til Alberts og Áskeisa sem að þú
0: Það var ógeðslega
2: að
0: fyndið sko.
2: Og það er náttúrulega að það kannski hefði verið betra að það hefði gerst í útvarpi
0: Já þetta var samt ógeðslega að fyndið atrið
2: Já, geðvægt atrið
0: Ég hló og hló sko Þetta er bara fimm
2: Þetta er bara
0: ekkert svo hræðilegt
2: Nei, ok, ég held þú hefði vilja eiga eitt inni fyrir fimmuna sko.
0: okay.
2: En að fá búblu í hálsin
0: Það var líka bara fyndið sko það fer bara í þristin
2: Bara þristur?
0: Já, það er aldrei að versta
2: Nei
0: Hvað er þó nummer eitt? Eða, veist, hvað er síðasta? Hefur?
2: Síðasta er að lýsa endursýningu
0: Það er bara nummer eitt Átó, nummer eitt Þá hló ég ekki, þá leið mér það illa ef ég var eiginlega tæpur að geta klára leikinn að lýsa sko Því að mér svo mikinn kjánarhóll
2: Já, það er allt hluti sem þú er lent í pældi í Þú lístir endursýningu,
0: það er klárlega versta sem ég
2: er
0: lent í
2: Og það sem er svo leiðilegt við það, því að nú svona pop-up klippurinn á milli af svona gömlum gullkornum Maður finnur þetta ekkert Þetta er hvergi til þú ert að lýsa þessar endursýningu Nema ykkur ömulugum gæðum
0: Já.
2: sem að heyrist valla í þér Það þarf einhver að fara á stúan og finna
0: þessar klipp Bara vita hérna Það er ekkert mál að fá Big Baby til þess að finna leik, sko Það er bara vita árið
2: Já.
0: Og bara mínútuna
2: Þetta er líka því að sko þeir sem að þekkja þegar vita að það er innlifun í þínu starfi sko
0: Ajá.
2: og það lístir endursýningunni að innlifun
0: ég held að væri bara allt í gangi
2: það var eitthvað svona Viktor!
0: Nei, Erlingur
2: Já, Erlingur!
0: Og svo þögn
2: og svo, nei
0: þetta var eitthvað endursýning
2: þetta var endursýning
0: ég þurfti náttúrulega að segja það sko,
2: já veist.
0: Og svo bara, og að pródusentin bara horfði bara á mig og ég horfði á hann bara og ég bara, what the fuck?
2: Já, menn, hvernig gerist þetta?
0: Og það bara að vera að sína færið í
2: sest... Já, þú varst búin að lýsa þessu atviki eða ekki?
0: Jú, en svo bara er ég að horfa á töluna að því að boltin komin aftur fyrir og ég bara að skoða eitthvað og svo horfði ég á skjáin þá eru bara eins og þessi aftur komnir bara í sókn og að því hann lét mig ekkit vita að hann væri að endur sína þetta eða hérna
2: Er það alltaf þannig að pródusendin ná að segja
0: Já, svona, þú veist, einnáttúrulega að sína þetta í raun hraða eins og þetta gerðist Ef maður sér oft endur síningar þá er þetta sínt í öðruvísi
2: Slow motion, öðru sjónu Var það one cam leikur
0: Já, því miður
2: já.
0: En ég mun að þetta eftir á að hérna vera alveg 100% skurst að þetta sé endur síning eða ekki
2: Herði, þá var það Númer 5 var að fá búblihálsin ekki Númer 4 var að prumpa Númer 3 þetta er sérst það versta sem gerist í beinni útsendingu Númer 3 var að var sérst að gleyma nafni gestis ekki Númer 2 gleyma að slökku á mikrofónunum í pásu og númer 1 lýsa endursýningu
0: Já,
2: þetta er sáttur við hérna að lýsta
0: Já, ég held ég hefði raðað þessu bara nokkuð vel upp
2: Hefður ekki bara raðað svona fyrir
0: Næla nákvæmlega svona sko
2: Ég held það
0: Ég held bara ég hefði nelt þetta
2: sko Já, samanlega
0: þessu Herru, þetta var skemmtilegt Við heldum áfram í brennslunni til klukkan 10

0: Brennslan virka morgna á FM 957.
1: Engin heim fyrir tól. Upp á borðu, upp á stól.
2: Já, ég fæ ekki nóg.

0: Það er bara þannig, brennslan klukkan 21 mínútu gengin í 10
1: Já, við erum svona búin að, það er svona aðeins búið að vera smá aðfura rikkanum í dag Ég byrðist afsökunur að þið, þetta var ekkit skipulegt fyrirfram
0: Nei
1: En núna þurfum við að ræða eitt í viðbót
0: Þú veist að ég með takkana
1: Já, ég veit, þetta ekkit þannig, skilur við Náma, sko, ég sett inn myndbandaður á Instagram mitt á dögum inn á storyið og ég hérna var að sýna fólki svona bak við tjöldin minn svona ræða þína orkudrykjaneyslu og þú átt að til að taka þeirna þrjá fyrir tíu og ég sýndi fólki, þú varst að taka þrjá orkudrykji og svo einn góðan upp, brotindrykk með og svona og hérna

0: að þetta fór svolítið víða þetta story fólk hafði áhyggjur að
1: hverju?
0: Sko, fyrsta lagi þá læknirinn okkar segir anskotin heilsustóllin mölbrotin Dr. Viktor er ekki ánægð með þetta
1: Já, ok
0: Ok svo þið svona, ég ætla ekki að segja hver að senda hlutina, sko en það kemur inn, hérna kemur inn eitt helviti gott hérna það ángríns betra að vera í neyslu
1: Menn að drekka orkudrykki
0: Að drekka þrjá orkudrykki,
1: sko Já, ok
0: Þrjá orkudrykki og eitthvað svona dæmi
1: uh-huh.
0: Svo kemur Jesús hvernig fær gaurin ekki fyrir hjartað Ok, allt er góð með það
1: mm-hmm.
0: Svo kom eitt hérna sko það sem að var raunverulega haft bara áhyggjur að þér sko það sem að var verið að segja ég vona að þetta sé djók þetta magna koffin og henni aði hátílif hjarta og falla eftir 3, 2, 1 no joke
1: Já
0: Hefurðu og ég spyr út frá þessu ekki vera svona hostæl ég bara spyr
1: Nei, ég bara, nú ég að hlusta
0: Nú ég bara segja skilur fólk var að séra þessu áfram og eitthvað ég bara spurja þig Finnur eitthvað að þú veist finnst, bara það ekkert fyrir hjarta
1: kannski fyrir þetta bara öfugt ofan í mig ég meina kona mín sofnar á orkudrykkjum sko þú verður sifjuð að þeim
0: alveg
1: mm.
0: en þú
1: nei, ég verður nú ekki sifjað að
0: þeim er hún með ADHD líka?
1: Já, já, við erum það bæði sko
0: já, þau eru það bæði
1: já, já, já En,
0: ég hef heyrt af þessu sko fólk sem að þú veist, getur fengið sér bara kaffi á kvöldin og,
1: Já, það gæti ég aldrei
0: Og bara sofna
1: Ég fæ mér enga orkudrykki eftir 10 á mótnana
0: Nei, þetta er það sem ég vildi kannski koma út líka sko. Þú ert alveg stopp eftir 10
1: Yes
0: Já.
1: Aldrei, ég fæ mér ekkert koffín eftir 10 á mótnana
0: Já.
1: Þá er það bara búið sko.
0: Mm-hmm.
1: Bara, Minn skamtur er bara, þessi gluggi er bara með vörum í þættinum
0: mm-hmm.
1: Og svo er það bara búið sko.
0: Sem er örugglega gott Þá nærði svona, þá ættir að vera Búin að losna við allt úr kerfinu
1: En ég þyrfti vissulega að minka þetta sko. Frekar að fá mig bara Ef ég gæti bara veist, með þér Bara farið þetta með þér í teríun Og fengi mér eitt bolla sko.
0: Já, þú veist en svo, þú veist, ég drekk hérna 2-3 bolla í hverjum þætti
1: Það sem er ekki sama koffinmagn
0: Það er alveg sama koffinmagn Sko
1: En svo þú ferð stundu double espresso
0: já.
1: Hvað er koffinmagn í double espresso?
0: Já
1: Bara svona til að setja í samhengi
0: Mitt Hvað er koffínmagnið í double espresso?
1: Já
0: Það sjá fáum bara svarið
1: Já, ég verið til ég að vita það sko
0: Þeir náttúrulega eftir stærð og kaffibönum Inni heldur yfirleitt 100-150 mg koffinni
1: Já
0: Búst. Single espresso 50-75 Double espresso 100-150
1: Já
0: Orkudrykkinni sem þú ert að drekka
1: Það er 105
0: Eru 105
1: Mhmm
0: 105 sinnum 3
1: mm-hmm.
0: Það myndi vera hvað
1: 315
0: 315
1: mm-hmm.
0: Hvað eðlilegt fyrir 42 ára karlmann
1: mm-hmm.
0: að neyta mikils koffíns á dag
1: mm-hmm.
0: Nei, Er það ekki spurningin? Jó. Fyrir heilbreiðan 42 ára karlmann mm-hmm. þá við með að halda sem við mest 400 mg koffín á dag
1: 400,
0: Já.
1: Ok, ég undir því
0: Þannig að þú ert undir því minni ef þú ert að segja satt og hættir bara hérna strax til 10 sko
1: Já, þá ég innan skekkjumarka
0: mm-hmm.
1: því að ég tek aldrei meir en þrjá ég tek aldrei koffín eftir að ég búin hér
0: Þá spyr ég á meðan verið mér í þessu
1: mm-hmm.
0: Færðu einhver tímann svona hjartsláttar ónót svona
1: Nei, ég hef ekki fundið það
0: Og ekki fundið
1: það
0: hinga til
1: Nei, ef að það kæmi þá bara ég hætta þessum leið sko
0: Ertu að díla við skjálta?
1: Já, það hefðum samt alltaf fyllt mér, svona smá
0: En ekkert Áður nú byrjaði að drekka koffín, þá var skjált innan inn í þessu
1: Já, þú veist, það bara alltaf verið smá skjálfendur
0: mm-hmm.
1: Það hefur bara alltaf fyllt mér
0: Kvíða tilfinning?
1: Nei, ekki því að drekka orkudrykki
0: Hvenær færðu helst kvíða?
1: Það er bara að það er búið að brjálfaslega mikið að gera og mér finnst því að vera allt heimili í rúst og eftir að gera þetta og hitt og svona
0: mm-hmm.
1: það býði einhverju milljón hlutir eftir og þú ert ekki að koma þær í þó
0: Færið höfuverk gott?
1: Nei, ég fæla aldrei hausverk
0: Ég hef aldrei, og nú er bara að vera í áttam á þessu núna ég hef aldrei á okkar tíma bara hvað er búin að þekkjast lengi, 10 ár
1: Já.
0: Og við erum búin að vera saman á hverjum degi 7 ár
1: Já.
0: Ég hef aldrei heyrt því segja og sjátt með hausverk
1: Ég held ég fá 7-9-13 Ég held bara
0: ég
1: fá aldrei
0: hausverk Ég bara aldrei heyrta
1: það. Þú segir það sko. Ég man ekki segja hvernig ég fekk höfverk. Ég fæ ekki einu svona höfverk, þú veist, eftir maður búin
0: að drykju.
1: Nei.
0: Nei. Einmitt. Maga óþægindi.
1: Já, stundum svona, ná,
0: já. Já. Þetta er allt hluti sem getur verið vísbending um það að Magnus sé
1: og mikið. Og mikið.
0: Allt já. Sem ég var að nefna.
1: Okay.
0: Hjartsláttur, skjálfti, kvíðatilfinning, höfverk, magaóþægindi og svo náttúrulega svepptruflanir.
1: Já. En það ætti ef ég búin klukkan 10 morguninn og ég að fara svo 12 tíma síðar, þá hlýtur það að vera að fara út í systeminn andskotinn að hafa það.
0: Já.
1: En ég myndi aldrei, sko, ég hef gert einu sinni, þá var ég eitthvað svo ógeðslega þreyttur. Þá, hérna, fekk ég mér einn, hérna, úst, kollabeða nokkuð og áriðin fara að lýsa.
0: Mm-hmm.
1: Og veist, það var stór leikur, ég þurfti að vera onnit.
0: Mm-hmm.
1: Það var klukkan 8 kvöldið og það var búin 10. Og ég man bara ennþá eftir því, ég var ennþá bara klukkan 2 bara gung.
0: Já, bara, okay, þá hefur þetta alveg þannig áhrif á þau, greinlega.
1: Alveg pottet, sko.
0: En hvað heitir áttu kvíðalífin sem bara taka?
1: Nei, þetta er bara
0: ADHD-lífin.
1: Elvans.
0: Maður sjá, en við veistum þetta að taka, ég ætla að spurja hann ef hann er að taka ADHD-líf ofan í þetta. Breytist á kurvan, skilur.
1: Já.
0: Heldur þú
1: það? Ég veit það ekki. Fáðu svar við því bara.
0: Eða ekki?
1: Jú.
0: Ok. Það er náttúrulega, já, hann sendir því, já, þá myndi ég að hugsa öðru sem koffín ef við komum til tekur elefans.
1: Ok.
0: Að því elefans er örvandi líf og getur sjálft hækkað púls, það er nú margir á þessu lífi hérna, eða ekki?
1: Jú.
0: Er ekki, erum við, ekki, slatni, erum við ekki með heimsmetið í upp og
1: skoðum að því hátilinum? Per capita, ég held
0: það. Já, sko, það er ekki til einföld regla eins og elefans saman sem hámark 200 milligrum,
1: mm-hmm.
0: en fara valli á sjákunni líka um brestu, til dæmis myndi svona vera að miða 100-300 milligrum.
1: Koffín.
0: Koffín á þeim tíma.
1: Já, það með kannski rauninni þarf ég að skrúa þetta niður í tvo, byrja á því.
0: Ég held að myndi fara það vel. Af því að fólk var, ég vildi nú bara, þú veist, ég vildi bara nefna þetta því að fólk var raunulega að hafa áhyggjur að þér, sko.
1: Já, já.
0: Af því að fólk er andum þig, sko.
1: Já, já, takk kjærlega fyrir það og við kannum að meta það, en eins og staðan núna líðum bara vel.
0: Já, það er gott.
1: En það er ekkit verra, þú veist, að minka þetta einn orkudrykk, það er þá sparnaður upp á 350 krónur per dag.
0: Já, já. En það er ekki að vera áhyggjur, þetta er aldrei tímalinn að Ríkki gesi að fara eitthvað, sko.
1: Nei, takk fyrir það. Nei, gaman að vita.

0: Styttist í síðasta, ef ekki að segja, The Last Dance Æskast rengir
1: Já, einmitt, æskast í síðasta skipti
0: Það rosalegt maður, það hlýtur að vera, hvað ekki basically bara að vera uppselt eða?
1: Já, það náttúrulega einhverju meðar, jú, það einhverju meðar eftir samt sem maður En á kvöldtólingana, það einhverju meðar eftir á síðustu fjölskyldutólingana líka Og hérna, þannig að það samt að þetta verður alltaf uppselt, sko
0: 100%
1: Og það nú höfum við farið á alla æskæstólingar sem hafa verið haldnir
0: Meiris í kriganum, sko
1: Í kriganum, bara fyrstu og hérna Og það alveg óhætt að segja það fyrir þá sem hafa ekki farið á æskæs í höllinni
0: Það missa miklu
1: Já, þetta eru bara einu bestu tólingar ásins
0: Þetta svo mikið sjó, sko
1: Þetta svo sturlað sjó og hérna, og náttúrulega fyrir utan það að uppbytunaratriðin alltaf
0: Það eru náttúrulega rosaleg, sko
1: Í hæsta, gæðaflokki Herru, hins vegar, þá náttúrulega vorum við að ræða hérna aðeins á hann Við ætlum að taka eins fyrir þá var hérna heimsmeistaramótið eitthvað í hérna heimsmeistaramót vélmenna í ýmsum íþróttagreinum Það var haldið í Peking núna
0: Ok, segðu mér aðeins betur frá þessu Hvað hérna, í hverju var verið að keppa?
1: Bara ýmsum
0: Fótbolta og
1: Nei, sko, ég held að þetta sé meira svona svo frjálsar
0: Já,
1: skilur.
0: Hlaup og
1: Já, hlaup og það eru 2000 vélmenni sem að tóku þarna þátt í 666 liðum
0: Já
1: Og þetta mjög svona hálf komist að horfa á þetta og sjá myndbönd af þessu þar sem að vélmennin að keppa í þessum greinum og það náttúrulega þannig að hérna það bara að fara og horfa á þessu myndbönd en það þannig að ég held að það hafi verið búið að reyna ansi lengi að bæta met Usain Bolt og það tókst í þetta skipti
0: Já
1: Í undanrásum í 100 metra spretlaupi þá hlupu tvö vélmenni á betri tíma en heimsmet Bolt
0: Sjétt
1: Já
0: Ég nefnilega held að ég oft talað að ég ekki viss að manneskja muni eitthvað til að bæta þetta heimsmet hjá honum Þessi tími náttúrulega rugl
1: Það er eiginlega svona aðteklisverðast í punktur nýjus Heldur þú að einhver manneskja einhver tíman gæti bætt þetta?
0: Ég er bara ekki viss um það sko Þú veist bara peysi sem hann þurfti Hann hefur bara verið sviftur ökuréttindum á nokkrum stöðum sko Hann hefur verið mældur bara hlaupum sko
1: Þú veist, hvað er þetta? Hann hleypur 100 metra á 9,58 sekundum
0: Ég held að hann hafi náð hæst í hérna heimsmetinu sínu 2009
1: Ég get sagt þetta nákvæmlega
0: Já.
1: Ég með allt hérna
0: okay.
1: Meðal hraði allan sprettin
0: Já.
1: Á þessum 100 metrum er Usain Bolt að hlaupa 37,6 km klukkstund
0: Það er meðal hraðin
1: Það er innufælega hann byrjar kyrr sko.
0: Shit
1: Mest mældi hraðin á þessum sprettans eru 44,7 km hann að hlaupa bara svo bílar að keira á sögulspritri
0: yep.
1: á 60 til 80 metra kaflanum fór hann 20 metrana á 1,61 sekundu
0: 20 metra það er svona svo hérðan og
1: það þýði þegar hann var komin að fullt þá var hann að fara 12,4 metra á sekundu Það er ekki hægt ef þú setur þetta í samingi ef þú stendur 12 metra frá honum 12 metra er langt
0: ég að horfa sko það eru ekki þessi súla þetta
1: 12 metra eru ekki þessi súlu
0: Já.
1: Og hann komin til inn á sekundu hann mættun í stúdíó eftir sekundu það bara eins og sé að teleporta sig sko það galin pæling
0: en ríl hvað var markmiðið með þessu heimsmeistaramóti vélmanna þú veist Hvað eru að fara að sjá þetta bara kannski í framtíðinni bara, það eru ólympíuleikar vélmenna
1: Já, þetta er greinlega bara að byrja að koma sko, en mér langar að setja þetta, því að mér finnst þetta svo athyglisvert að hérna, við erum að setja þetta ennþá að þessi, þetta er greinlega að koma inn bara þetta heimsmeistrum og vélmenna og það er alveg fyndið, vélmennu voru mörg að klikka og það kvikna í þeim og heita þetta sko
0: okay.
1: eitthvað að detta bara brautinni meðal skrefalengdans 2,77 metrar eitt skref en næstu því jafnlangt og meðalstórum sófa
0: hann basically var bara í langstökki þarna
1: já
0: wow þetta er náttúrulega ef maður pærir í þetta er náttúrulega ruglað sko.
1: Og ég myndi þessi keppni því að Tyson Gay sem var með honum var annar á 9,71 bandarist met Asafa Powell fór á 9.84. Það var þrír hlauparar sem fór á undir 10 sekundum. Þannig að þetta var ekkert bolt að rústa þessu sko.
0: Nei, en 9.5.
1: Gey var að hlaup eitt hraðast á 100 metra hlaup sögunar
0: Og þetta í sama hlaupi.
1: Já, og bolt að samt 0.13 sekundum undir hann.
0: Ég að horfa á þetta sko. Þetta svo rugglað sko.
1: Ég held að þegar við setjum í þetta samingi, þetta verður aldrei bætt.
0: Nei.
1: Er það nokkuð það?
0: Það er bara ekki sjens.
1: Það held ég að gerist ekki, sko.
0: Vá, rosalegt, sko.
1: Já, já.
0: Herru, þetta var geggjum umræða.
1: Þetta var aðeins svona. En vélmennin hlaupa hraðar. Eru þau að taka yfir? Veit það ekki. Eru að fá þeirna heimilið?
2: Í samstarfi við Subway og World Class.
3: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöð.

0: betra. Vitt flísaverslun er umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
1: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is
2: Insidious, out of the further, komin í bíó.
3: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 1.700 milljónir Víking Lotto alla miðvikudaga.

0: Það er bara þannig, Despacito og við erum bara að fara að kveðja drengirnir hvernig allar að eyða miðvikudinn það er að koma enn einn helgin, Jesus Já, það er bara að koma september
1: Það er bara lille fredag á morgun, september á mánudaginn eða ekki, eða þetta síðast, nei, mánudaginn síðast, eða 31.
0: Já
1: Þannig að við erum að fá september í næstu viku Já, fórstu að hugsa um payday Þannig að erum við að lenda mánudaginn Já, já, þannig að hérna, já, þetta er bara það er líka hörku, hörku fimmtudagsþáttur framöndan hjá okkur
0: Já
1: Við ætlum að endurvekja lið sem að við erum búin að vera svona með í gangi nokkru sinnum Það starfskynning vikunar á morgun
0: Já
1: Við ætlum að reyna að fá einn aðila sem búin að vera rosalega vókal og búin að sýna mikið frá því hans vinnu á samfélagsmiðlum sem tengist aðeins golfinu
0: Já
1: Fyrir nánar yfir það á morgun
0: Heldur betur
1: Við ætlum að fá hann Björn Bragi, hann mætir hérna á morgun líka
0: Já, ný serið á quiz
1: Já, það náttúrulega bara brjálega að gera Ný serið á quiz, það púðusugurinn að fara á stað aftur En það sem náttúrulega aðalega sko, aðalega pælingin Það þarf að loka þessu bífi ykkar að mér
0: Já, já, já, þú veist bara Ég það bara, mun bara spurði hann út í þetta
1: Já
0: Það ekkert mín megin, sko
1: Ok, ég bara, já, þú veist, jú, þetta þú aðeins
0: Nei, nei, já, veist,
1: þetta alveg aðeins
0: bara, þetta alveg bara, ég skil ekki en Við bara fáum svar við þessu
1: Við fáum svar við þessu þetta verður stór þáttur á morgun Ég get lofa eitthvað því Svo ég held ég búin að bóka eitthvað annað líka Það alltaf
0: já,
1: Held ykkur framöndan hjá okkur á Lille Freyta þannig viljið ekki missa því Jóhanna Helga, hún tekur hér við verðum mittl 10 og 2, þetta trafíkin ykkar mittl 2 og 6 alltaf, jafn, skemmtileg þannig að held ykkur framöndan verið með okkur á morgun mittl 7 og 10 þangu til þá, njóti lífsins og hafa það gott
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: Í samstarfi við Subway og World Class
4: Ánægja er
5: að veita góða þjónustu
4: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
6: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ
7: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is
8: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is

0: Krakkadaga frá 10 til 2
1: Góðan daginn og gleðilegan miðvikudag. Miðvikudagurinn 20. og 6. ágúst og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þig til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við mitt besta fólk hjá Slipp félaginu. Herði, ég var nú eitthvað að kvarta yfir veðrinu daginn en það ágætlega bjart yfir. Það reyndar alveg mikið að skýjum en það sést í bláan heiminn og oft það bara ángríns meira nóg. Ég veit ekki, mér finnst það svona, maður fer át og einhvern veginn bara í aðeins betra skap. Herðu, miðvikudagur hjá okkur, við ætlum að henda okkur í óvinsæl skoðanir eða hot takes. Við ætlum að fara yfir hluti sem að, já, flesti gera en kannski færri vilja viðurkenna. Svo ætlum við líka að henda okkur í nokkur góð girl math dæmi. Og ég minni á bara sama, þú veist, hvaða liður það sama hvort þú viljir henda í Big Sister Advice sem á mánudögum. Hvort þú viljir senda á mig eitthvað gott ikk sem ég tek á þriðjudögum, þú veist, henda á mig hot take fyrir miðvikudagana. Sért með ykkur hella nostalgi á fimmtudögum eða bara, þú veist, whatever. Það má alltaf senda mig DM eða þú hefur eitthvað svona sérstakt sem að þú vilt koma framfæri og ég les öll DM sama, nánast sama hvað þú segir að þá verður það að lesa upp hérna í þættinum. Þannig að endla senda mig DM ef þau eru með eitthvað sem að þið viljið koma á framfæri. En ég, sko, að öðrum, eiginlega smá sorgleira, Dolly Parton, hún dáin. Og þetta bara svona Þetta bara ákveðið moment sem að við þurfum líka bara svona aðeins að taka inn, finnst mér og ræðum þetta kannski betur hérna á eftir ég allan, já, bara what the hell Vist bara svo margir einhvern veginn farnir á þessu ári og að ég veit ekki, það er eitthvað erfitt við þetta herðum, en við ætlum líka að hlusta saman á top tónlist og já, við ætlum að byrja bara á þessum hérna þetta Jason Derulo

Aron Khan, alltaf sem ég var hér á FM 957. Herri, við ætlum að henda okkur í ammælisbarnið hér eftir smástund, en áðurinnum fyrir mig það. Þá ætlum að halda aðeins áfram í topp tónlistinni. Næsta dagskrám, það ákveðið nostalgi í þessu. Þetta Snoop Dogg, Wiz Khalifa og Bruno Mars með Young Wild.

Sabrina Carpenter, please, please, please, hér á FM 957. Herði, við ætlum að henda okkur í ammælis badni, það miðvikudagurinn 27. ágúst og þetta svolítið svona dagur leikarana. Við erum að tala sko Dylan og Brian efstur á lista, hann, já, hann var í Teen Wolf þáttunum, ég reyndar ekki séð þá sko, en hérna, heyrtum þá. Herði, Macaulay Culkin, hann á ammæli í dag, hann hvað hann fertur, getur það verið? Nei, sorry, hann 46 ára í dag. Smá hérna, smá misreikningur. Herðu, Melissa McCarthy, leikona, hún var í Gilmore Girls, Mike and Molly, Bridesmaids, Identity Thief og fleira. Hún var líka gammal í dag og ég veit ekki hvað. Og svo Mother Teresa, veit ekki okkur með líður þess að ég hafi tekið Mother Teresa fyrir í ammælisbarnum daginn, en það hefur verið einhver annar svona religious leader. En ef þú átt ammæli í dag, þá von ég að dagur þinn hafi byrjað frábælega. Það er að gera eitthvað skemmtlegt í dag og svo fagnir vel í kvöld. Maður á alltaf að halda upp ammæli sitt sama á hvað degi það lendir. Herðu, við höldum áfram í topp tónlistinni næsta dagskrá. Nýlegt með Rorra, þetta er lagið til.

0: like it and that's what I get, yeah.
1: I want it, I got it.
2: Ariana Grande með Seven Rings hér á 5957. Herðu klukkan, hún að detta í hálf 11 hjá okkur þennan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem að fylgi áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi mitt besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, ég fór yfir það hérna í byrjun þáttar. Dolly Parton, hún látin. Ekkert eðlilega sorglegt og það búið að gefa upp dánarorsökinarnar þannig að við ætlum að fara yfir það hér eftir smá stund en fyrst örsnögg skilaboð
3: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir
4: Vaknaðu með brennslunni
3: Virka morgna 7 til 10
5: Bara nýtt tekiblaðinu?
6: Ég veit ekki, allir þetta að vera.
5: Ert þú í tekiblaðinu?
6: Ég veit ekki.
5: Örglega, þú hefur alltaf verið með, þú hefur alltaf verið með þínar 167 krónur á mánuði. Þó alþjóð viti betur.
4: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway og Valdas.
7: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Fjármagnseigendur athugið, sýnum ábyrgð, látum íbúðir ekki standa auðar, leigjum þær út, myiglu.is.
9: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
10: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar, vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
11: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

Herðu, dánarorsök Dolly Parton hefur verið gefin út og dánarorsökin er krabbamein. En það var frendennar sem að sagði frá þessu og hún hafði ekki verið veik lengi, þess að baráttan stóðu stutt yfir og hún lést á heimili sínu í Nashville í Tennessee. Þannig að hún var heimi á sér sem að mér finnst mjög fallegt en hún misti sko manninn sinn í fyrra sem að hún tók held ég mjög inn á sig. Sá eitthvað viðtal við hana þar sem hún var bara alveg ómöguleg. En svo sko segir hérna tímariti People að jarðaförum verði látlaus. Mér finnst það eitthvað svo ekki í anda Dolly Parton, ég veit ekki hvað er. Æ, og sástu svo á TikTok, það var hérna TikTok hún sérst var að opna eða var að fara að opna hótel sem að var ennþá í byggingu og það er ekki búið að opna og aðdáendur Dolly Parton voru að skilja eftir, þú veist, blóm og eitthvað svona fyrir utan hóteli og mér er svo sorglega að hún mun aldrei sjá það opna og fær ekki að vera alltaf klipp á borðana neitt. Ég bara, ég fekk alveg bara svona í magan þegar ég sá það TikTok. En við ætlum að fá að heyra samt í,

Iconic Duo, það þurfi Eminem og Rihanna með lagið The Monster hér á FM 957. Lag sem að kemur út sko árið 2013 og þriðja svona stóra samstarfsverkefni þeirra. En á undan þessu kemur út Love the Way You Lie og Love the Way You Lie part 2 árið 2010. Og þú veist, Love the Way You Lie er svona stormasamt eitra samband á meðan þetta lag meira svona, já, bara hvað er að gerast svona innan í þér, svona baráttan innra með þér. En þetta lag var heldur betur stórt, þetta var algjör banger, komst í fyrsta sæti á Billboard Hot 100 listanum og var bara eitt af stærstu lögum ársins 2013-14. Ekki nóg með það, heldur fékk það líka Grammy-velun fyrir Best Rap Song Collaboration árið 2015. Þannig að, já, kemur úr 2013, fær svo Grammy 2015 og er líka eitt af stærstu lögum 2014. Þannig að það eru svona 3 ár þar sem þetta lag fær svolítið að njóta sín. En já, talandi lög, talandi góð lög, við ætlum að fara yfir í eitt sem er búið að vera mjög vinsælt á Íslandi undanfari. Þetta er Luigi og Maron Birnir.

The Killers með Mr. Brightside hér á FM 957. Við ætlum að halda áfram að gýra okkur vel inn í innan fymti dag framöndan hjá okkur. Það engin annar en Somber með eitt af sínum nýjastum, það Homewrecker.

0: Ég var að fá skilaboð, ég sagði hérna fimmtudag, hérna rétt áðan, en það náttúrulega vissulega miðvikudagur, þú ert alveg með þetta, ég aftur á móti ekki með þetta, en klukkan hún orðin allir við hjá okkur þennan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem allra fylgja þér áfram til klukkan tvö í dag og það allt saman í samstarfi við mitt besta fólk hjá Slippfélaginu. Miðvikudagur eins og ég segi og miðvikudagar eru dagar fyrir hot takes þannig að við ætlum að henda okkur í fyrsta hot take dagsins hér eftir smástund
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir
2: Fóreldrar okkar skila okkur sjálfstæði landi okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar þess vegna segi ég nei í ágúst
3: Áfram Ísland
4: Þegar skart á að skipta máli Sæn, sæn.is
5: Góðan og blísaðan daginn Blís Zero
6: Vantar þig veiðidóti í dag Vesturöst, laugavegi 178
7: Það opnar klukkan 11 Alla daga á Lebowski bar
8: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit Austurstræti 3
9: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport Það meira sport að vera með sín.

David Guetta og Kelly Rowland When Love Takes Over. Herði, við ætlum að handa okkur í fyrsta hot take dagsins. Sko, að vera með 100 plus ólesin skilaboð ekki stressandi. Að vera með 0 heila meira stressandi. Sko, ég held að ég sé sammála. Ég ætla hérna, ég ætla að áta sjálfum mig. Ég með hérna, ef ég skoða messages, bara iMessage, 245 talan sem að poppa svona upp hjá mér. Ef við förum í maili mitt, þá það 2058 og svo 30 á messenger. Er það galin pæling? Bara hit me up in the DMs. Er það galin pæling? Af því að ég veit ekki, mér finnst þetta betra heldur en allt sjá, ég veit ekki, kannski ég bara ógislega óskipuleg. Er það kannski bara máli? Er ég bara ógislega óskipuleg? ég veit ekki. Það gæti alveg verið að það sé bara staðan. Heyrðu, næstur á dagskrá hjá okkur í tónlistinni. Svanberg.

Andre Össer og Alicia Keys með My Boo hér af 957. Lag sem kemur út árið 2004 og af plötunni Confession sem að Össer sendi frá sér. En þetta svona R&B lag fyrsta ástina sem að glýmir svona aldrei alveg, jafnvel þó að sambandi sé sko löngu, löngu búið. En þetta gekk ekkit eðla vel hjá þeim, komst í fyrsta sæti á Billboard Hot 100 í Bandaríkjunum. Og lagið sko, þú veist, þau eru, Össer og Alicia Keys, þess að eru bæði svona að píka á sínum ferli þegar þetta lag að koma út. En smá svona pæling út í daginn, þú veist, átt þú eitthvað svona, the one that got away, einhver svona sem verður alltaf your boo.

0: er The Script, The Man Who Can't Be Moved hér á FM 957. Herðu klukkan, hún er að detta í 11:30 hjá okkur þennan miðvikudaginn. Ég veit ekki akkur að svona fast í mér að vilja segja fimmtudagur. Ég alltaf búin að gera það einu sinni dag og ég nenni ekki að gera það aftur. Nenni ekki að fá önnur skilaboð að sé vissulega miðvikudagur. En herðu, við ætlum að fylgja stað saman til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við mitt besta fólk hjá Slippfélaginu. Sem að henda okkur í örsnögg skilaboð, höldum aðeins áfram í topp tónlistin.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: Hæme og Gúmmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Basta vera að sleikja mig, sem er galið.
4: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
3: Ekki, hefur engin bara koma bara, ég, það hefur sleikt að mér enni líka, sko. Ég verið sitjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleika mér enni.
4: Ha?
3: Já, þetta galið, það alltaf verið að sleika mig.
4: Ég bara, ég skil ekki.
3: Og þetta allt bara svona get straight guy, ég skilur þið.
2: Hæme og Gúmmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: Áttu eftir að láta drauminn hnattsiglingu rætast. Áttu eftir að fara hringinn með viðkomu á stóra kóralrifinu Hawaii. Sigla gegnum Panamaskurðin og fyrir góðra vonar höfða og skoða Austurlönd fjær almennilega. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1.700 milljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
6: Við getum enn bætt við nokkrum nemendum í vetur. Sækið í einsöngsdeild, söngleikjadeild, unglinga eða barnadeild. Söngskóli Sigurðar Demets, söngskóli.is
7: Stengra á arm með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
8: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnskilum. Steypustöðin.

gott með Tayo Cruz. Lag sem að gefa manni svona alvöru nostalgíu, þetta Dynamite hér á 5957. Hendum okkur í fyrsta í Girl Math hér eftir smástund, en fyrst aðeins meiri topptónlist.

It's girl math time. Herri, mitt uppáhalds girl math. Og þetta eitthvað svona sem að mér finnst að allir eigi að live by. Það að ef þú bókar ferð með nógu góðum fyrirvara, við erum að tala það eru kannski þú bókar hana og svo eru þrír paydays í að þú farir í ferðina. Þá augljóslega ert að fá ferðina fría og bónus að þú ert búin að bóka og borga fyrir gistinguna líka, samkvæmst á hóteli, Airbnb, gistaheimili, whatever. En að þú ert búin að græja þetta allt með góðum fyrirvara, þá ferðin bara frí. Og svo ef við hendum í þriðja bónustíð, nei, förum í þriðja bónustíð hér eftir smástund. Við ætlum að fá fyrst að heyra í Kristmundi Axel og Bubba og fleiri góðlög.

heldum að áfram í þessum Girl Math pælingum. Sko, þriðja bónustíð í þessu, þú búin að bóka og borga fyrir ferðina og gistingu og allt bara einhverjum smá tíma áður en þú ferð. Að þá sko þriðja bónuspælingin að þú ert jafnvel búin að vera að leggja eitthvað smá fyrir sem svona eyðslupening í ferðinni. Sorry, þá ferðin eiginlega bara að borga sig sjálf. Þú veist, að þú leggur bara, hvað ég að segja, þannig að dýrt að vera útlindum, hvað ég að segja? Segjum bara 25-30 skalla mánuði í nokkra mánuði til þeir. Þá ertu bara komið með ágætis pening bara að vera að eyða út í. Ég ekki að segja kannski að þú sér að borga alla ferðina. En hún samt alveg komið með ágætis upphæð til þess að nota bara að eyða út og þú munt valla að finna fyrir því. Þannig að já, þetta er svona mín þrjú max hacks þegar verið er að fara í utanlandsferð.

0: Herði, tíminn, hann að fljúga frá mér þennan miðvikudaginn. Við hálfnir saman. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag. Og það allt saman í bóði Slippfélagsins. Herði, við, eins og ég segi, tíminn hann flýgur en við ætlum að henda okkur í það sem að flesti gera en kannski færri vilja viðurkenna. En áður en við ferum í það, þá fáum við örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt í nóttina.

0: gerir allt betra.
1: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
2: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
3: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
4: Þín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
6: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
7: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
8: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
9: Ef þú ætlar að fara í gólfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
10: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
11: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
12: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.

færri vilja viðurkenna. Þetta kannski ekki eitthvað sem að fólk að gera on regular basis, en að detta í svona alvöru stalking mode. Ég veit bara að þetta eitthvað sem viðum öll gert og við byrjum á að stalka bara hérna Siggu, endum sögnin á takkari mynd hjá Siggu af henni og þú veist frænkinar, erum svo alltaf komin inn á sko 5 Instagram síður í viðbót. Þetta bara undeniable, eitthvað sem allir hafa lent í að minnsta kosti einu sinni en kannski færri vilja viðurkenna. Herði fyrsti í þessum lið við höldum áfram í topp tónlistinni. Næsta dagskrá, Rihanna og Drake.

fréttinnar um að Dolly Parton sé dáin og ég sá á TikTok hérna 10 staðrendir svo vissir ekki um Dolly Parton og númer eitt hérna, hún tapaði í sinni eigin svona lookalike keppni í Santa Monica sem að þýðir að það var sérst einhver sem tók þátt sem var líkari henni heldur en hún það crazy númer tvö, vísindamenn létu fyrstu klónuðu kindina heita Dolly the Sheep í höfuðu á henni það ógislega grútlegt herðu, númer þrjú, hún á Dollywood, hvað maður að segja, rússipanna eða þú veist, Tivoli theme park hvað theme park á íslensku? Hvað theme park á íslensku? Rússipanna garður eða þú veist, svona Tivoli en hún neitar að fara sjálf í rússipanna eða neita þið það samt ekki mjög er það ekki alveg smá svona bad sign að eigandi neiti að fara í rússipanna Herra númer fjögur, hún neitaði að leifa Elvis að taka upp I Will Always Love You af því að umboðsmaðurinn hans fór fram á helmingin af publishing réttindunum. Og númer fimm, hún tók upp Jolene og I Will Always Love You á sömu kasettina árið 1972. Sem að fara yfir setni helmingin af þessu hér eftir smástund en fyrst aðeins meiri tónlist næstur á dagskrá, Justin Bieber.

eina milljón dollara til Vanderbilt University sem að hjálpaði til við að setja pening í þessa rannsóknir á COVID-19 bóluefninu. Herri, númer sjö hérna, lagi Jolene svona inspired by þess að það var rauðfærð kona að vinna í banka sem var að reyna við mannin hennar, Carl. Ok, þannig að þetta alveg konu, ég vissi það ekki, ég held að þetta væri svona fiction. Númer átta, hún var alltaf með svona sérgerð tattu á höndunum sem hún væntalega tók af myndi ég halda til að fela svona lítil ör eftir aðgerð Númer níu, hún á yfir átti yfir 300 hárkollur en hún þurfti aldrei að aflita eða skemma alvöru hári sitt og svo númer tíu, hún sagt, með svona hérna, hvað heitir þetta, svona vá, hún æ, þú veist Góðgera félag, takk Ég rosalega þýða yfir af ensku yfir íslensku í dag Góðgera félag hennar Imagination Library sendir fríar bækur til milljónir barna allan heim Það ógísla kjút hún var góðkona, hún var líka náttúrulega mikil svona humanitarian þannig að, já, Dolly Parton góðkona, mjög góðkona Herri, mér langar eiginlega bara að henda í annað lag með Dolly Parton til að fá að heyra 9 to 5

0: Nýjasta nýtt frá Ariana Grande, þetta heitir I Made You Love Me og það allt saman hérna á FM 957. Herri klukkan, hún orðin hálf eitt hjá okkur, þannan miðvikudaginn ennþá í þessum fimmtudags, í fyrsta fimmtudagi. En það miðvikudagur og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þær áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við mitt besta fólk hjá Slippfélaginu. Herri, mér langar eiginlega að henda mér í annað hot take dagsins en áðurinn við förum í það, þá fáum við örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komið með risastór hljómborð ón á borðið inn í stúdíóið og hvað planið?
3: Sko, ég nefnilega fann litla uppgötun.
2: Fannstu litla uppgötun?
3: Að það hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborðið þá þarfti ekki að kunna hljómborð, ok? Mm. Og ég bara alltaf tilfinningu
2: Þú ætla bara alltaf tilfinningu?
3: Ég bara alltaf tilfinningu, það ekkert plan
2: okay.
3: En það verður betra
2: Lagið verður betra, Jóna Margrét ætla að gera betra
4: Allir mínir strókar að skilja bokka allum
3: Ekki fyrirgeðu Ég ætla að Allir mínir
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
5: Hey. Skólin að stækka. Hefur þú áhuga á söng og leiklist? Söngur og svið nýja útgáfan af unglingadeild söngskóla Sigurðar Demets. Sæktum núna á söngskóli.is.
6: Áttu eftir að sjá píramídana, Kína múrin, Taj Mahal. Áttu eftir að sjá Machu Picchu og kristlíkneskið í Rio. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1700 milljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
7: Hún fór yfir í annan heim og allt fór til fjandans. Insidious, Out of the Further, komin í bíó.
8: You're not alone in here.
9: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
10: Skapaðu þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Gervigreindin og stafræn innleiðing að umbylta öllum störfum. Tækifærið núna. Engin inntökuskilyrði. NDVF Proment.
11: Allir rauðarir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólpast og smart.
12: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
13: Vantar fest tvist á fundin? Pantaðu veistlubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.

mér finnst verra að fá thumbs up emojin eða reaksjónið á Messenger heldur en að fá bara ekki svar. Ég vil angrýns frekar fá sín heldur en að fá thumbs up og ég held að sé flestir á mínum aldri og yngri og mögulega líka eldri alveg sammála mér. Þannig að þú ert thumbs up manneskjan, hugsa þinn gang í alvegurinni.

Þetta er Nals Barkley með Crazy hér á F957 Silo Green söngvari og svo Danger Mouse producer sem að eru sagt, þetta dúo Gnarls segir maður ekki Gnarls, skrifa Gnarls en heldur þetta að sé Silent G já, það eru þeir sem að sem sagt, mynda Gnarls Barkley ég hafði ekki hugmyndum, ég held að vera mannskja en áfraka Herði, lagi kemur út árið 2006 og var bara svona stæsti hitt er ársins 2006 og var líka sko fyrsta lagið eða sem sagt, já, var fyrsta lagið sem fór í fyrsta sæti í Bretlandi vegna downloads fólk var sem sagt að downloada þessu lagi mest af öllum en þetta náttúrulega kemur akkur út á þeim tímum þegar svona tónlistabransin að færa sig meira frá geisladiskum og yfir í svona digital tónlist En þú veist, lagið vann líka Grammy fyrir Best Urban Alternative Performance árið 2007 Þannig að það alltaf frétta í þessu lagi Herðu næstur á dagskrá Alex Warren með lagið sitt Fever Dream

0: herra netis mér með hetjan hér af 957 Herðu, klukkan, hún bara dætt í eitt hjá okkur þannan miðvikudaginn og það því ég breytt, við erum að sigla inn í seinasta klukkutíma okkar saman hérna í dag Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og það allt saman í samstarfi við mitt besta fólk hjá Slippfélaginu Ég svona, segi regla frá því hérna, svona alls konar tips and tricks sem ég sé inn á Slippfélaginu en hér ég búin að finna flokk sem að heitir verklýsingar og ef við ítum á hann þá getum við fara bara hérna í fremsta sem baðherbergi Jú, hvað heldurðu að komi fram hérna? Nákvæmlega það sem þú þarft að gera til þess að preppa baðherbergi fyrir að makeover Þannig að ángríns mælu mig að þú ert eitthvað óviss hvernig á að ganga í verkin á ferðubreinu slippfélagi.is ferði flokkin verklýsingar og þú ert með hérna baðherbergi, eldhús, flísar, gluggar herbergi og alrými með pallur, steinn og múr þú veist, það allt að þenni Skelltu þér inn á slippfélagið og fáðu bestu ráðin í verkið
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við slippfélagið
2: Ný þáttaröð af Quiz hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst og að því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Hvernig voru skórnir hennar Dóróteu í galdrakarlinum í Ós á litin? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
3: Grillum og njótum. Kjötkompaní. Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
2: Áðan spurði ég, hvernig voru skórnir hennar Dóróteu í galdrakarlinum í Ós á litin? Svarið þeir voru rauðir. Ekki missa af nýrri þáttaröð af quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
4: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
5: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is
6: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
7: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is
8: Bílsson verstaðið. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
9: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is
10: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
1: FM. Pop tónlistastöð.
11: FM 95.

Þetta er Sierra Bjössi og Háski hausinn fór á milljón hér af 957. Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni næstur á dagskrá. Engin annar en Friðrik Dór með hugmyndir.

Party in the USA. Ég er búin að sjá svo ógislega mikið á TikTok að fólki að tala bara er ekki örugglega einhver að tjekka á Miley Cyrus en svo ég tala nú enn einu sinni Dolly Parton og andlát hennar þá var hún guðmóður Miley Cyrus og var ótrúlega góð vinkona pappannar Þannig að já, ég vona að sé einhver að halda mjög vel utan Miley Cyrus þessa dagana

0: hittist við.
1: Þetta nælon með einu sinni enn hér af 9.57. Herri klukkan, hún að detta í hálf tvö hjá okkur þennan miðvikudaginn. Ég skil ekki þessa áráttu hjá mér að það sé fimmtudagur. Ég þarf að hugsa bara það miðvikudagur. Og já, það miðvikudagur. En já, eins og ég segi, klukkan að detta í hálf tvö hjá okkur. Og já, það styttist bara í kveðju stund. Þessi þáttur búin að vera ekkert eðlilega fljótur að líða. En við búin að vera hérna saman síðan 10 í morgun og það allt saman í bóði Slippfélagsins. Við höfum ennþá eftir að fara í alþjóðlega daginn og aðeins fleira skemmtilegt þannig að eigum ekki bara vind okkur yfir í örsnögg skilaboð og halda svo áfram með þáttinn.
2: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
3: Og vaknaðu með brennslunni.
2: Virka morgna 7 til 10.
4: En þeir, ég meina, eru þeir eitthvað búin að vera í miklu bandi félagandir? Ég meina, hann er hann mikið einn svona gista hann í baki

0: ekki vilja hafa það. Ég held ég var að tala um eitthvað.
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
2: Í samstarfi við Subway og Valdklass.
3: Party bingo með Evu Rússó og Hjálmari Erni á 50-dagskvöldið. Stórglæsilegir vinningar og kolbiluð stemning. Tryggður borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is. Party bingo, keiluhöll, þú.
4: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
5: Við getum enn bætt við nokkrum nemendum í vetur. Sækið í einsöngsdeild, söngleikadeild, unglinga eða barnadeild. Söngskóli Sigurðar Demets, söngskóli.is
6: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
8: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is
9: Númer 1 í tónum.

Snake og Justin Bieber, Let Me Love You hér á FM 957. Herfi alltaf með handa okkur í alþjóðlega daginn hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist og næstur á dagskrá hjá okkur FM 95 Blu og Fjallabræður með sko, það var ekki heitasta lagið í fyrra. Þetta auðvitað hver sá

0: sjö.
1: Þú þekkir þetta, það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á FM 95 síðan nema að kíkja á alþjóðlega daginn. Og það miðvikudagurinn 26. ágúst og í dag National Dog Day. Mú, það hundadagurinn. Ég elska hunda. Herðu, svo við með National Spark the World Day. Hvað það? Spark the World Day. Illuminates our calendars annually. Ha? Encouraging everyone to be a source of inspiration. Já, við höfum alltaf að vera inspiring. Herðu, það Women's Equality Day. Mjög gott, mjög gott. Og svo hérna National Toilet Paper Day. Eitthvað fyrir alla, myndi ég segja, þennan miðvikudaginn. En það styttist heldur betur í kveðjustund hjá okkur í dag. En fyrst aðeins meiri topptónlist.

0: klukkan þetta í tvö hjá okkur þennan miðvikudaginn sem að því breytt það komið að kveðju stund hjá okkur í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og það allt saman í samstarfi við mitt besta besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, miðvikudagurinn okkar hann búin að vera þéttur og þægilegur, við búin að fara í hot takes eða óvinsala skoðanir. Við búin að fara yfir hluti sem að flesti gera en kannski færri vilja viðurkenna. Svo erum líka búin að henda okkur í smá girl math. Ég tók smá svona ferða girl math í dag sem að mér finnst mjög mikilvægt svona að rifja upp inn á milli. Þó ég sé búin að taka eitthvað sem hann áður og þá finnst mjög mikilvægt að minna á ferða girl mathið. Og ég veit að, þú veist, þetta bara svona reasoning, skilur. Við þurfum bara, þurfum að minna okkur á þetta reglilega til þess að geta haldið áfram að reasona þetta vel. Herðu, fimmtudagur hjá okkur á morgun, ætlum að henda okkur í nostalgíuna, verðum svolítið í throwback pælingunni í tónlistinni. Og já, ég minni svo bara á traffíkina sem að teka við hér eftir snögg skilaboð, verðum með til sex í dag. Ég tek svo aftur við á slæginu 10 í fyrramálið, strax svo eftir brennslunni sem hefstu þetta eins og alltaf á slæginu 7. Takk hérna fyrir samfélgin í dag, við heyrumst aftur hress á morgun. Þangað til þá.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
3: Áttu eftir að aka í gegnum París í blæju bíl meðan hlýgolan leikur í hárinu. Áttu eftir að opna kampavíns flösku á þaksvölum við signum. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1700 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
4: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
5: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
6: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og
7: ekki... Ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
8: Þú ert ekki ennþá búin að gera það.
5: Milli vina ný íslensk þáttaröð með hlýjum, persónulegum og óvæntum samtölum.
9: Ég hef aldrei upplýst að tilfinningu bara, ég viss ekki hvernig mér leið.
5: Þú getur hort núna á Scene Plus.
10: Getur sett bara það SMS-i? Getur ekki muna það?
1: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
11: Eitthvað það alfallegasta við þetta land, það sundmenningin, Jóna.
12: Já,
11: Mér finnst æðislegt að fara í sund. En í gær þá lendi ég helviti skrýtnu.
12: Ok.
11: Var að sturta mig eftir góða sundferð upp í Breiðholti. Ég var að sturta mig eftir sundi, búin að fara í gufu, ég tók kalda, ég tók heita pottin og allan pakkan.
12: Ok.
11: Svo svona þegar ég að þrýfa mig eftir sundið, þá svona maður sem svona kannski 87 ára hliðin á mér að sturta sig.
12: Já.
11: Ég verum að sturta okkur svona hlið við hlið. Ég veit ekki hvort hann var að grínast eitthvað í mér. Svona kemur svona bakkar á mig með svona rassinn svona það sem ég að framan.
12: Já.
11: Og glennir kinnarnar.
12: Ha?
11: Já, ég bara...
12: Var þetta ekki óvart bara? Var hann ekki farið náttúrulega að sturta?
11: Já, bara sturta sig og þrýfa sig, sko, gamlir kallar í sundi. Þeir eru ekki með góða rýmisgrind.
12: Nei.
11: Og þeir eru ekkit ófimnir við bara að gera sitt. Þeir eru bara þrýfundi forhúð og eru bara auðvitað ámaður að gera það.
12: Já.
11: En þú veist, þegar ég geri það í sundi, þá geri ég það svolítið discreet, fattaru.
12: Smart bara.
11: Svolítið svona eins og sólbastóðan smart.
12: Smart.
11: Og svo bakkar hann svona á mig og svona glennir stjörnunni á mig.
12: Já.
11: Ég svona fyrirgefðu vinur, fyrirgefðu.
12: Fyrirgefðu.
11: Hérna, þetta rugl.
12: Já.
11: Þú mátt ekki vera að glenna þessu bara um allt. Það eru börn hérna.
12: Já, ég.
11: Voru að hætta þessu.
12: Ég myndi ekki geta, ég nefnilega, ég fer ekki sund.
11: Af hverju ekki?
12: Ég veit.
11: Af hverju ferð ekki sund? Oh, já, na, Margrét, af hverju ferð ekki sund?
12: Slaka.
11: Nei, ég bara, sorry, sund mér mjög kært. Ég sundkall.
12: Ég bara engin sundkona. Ég held ég hafi kannski á senstu 3 árum fyrir 3 sund.
11: Ertu ekki að grínast?
12: Nei, ég svo spjérrætt.
11: Æ, gulli mitt.
12: Ég spjérrætt, sko.
11: Ertu spjérrætt?
12: Já, mér finnst eitthvað steikt að fara inn í klefa með 40 berrössum konum og við erum einhvern veginn að sturta okkur saman og hérna
11: Þetta er svo fallegt.
12: Já, auðvitað er þetta það og ég náttúrulega átvun átta það,
11: sko. Já.
12: En mér finnst eitthvað skrýta að vera á bossanum ég er mjög spjérrætt þegar kemur á svona, sko.
11: Ertu ekki að grínast?
12: Nei, og líka í allir mínu sambundum, ég held að enginn af mínu mökum hefur bara séð mig standandi allsbera.
11: Standandi þá bara eða yfir höfuð?
12: Já, alltaf slökkt ljós, segi ég með eitthvað fyrir eða eitthvað, því ég bara vissi það, ég svo spjarrætt.
11: Í alvöru, vá, það svakalega hérna, átúf karakter
12: eitthvað. Já, ekki í sund, sko, en
11: ég Jú, þú átt allt í sund.
12: Já, ég að æfa mig.
11: Já, ég held að væri mjög gott fyrir að kíkja með mér í sund, út af því að hérna, ég ekki að grínast. Ég hef ekki rækta mikið í traffíkinni, sund mér mjög heilagt og ég fer rosa mikið einn í sund.
12: Já.
11: Ég fer stundum eftir traffíkina, þá ég nefnilega bý svo nálagt sundlauginni í Breiðholti.
12: Já.
11: Þannig að ég fer hérna, veistu, bara 6 minúta keisla. En ég fer oft einn í sund, tek hérna sánu,
12: já.
11: Nei hérna gufu,
12: gufu,
11: mikla gufu, heitasta pottin og kalda pottin, svona til skiptis, af því að þetta andjóks, þetta hugleysla. Af því ég alveg þræll símans og ég í tólfunni og með svona short attention span og það þarf að vera eitthvað dópamín í gangi, þú veist, það þarf að vera sími eða tölva eða tónlist eða eitthvað í gangi.
12: Já.
11: Þegar ég búin í sundi og búin með minn heita kalda og gufu, þá bara allt í lagi. Þegar ég þú veist, það svo mikil hugaró út að líka minn fæ svo svakalega slökun og svona útrás.
12: Já. Þannig
11: ég mæli með að hérna, þú komir aðeins með mér í sund
12: já,
11: og
12: reyna svo,
11: já, að því að svona lagast líka ekkit fyrir maður að gera eitthvað í því, sko.
12: Nei, út af því þegar ég fyrir sund,
11: já.
12: Ég horfa fólk og ég svona, oh my god, mér langar svo mikið vera að njóta. En þegar ég fyrir sund, ég svo meðvitu sjálfa mig.
11: Já, ok.
12: Mér finnst ekkit gaman að vera eitthvað á bossanum fyrir fram að fólk og...
11: Finnst þér erfitt að vera sem sagt bara allsber í búnisklefanum eða bara yfir höfuð að vera fáklædd líka í sundi?
12: Bæði bara.
11: Er það?
12: Já, ég...
11: Æ, mér harmaði nú smá.
12: Já, ég segja það. En þetta er...
11: Veitur,
12: þetta...
11: af hverju Andri Björs fyrir aftan okkur með póka af bönunum? Hvað í gangi? Já, ég, við fáum ekki svar við því. Við fáum ekki svar
12: Nei,
11: við því.
12: Nei, en hérna, ég held að sé margi sem tengja við þetta og ég held að sé sko... Maður þurfi bara svolítið að þjálfa sig í þessu, því að eins og með ræktina og allt annað, það engin að pæla í maður, engin, og það bara eitthvað svona, ég hef reyndi bara alltaf verið spjérhætt, frá blautu barspeini, það hef verið spjérhætt og ég hef alltaf klætt miklu meira en ég þarf, sko, að þú veist, ég hef alltaf í kannski þremur hettupeysum og hérna...
11: Æ, elsku gull.
12: En þetta er, og ég segi hvað þetta er, ég var einn svona greina þetta og ég hugsa, já, þetta er svona öryggi.
11: Þetta kallast að vera með öryggisteppi. Þetta er til dæmis segjum að þú ætlar að eiga ógæslega erfitt samtal við maka.
12: Mm-hmm.
11: Það var að hætta með honum eða hann einhvern sér fara að skamma þig. Þá virkar genuinely að vera í þykri hettupissu að þetta er sama tilfinningu að þú trætt við skrýmsli sem er undir rúmi, þá færi undir sæng.
12: Já.
11: Að því sængin venda þig.
12: Já.
11: Því færri fötum sem þú ert í því berskjaldari ertu þessina er mitt er
12: það að vera að rífast á bossanum
11: já, alveg glata sko
12: glata.
11: En þú veist, það er, ef þú ætlar að rífast við einhvern og ert í hettupeys og úlpu þá líður vernduðum að innan
12: já, það er þannig
11: þetta
12: sko.
11: Er rosa sálfræðilegt en hérna, allir svona hlutir þú veist, þú munt vera spjarhætt þanga til þú bara, hérna, bara eitthvað bara exposure therapy
12: já,
11: þú veist, ég var hættu í bíflugur og ég bara, veistu, þegar ég var yngri, ef ég sá bíflugu, ég var kannski með einhverju sætum stelpum eða eitthvað svoleiðis, svo hljóp ég bara gönnaði niður götuna ef
12: ég
11: svo litla bíflugu fara fram hjá mér, svo einhvern tímann þá bara var bíflugur fram mér og ég bara, þú mátt bara stinga mig gerðist ekkert og þetta er bara lítið drast sem gerir ekki neitt
12: já.
11: Þú veist, þetta er ekkert
12: mestu einelti seggir sem til eru
11: ég sá svo nei það eru geitungar
12: já, já.
11: Ég sá svo ógislega fyndi TikTok hjá stelpu á TikTok, ég minn hún heitir Ugla hún var að segja sko já, mjög svona skondinat líka
12: já,
11: Ugla
12: já, minnst það fallegt
11: Ugla
12: og mér langa alltaf að heita eitthvað svona Ugla
11: já, ekki, ég er rosalega hefðbundin í nöfnum barnið mitt mun bara heita hufst, Gunnar eða eitthvað
12: bara Jón
11: já, ég, hérna, ég er ekki að fara í svona nýtísku nöfn sko, ég er bara á móti nei, en hérna, hvað er það ég segir?
12: Þú vorst að segja þú sást vídeo hjá Uglu
11: ég sá vídeo hjá Uglu, hún var að segja sem sagt hvernig maður hugsar
12: já.
11: Þegar maður labbar inn í ræktina í fyrsta skipti bara, þessi á ekki teima hér já. Svo er hún líka bara feit bara eins og fólk sé að hugsa þetta ég hef nú oft farið í ræktina á sund ekki einu sinni hef ég hort á mannesku sem er í góðu formi, sem er í yfirþyngd sem er falleg ljót eða hvað sem er hugsað, þú ert nú ekki heima hér
12: nei,
11: og aldrei og það er enginn sem gerir það
12: nei, ég get ekki sagt þér hvernig, þú fór á æfingu í gær morguninn ég get ekki sagt til hvernig einn manneski lítur út sem var að
11: það
12: sko, því maður er ekkert að pæli
11: já, ég var rosa fastur einu sinni fyrst að, já, ég verð nú bara að segja við erum komin svona einhvern veginn djútt á hlutina
8: það er komið að trúna
11: þá var ég rosalega upptekin að því sko að fólk væri að pæli að væri astnalegur að því var alveg astni þegar ég var krakki fattur gera steikta hluti og svona og ég man bara langt í fullorins árin þá var ég svona oft svona, oh, hverju var ég alltaf að segja og gera svona steikta hluti, nú er allir að pæli hvað Guðjón var skrítinn og af hverju hann var svona svo bara. Hvenær hefur þú einhvern tímann hugsað tilbaka alla fárónlega hluti sem að fólki kringu hefur gert og pælt í þetta var asnalegt og glata sem að manneskjan gerði í þriðja bekk?
12: Já.
11: Aldrei.
12: Nei.
11: Það eru allir svo uppteknir að því að pælu sjálfum sér.
12: Ég veit.
11: Það er enginn að pæli þér. Þannig Engin. Jóna, ég þarf að koma þér í sund. Að því Algjörlega. Sund er bara ángríns. Þetta er svo íslenskt, þetta er svo falleg menning og þetta er svo gott og ég nefnilega sko, ég er alveg sjálfur, þú veist, maður verður, ég var alveg smá spjérhættur.
12: Já.
11: Og þú veist, byggðu bara eins og prikfattaru. Mm. Ég var svona, maður fóstundu svona að ég halda fyrir klofi þegar maður labbar og eitthvað svona.
12: Já, já.
11: En svo í dag, ég myndi, ég bara svona, ég labba bara með tíkalli minn einhvern veginn bara um eins og ég eigi pleysi, sko.
12: Já, auðvitað.
11: Það er bara gott og það er líka
12: svo. Þetta verður líkamandi fallir eins og eru margir.
11: Já, já, auðvitað og það er líka bara, þú veist, confidence is key.
12: Já.
11: Því með, þú veist, það er svo holt að vera allsber,
12: mm-hmm.
11: að kynnast líkamandi sínum aðeins betur.
12: Já, já.
11: Þú veist, þú átt bara að fara núna heim, standa allsber fyrir framan spegil í tíu mínútur og komið sund.
12: Já.
11: En við erum einmitt í fallegu samstarfi við American Bars, sólbarstofuna Smart og Icewear. Við
12: kíktum taka, nú aðeins á þau í dag.
11: Kíktum á alla kostendun okkar í dag.
12: Og vá,
11: ég svo montinn með þessa æðislegu kostanir.
12: Nei, ég er ekki grínast. Þetta var eitt skemmtileg staðar sem ég
11: upplega. Þetta var æðislegt.
12: Fara og hitta þau og vera innan búðirnar. Ég bara, veistu það, ég segi bara í klattan.
11: Segir bara æ klæddan.
12: Já, ég segi bara æ klæddan.
11: Æ klæddan. Þú ert að bera þetta fram æ klæddan.
12: Ég segi bara
11: æ klæddan.
12: Nei, ég segi æ klæddan.
11: Ég segi bara mhm og þakka kærlega fyrir mig í dag. Það er traffíkin sem ætlar að vera með þér næstu 4 klukkutímana að blaðra, hlusta á tónlist, gullkista minninganna og ég veit ekki hvað og hvað. En já, það er nú miðvikudagur í dag. Það fyrsta sem við ætlum að gera í dag er að fara í svolti já. Já. Elska mín, við erum að fara að henda okkur í minningar athöfn fyrir Dolly Parton, hér er dröskum á stund þannig ekki fara neitt.

0: Þetta var einmitt lag, sko, lagi mitt og fyrstu kærustu minnar.
1: Já,
0: Let me love
1: því.
0: You með Mario.
1: Ég vissi að því.
2: Og ég, býttu, ég að fara að gráta. Ég sakna svo mikið.
1: Guðjón.
2: Sorry.
1: Einlegur.
2: Já, við erum að einlega til að við erum komin í falleitina.
1: Það sko, 2026.
2: Já.
1: Ekki, þú veist, ég veit ekki alveg, þú veist, þetta bara, þetta búið að vera ár.
2: Sorglegt ár.
1: Sorglegt ár. Fallegt að sama tíma, en mjög sorglegt.
2: Já.
1: Við vorum að missa Dolly Parton.
2: Já, pældi því.
1: Sem að
2: Legendi sjálft.
1: Já, sem að lést eftir skamvinna baráttu við krabbamein.
2: Mm.
1: Og hérna.
2: Já, hún lést

0: sem að lést eftir skam vinna baráttu við krabbamein
1: og hérna hún lést bara mjög snöggu eftir að hún greindist.
0: Já, hún vildi sko halda þig bara þannig að hún hérna vildi ekki vera vildi ekki að heimur vissi af veikindunum sko.
1: Já, já.
0: Og hún segir einmitt sko að hún bara vildi að hérna fólk og heimur myndi bara muna eftir henni sem gleðipinnan sem hún var og glæsi konunni sem hún var. Og þetta er sko, ég veit ekki, Dolly Parton hefur svona, sérstaklega hún og Miley Cyrus, það eru frængur, hafa verið svona sambandi
1: þeirra. Power frængur, maður.
0: Sambandi þeirra hefur verið rosalega, sko, hefur
1: Náuð.
0: Grætt mig.
1: Já.
0: Þegar þær eru að syngja saman I Will Always Love You og Miley segir til hennar I hope life,
1: I hope you kind.
0: Já, já, nei, Dolly segir Miley, I hope life treats you kind and I hope you got all you dreamed of. Og Miley svarinn og segir and I wish you joy and happiness and most of all I wish you love og þetta er í alveg fallegasta moment sem ég sé, ég mæli með allir kíki inn á YouTube og skrifi Dolly Parton, Miley Cyrus Dolly Parton, Miley Cyrus I will always love you enskan er ekki alveg
1: tókst mér alveg út að
0: lagi fyrir ekki Sörtsi, Dolly Parton og Miley Cyrus syngja I will always love you því þetta er moment sem þetta er alveg svona hermenninni koma heim moment sko.
1: Já, þetta er það sko.
0: Og Miley Cyrus er alltaf guðdóttirann hennar og hérna og já, þú veist þetta er algjörlega sorgarfrétt og það er verið að setja upp meiri sér sko það er verið að setja upp á Broadway sýninguna Dolly sem að hérna átti að verði frumsýnd í janúar á afmælisteina Dolly Parton 2007
1: Já
0: og ég ætla að gera mig ferð og sjá þessa sýningu og ég elska náttúrulega brotið, þú veist það alveg
1: þetta
0: er allt um það en við sko
1: ætlum að hendi í smá lag til heiðurs,
0: henni
1: til heiðurs Dolly Parton, Jolene
0: takk fyrir þig takk fyrir mig og takk fyrir að gera hann heim aðeins fallir en hann er
1: já, og sjáumst hinum ein
2: Þór söngkonan og country góðsögnin Dolly Parton er látin 80 ára að aldri
3: I'm just a country girl that wanted to do good and thank God and because of God I have done good and I'm grateful

0: Djöfull er þetta gott lag.
1: Já, mér finnst það nú allt í lagi bara.
0: Já, þú, því að fannst nú heldur óþægilegt að fá lagið þitt í spilun einhvern veginn og afkynna það. Ég marfi þegar þetta lag fór í spilun. Það var nú ekki við sem settum það í spilun.
1: Nei.
0: Heldur hérna, já, og þú bara, hvernig eigum við að afkynna og kynna lagið okkar inn? Það er bara fárálegt.
1: Það er það smá.
0: Nei, það er bara stemming.
1: Nei,
0: sko.
1: Nei, já, já, en þetta er bara eins og þetta er. Og hérna, og við erum bara hérna í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbúrstunum, Smart og Æsver.
0: Já, heldur
1: og
0: betur.
1: Og við erum að fara að vera í dundur gír í dag. Það búið rosa gír á okkur.
0: Það er búið að vera reyndar og bara í dag.
1: Mér var sérstaklega í gær nýja uppgötunni mín. Veistu það?
0: Vá, wow. Ég bara, veistu, ég var að klippa þetta saman þáttir sér í gær áðan. Þetta atrið þegar þú mætir með píanó í stúdíóið.
1: Ekki atrið, þetta list.
0: Þetta listaverk sem þú fegst að bjóða okkur hlustendum upp á.
1: Já,
0: ég var hlusta á þetta, var sem ekki kjaftaði, en djöfull hafði ég gaman að þessu.
1: Nei, þetta er ekki kjaftaði.
0: Nei, nei, ekki kjaftaði, sko, ég var líka hlusta þegar ég var að þessu.
1: List.
0: Var það list?
1: Já, og ef þú mistir af því í gær, þá er þátturinn komin á Spotify og við settum litla klippu.
0: Allar hlaðarsveitur.
1: Við settum inn á Instagram síða FNV7 litla klippu af þessari uppgötun, þar sem við erum að betra bæta lög með hljómborðspili. Hveti til að kíkja inn á FNV7 Instagrami og kíkja á þetta vídeo.
0: Heldur betur, við erum að henda okkur yfir í Ósnögg skilabóð og fara svo í fyrstu gullkistu minningana hér í dag. Það er sem sagt, og þú valdir gullkistunar í dag.
1: Já, já, já.
0: Og hér er klippa sem heitir Ertu orðin fullorðin, sem er 13 mínútur. Það er alveg helvits klippa, Jóna.
1: Býttu nú við, getur verið að það sé eitthvað lag og orta þenni
0: það? Það kem ekki óvart, ég veit ekki hversu oft ég fengi skilaboð þegar þú varst nýbyrjað að hjálpa mér að klippa þættina. Þá var ég alltaf að fá skilaboð. Heru, þið setti bara 4 klukkutíman á Spotify með öllum lögum og auglýsingum.
1: Já, það
2: í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
3: FM 95 blö. Alla föstudaga á FM 957.
4: Hefur krassað Jesu partí þú varst graður?
5: Jesu. Lítið þessi.
6: Þessi. Ég gef hún að þessi var fesk.
5: Þessi var fesk. Hún er sann ekki fesk.
6: Jú.
5: Spurningin,
6: jú. Aldrei verið orðið svona.
5: Aldrei verið orðið svona.
6: Nei, en þú þarft að taka stig.
5: Já.
6: Þegar ég mætti með ömmu og afa hérna í Philadelphia, það var ekki að því var graður, það var ekki að því var trúaður. Þú varst ekki að krassa þetta í grættu.
5: Eru, já. Ég vil ekki
7: vera
5: að
2: tala
7: eitthvað
8: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 1.700 miljónir Viking Lotto alla miðvikudaga.
9: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
10: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
11: Partí bingo með Evu Rússó og Hjálmari Erni á 50-dagskvöldið. Stórglæsilegir vinningar og kolbiluð stemning. Tryggður borð á keiluhöllin at keiluhöllin.is. Partí bingo keiluhöll þú.
12: Ánægja er
13: að veita góða þjónustu.
12: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
14: American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
15: Heyrir þú brak og bresti heima hjá þér? Insidious, Out of the Further, komin í bíó.
16: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
17: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin óspurð?

0: að áður við hendum okkur í fyrstu gullkista minningana í dag þá þarf ég að spyrja út í bólin sem vorst í að því að við fórum að taka upp skets á sólbaðstofunni Smart og þú heimtaðir að yfirmaðurinn og eigandi sólbaðstofunni Smart myndi gefa þér starfsmannaból sem þú ert og í
1: Já, já, það bara það Sko, ég ætla að vera alveg hreinskilin
0: Nei, leiðu mér aðeins að vera hreinskilin Fóstu í fyrsta skipti í ból með push-up bara, öðna, með push-up fyrir jöllunar og hugsaði ég ætla að fá innan djöfusis ból eða fyndu þið nýtt samstarf
1: Já Nei, sko, ég verð að fá útskýra Við löppum inn á sólbaðstofuna Smart
0: Já, þar var gugga
1: Og þar mætir okkur einhver fallegasta stelpa sem ég sé
0: Já, glæsileg stelpa sem vinnur á sólbaðstofuna Smart Og veistu hvað hún heitir?
1: Segðu mér það
0: Hún heitir, nákvæmlega skal ég segja þér
1: Ég nefnilega manna, já, ég manna, ég var bara að segja hvað þú myndir það
0: Ekki þetta leikrit
1: Ég myndi það
0: Nei, þú miss, nei
1: Ég gat ekki talað um annað en hvað auður væri sætt
0: Ég veit það og það var alveg, ég þurfti alveg að minna það á bara að fara að slaka á sko
1: Já.
0: Og stælja nánast var hann að vera óviðandi
1: Nei, alls ekki
0: Aðins
1: En við löppum aðna inn og sko auður og sólbaðstofunni Smart
0: Hún er glæsileg
1: Hún var í þessum ból og ég hugsaði með mér Þennan ból þarf ég
0: Já, þú heimtaðir bara, þú bara hafið sambandi í, bara eiganda sólbaðstofunni Smart illa að fá starfsmannaból
1: Já, bara, hann, auður þetta, ég sko fyrir mig Hún ringdi hann og bara, ég er rætt að auður neglan sem hún er
0: Já.
1: Svo fór ég eina ból Og hérna, við getum sagt að þetta er svona bólur sem að er, þú veist, hann er, þetta er push-up Eða svona, það er fyrir jöllutnar, svona svampar
0: Push-up bra
1: Já, svona smá Ég líti ekki alveg út þessu auður
0: Sem ekki vera að tala um hérna
1: Nei, ég bara segja, þú veist, að því þú hefur bara að tala um það, ég bara skurra breytti og það bara þannig En hérna, en ég svona, en ég sæti honum
0: Já, sem að henda okkur í gullkistum
1: En push-up er ekki að gera mikið fyrir Jónu Það ekki mikið til að búsa upp
0: Jóna Margrét valdi gullkistur minningana í dag Ég 13 mínútur Má ég tala? Má ég tala?
1: Já, fyrir gjöð
0: Erum að fara í Hætt að tala bólutnar og einhverjum stelpum út í bæ og sjálfur
1: Nei, mér, ég að tala mér
0: Fyrsta gullkista minningana í dag Það klippa sem heitir Ertu orðin fullorðin Jóna Margrét valdi það Hún 13 mínútur
2: Gullkista minningana Gullkista minningana
0: Það erum við traffíkinn í fullum gangi hér á FM 957. Það Guðjón Smárin sem situr einn í stúdíónu en þá vegna þess að Jóna Margrét ætlar ekki að gera sig færa að geta mætt hér til vinnu því hún upptekin að því að pissa. En þá akkurat labbar hún inn. Jóna Margrét, velkomin.
3: Hæ.
1: Hæ.
0: Hæ, hvernig líður?
1: Herri, vá, ég hef aldrei þurft að pissa hana mikið.
0: Var það gusa?
1: Já.
0: Hvað er að tala í millilítrum?
1: Ég veit það ekki
0: Ertu ekki að pæla, ég mældi einu sinni og hérna, ég þurfti rosalega að pissa og ég átti svona gamalt þessi átti frá afa, það er mikið á svona elli heimilum, það er bara svona túpa með svona hérna geimslu sem þú getur pissað upp í rúmi og ég var einhvern tíma með það, þetta er rosalega að pissa hrufa að pissa í svona græðu því ég veit ekki alveg hvað átti sér stað þarna ok, ég veður kenni, ég var að skila hérna þvagsýni fyrir lækni og þau þurfa svona 10 millilítra
1: ég veit
0: 10 ég skilaði af mér 750 millilítra
1: nei
0: ímyndaður vanlega pissa mann okkurum dropum og þau taka svona 3 dropa og rannsaka kemur 7 meir en hálfu lítir af Pepsi Max sko, þetta er bara hérna eðlilega mikið
1: haga sér
0: já, þið gaman að því rugg sem ég það nú að segja þér frá því sko upplifunin að fara í gegnum eitthvað svona sjúkdómaferli maður þurft að gera allt kúka á disk
1: já, einmitt
0: pældi, þú getur það ekkert, líka mig bara neitar þessu
1: ég veit
0: hvernig á maður að gera það en við getum rætt að betur senna
1: já, við getum gert það Ég var að hugsa hvort að við ætlum að fara yfir í hversu fullorin er Jóna Þið langa eitthvað að vera með það í dag
0: Já, endilega, út af því að ég sá svona fyrir mér í morgun Það eru stýrivextir sem voru að hækka
1: Það veist þú, það herra tekiblað
0: Jæja
1: Jesus, maður
0: Þannig að ég fór að hugsa með mér við erum í þannig vinnu að við erum okkur eins að embracea bernsku okkar
1: Já.
0: Sem er svo fallit og skemmtilegt og eru forréttindi að vinna í þessu starfi en þau fylgir svona smá fylgifiskur að við erum ekki droslega fullorðin svona utan á við
1: Nei.
0: Fólk horfir bara á mig bara ert í alvörunni 28 bara 29
1: ég er 24
0: og þá er ég með sko smá svona spurningar
1: okay.
0: Jóna Margrét þú ert fullorðin ef þú þarft að fara að sofa fyrir klokkan 12 ert þú þar?
1: Já
0: Og þú ert svo fullorðin
1: Sko, ég náttúrulega mani í kona
0: Já, það því að var sko áður fyrir í traffíkinni þá varstu bara nýfarin að sofa þegar þú vaknaðir
1: Já,
0: Hvað? Hvað?
1: það var máfur hérna á
0: stærð
1: við hoppukastala sem flaug á gluggan
0: Hoppukastala, þetta hefðbundnasti máfur sem ég séð
1: Nei
0: Og bara fljúga fyrir þetta gluggan Fyrir utan gluggan Jesusjóna Hvað ætla að segja, þetta hefði geta enda illa?
1: Já, þetta hefði geta verið eitthvað annað, sprengja Og ég ekki að grína skoðu brá Þetta var stærsti fugl sem ég séð í lífinu Og ég hef séð hafvörn
0: Hefur séð hafvörn?
1: Já
0: Hvað sást þú hafvörn? Þetta ljúga?
1: Nei, ég fór einhvern tímann á minningu að ég verið í traktor
0: Traktor?
1: Traktor, svona kerru aftur í traktor
0: Já
1: Að fara upp á Arnarstapa eða eitthvað Í skólaferlagi að skoða fuglalífi þar Og þar var hafvörn
0: Ég sá einu svona uglu Herðu, næsta, hérna, getur ekki mætt í vinna í hverju sem þá ertu fullorinn?
1: Já,
0: Ert þú að mæta bara í joggingalanum?
1: Já, já
0: Já, ég svolítið í því líka
1: Búin að sömu buksunum í þrjá daga, sko
0: Já, þú er þetta búin að vera sömu fötum alla viku sem ég ólíkt ég, sko
1: ég
0: Þú ert mjög fullurinn eða þú þarft að vera virðulegur í vinnunni Þarft þú að vera virðulegur í vinnunni?
1: Nei, ég með dreymir það að vinna á svona stað sem Vá, ég kannski draktar pilsi með gleru og snúð
0: Jóna, þú myndir hata það eftir einn mánuð Þetta væri geggjað í smá tíma Svo þarft þú bara að mæta á fund og þú bara Jesus, ég væri til að sita fram í símanum og plana eitthvað símað með guðunni
1: Bara með táfílu og joggingala
0: Þú ert líka bara nýjast að þitt alltaf vera á tánum með þar upp á borði
1: Ég veit
0: að Mér staði eitthvað svolítið skrítið sko
1: Maður heimur í sleðinni, já heima þeim
0: Ég veit að, við búum á Suðurlandsbraut 8 Jóna Margrét, þú ert fullorinn, eða panta sjálf tíma hjá lækni, tannlækni og svoleiðis Ert þú í því?
1: Það ekki fullorinn, þú ert bara fungerandi einstaklingur í samfélaginu
0: Já, en ég meina fólk er að þessu lengi eftir að ég flytja heiman Hringja bara, heyrðu mamma, geturðu bókað fyrir mig tíma hjá lækni Þetta er að
1: Ha?
0: Já
1: Mamma myndur hlæja mér, sko
0: Ég veit að, en það eru mömmur okkar ekki hefðbundar Það eru bara, greiða þetta
1: Já, það eru það
0: Borgar allar reikninga áður en þeir fara í innheimtu
1: Já
0: Það er nóg til hjá hjónumarketingar Jesus Kristur
1: Ég minna það að ég komst ekki á blað, ég tekja blaðinu
0: Nei, nei, en þú borga þína reikninga Ég er reikning sem er einn daga í dag og ég á gefna á borgan
1: Hvað er það mikið í reikning?
0: 10 skall En ég veit ekki alveg hvað verðum að tala
1: Það tekja blaðinu?
0: Jú, það er það sem ég er að segja, þetta er bara fake news
1: Ég var að spyrja einu
0: já.
1: Getur ekki við tekja blaðinu við 10 hæstu
0: Ég setti mig ekki
1: Yfir tekja hæstu áhrifavald á landinu Átti ekki fyrir 10 skona reikning
0: Peningur er búinn
1: 10 skall
0: 10 skall Þú átt nú alveg 10 skall Þú ert ríkasti vinnu minn
1: Eruð höldum áfram?
0: Já, hérna Veist hvað stýrivextir gera við lánið þitt? Ertu svo fullorinn?
1: Nei Hækka lánið, náttúrulega
0: Gat verið og var ekki með þetta á hreinu
1: Af hverju með segir það?
0: Að því þú ert svona Fer illa með fé
1: Nei, alls ekki
0: Ekki? Hvað geftur marga drikki í gær? Á barnum?
1: Já,
0: sem voru allt kóktelar
1: vorum að fagna
0: já, hversu mikið fagnaður í gær, hvað keftur marga kóktela í gær
1: heldur að hefur nokkjur margir
0: ekki sex
1: já, hvað þannig
0: já, hvað kostar eitt kóktel, 3 skall á hverju borga þú ekki bara reikningi minni staðin fyrir að borga köpa kóktela alveg nóg til hjá menni þú veist þú færi svo illa með því illa farið með gott því, segi ég, gott því
1: Ég ætla að láta þið að vita eitthvað, Smári, að þú ert að 10 tekjuhæstu áhrifaldur landur og átt ekki 10 skall
0: Það er þetta því að var bara margir reikningar í þessu mánuði og það vil enginn borga mér reikningarna sem ég sendi
1: Þú átt ekki 10 skall
0: Já, fyrir þetta ekki borga mér
1: heldur
0: ekki
1: Það er þetta
0: að vera vinir Fyrir ekki það, ég meina það
1: Já, gott Fyrir hvað það ég beðast afsökunar
0: Ég veit ekki, ég bara voru bæði æs okkur og þá finnst það bara að segja fyrir ekki
1: það Ok, fyrir ekki það
0: Meinar það?
1: Já Hvað meinar það?
0: Segðu bara fyrir ekki það, ég meina það
1: Já
0: Segðu það
1: Já
0: Segðu fyrir ekki það, ég meina það
1: Fyrir ekki það, ég meina það
0: Takk okay. Þú átt sparna okay. sem hún mátt Ok, á hverju með stæla?
1: Ég er ekki
0: með stæla Já, með Pif, hvað? Hættu að horfa á mávana Þeir komast ekki inn, það eru 3 gler á milli sko.
1: Þetta er skotvarið, vissur þú það?
0: Já, ég veit
1: það Vist það ef það kemur ykkur raunir að skjóta þeirna rúðuna
0: Já
1: Þetta er varið
0: Kjaftaði
1: Væntalega hvernig þú séu verið að eyða
0: Ég veit það ekki, þá ég hef nú heyrt eitt nútast mann tala um að vera með neyðarnapp ef ykkur myndi koma þeirna
1: Ykkur leðilegu kemur viðtal Neyðarnapp Ég hélt að vera í sprengja
0: Ég var náttúrulega einn
1: Ég labba alltaf út af því að ég get ekki verið einna
0: Nei, þú ferð alltaf Það var náttúrulega svona maður sem leitaði mig upp og sótti mig upp bara upp á stöð
1: Já
0: Bara kom og átti við mig tal
1: Ég veit það og svo eftir Herðu heldur
0: Veistu hvað ég var hrættur?
1: Já, ég líka þess að fór ég út
0: Herðu, Jóna Margrét, áttu sparna sem þú mátt ekki nota í ferðalög?
1: Já,
0: já Það er fullorðin
1: Já,
0: já. Okay.
1: Guðjón Smári.
0: Hvað?
1: Hvað? Þú ert ekki að vinna með það.
0: Hvað?
1: Þú ert ekki að vinna með það að kaupa klósipapir á hann klárast.
0: Nú, okkur sérðu það?
1: Ég bara veit það.
0: Ég að...
1: Maðurinn með mánaskítin, stendur upp í staur, með klósitbusti sturtu fer, því hann á engan aur. Klósipapir klárast þó, áður en til af honum nóg. Í rassu skeinir þá með klósett rullu, vegna þess að pappirinn, já, hann bara fara út í ykkur á búllu.
0: Já.
1: Þú hefur kramið saman klósett rullu sem búinn og skeintir með því.
0: Ertu að menna með þessu brúna?
1: Nei. Já, oi þér!
0: Ég sagði nei.
1: Oi, þú hefur gert það. 5-11-9-5-7 getur hringt inn. Og please, ég veit að það subbu fólk að núti sem að hefur kramið saman
0: Ég hef ekki gert
1: það Vist hefur gert það, þú varst með leynumerki
0: Nei
1: 5-11-9-5-7
0: Þetta nýja lígin sem áttu að fara að segja um mig
1: Lígi, viltu passa orðin
0: Þau eru það dýrmættast sem þú átt, þú ert að ljúga
1: Við þurfum aðeins að stoppa þetta Það hefur fólk kramið saman klósett rúlu búna, þarna brúna og skemmt sér með því Og þú ert einna en
3: Mamma hefur gert það
1: Já, Lisa, Guðjón líka
0: Ég hef ekki gert það
1: Mamma þín er
3: sjöfn Ég hef eina spurningu
1: Já
3: Fá ég og vini mínu fá miðar og myndinni kvöld
0: Það eru allir miðar búnir
1: Þeir eru búnir miður.
0: En eigum að setja yfir
1: Hæ?
0: Jón, eigum að setja yfir
1: sko,
0: bara
1: Sko, ég hef verið skömmu fyrir það Þannig að þú verður það bara að taka upp þeir
3: Já, taktu skömmunum, verður bara skammaður fyrir það
0: Ok, ég skal
3: gera fjörgur
0: Já, veistu, ég skal bara gera það, við græfum þetta hérna, hvað heitirðu?
3: Kristín María
0: Kristín María, hvað hún bjóða marga með það?
3: Fjóra
0: með það, þú mætir bara í smára bíó í kvöld klukkan 7:30
1: Ef þú þarft að sitja í tröppunum
0: Þá þarft ekki, þá gerir það bara
1: Það verður að gera það
3: Ok
0: Herðu, takk fyrir kella
3: Takk
1: fyrir Mér erum það búnir
0: Já,
1: En ég vil fá að vita hverjir fleiri hafa skemmt sig með klósettrúlu
4: Halló
1: Hefurðu kramið saman klósettrúlu og skemmti með henni?
4: Já, sýsti við hefur gert það Útlu
1: Ég vissi það Þú ert einn af þessu
0: Af hverju segir það?
1: Takk fyrir þetta, fá næsta inntak Hefur þú kreist saman klósettrúlu sem er búin og skemmti með henni í neyðar atviki?
5: Já, ég gerði það
1: Já,
0: var það ekki allt í lagi það?
5: Já, ég gerði það Jú, þá gekkja
1: Fá næsta inn, Guðjón, takk fyrir þetta
0: Takk fyrir þetta
1: Er þetta sem fólk er að stunda? Guðjón Smári
5: Já, ég hérna Það var einu sinni þannig að klósipappin var búinn
1: Já
5: Ég var búinn að nota brúnast ekki sjá til
1: Nei,
5: ég hérna Ég þurfti að nota laublað
0: Nei
5: Jó
1: Laublað
5: Guðjón Smári er ekki svo slæmur eftir allt sko
1: Bittu.
5: Það
1: hérna,
5: er
1: þetta
5: fólk sem farið í breyða
0: Í útilegu?
1: Varstu í útilegu?
5: Ég var í útilegu, það er ég til þess
1: Notaður laublað?
5: Ég nota laublað
0: Ég kann að meta það þarf bara að retta sér
5: Það stundur bara að gera það sem þarf að gera
0: Já, þetta kallast skilda sem skilda skal skilda sér
5: Þú vil líka hafi bremsufari í brókinni
1: Nei, þetta skal ég hættið afsaka ykkur subbunar ykkar Þetta kallast að vera ekki skipulað
0: Þú ert bara leiðileg, Jóna Margrét
1: Ertu að skeina með löfblæði?
5: Að sjálfsög
1: Jesus, maður Þetta Jæja
0: Herði, ég þakka bara kærlega fyrir
1: Díses
5: Já, það bara mín
0: Þetta sömulega spes
1: Jæja, sko
0: FM, góðan dag, hvað hefur þú gert skrítið með skeiningu?
6: Ég þurfti að skeina mig með bílbelti, sko
1: Nei, þessu er að grínast
0: Nei, það er að meina
1: Nei, ég veitur eitthvað að meina
0: Er þetta satt?
6: Já.
1: Nei, þetta ekki satt, við viljum einungis fá sannar sögur hér inn Ertu spenntur fyrir þetta að vera satt?
0: Herðu, takk hérlega fyrir FM, góðan daginn, hvað hefur þú gert skemmtilegt í miðri skeiningu?
5: Ég veit að ekki, ég vildi bara hringja og segja að þú ert geiting, Guðjón
0: Takk fyrir og bara kann að meta því og ekki allt í lagi að vera stundum bara smá subbukall
5: Jó, það allt í lagi
0: Takk, kann að meta hlý orð og með því ekki að væntu því
5: Ég kann að meta það líka Ég elska þið
0: Elska þið meira
5: Bæ Bæ, elskan
0: Bæ, elskan Þetta var nú gaman
1: Já, ég elska svona
0: Og ég verð líka bara Ég elska hlustendunar okkar.
1: Ég líka.
0: Þetta er svo yndislegt fólk, þau eru svo kurteis og næs, skeina sér með alls konar.
1: Skeina sér með rúllunni þegar pappirinn búinn, eins og þú. En þú ert líka kannski talsmaður margra.
0: Nú erum við í klippinu, nú verður þetta eitthvað að spila í gullkistu minninganna. Hæ, ef þú ert að hlusta á þetta í gullkistu, þetta er klippa sem að þetta grín byrjaði. Þetta er bara lígi og þetta var ekkert sem að kom til...
1: Jæja, lygara Smári, ég má ekki mæti tekið blæðinu
0: sinna. Lygara Jóna Margrét. Já, fyrir mér lag.

0: ef að fókusa.
1: Já, við erum einmitt í útvarpi, það gleymist að við erum ekki bara hér að skemmta hvort öðru einhvern veginn með okkar engu húmor, heldur erum við, ég lána ekki að setja þetta lag heldur undir, alltaf sjálfsög ætla ég að...
0: Guðjón, þú getur ekki verið að hendi þetta, erum við ekki orðin þroskari en þetta?
1: Sjáðu, hérna, sjáðu myndavila kerfi hlinum er, ég ætla að sækja þessa klippu þegar þú ert að prumpa í mikrofónun og kenna mér það eins og setja 12.
0: Guðjón.
1: Helma hendur grifir Östnokk skilabóð, komum tilbaka eftir eina mínútu og fara betri við næsta klukkutíman okkar saman í dag.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart. Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu

0: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknallleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu þið miða á stubb.is. KKÍ.
1: Gamla bíó og kaffiloki kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem hefur slegið í gegn. Heimsklassa hljómsveit og söngvarar. Miðar á miðix.is. Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítarlegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
2: Partí bingo með Evu Rússó og Hjálmari Erni á fimmtudagskvöldið. Stórglæsilegir vinningar og kolbiluð stemning. Tryggður borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is. Partí bingo, keiluhöll, þú.
3: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
4: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 1700 milljónir. Viking Lotto alla miðvikudaga.
5: Ég teki eftir einni breytingu í trafíkinni síðustu mánuði.
6: Já.
5: Við getum ekkert, það þýðir ekkert lengur að plana þættina.
6: Nei, nei.
5: Þú veist, þetta er bara hérna maður
6: fyrir það sem ekki vita, þá erum við með plan í Excel sem var mikil tími í hanna.
5: Plan er ekki plan, nema utan að það sé sjálf.
6: Og fyrir hverju einustu innkomu er plan hvað ætlum að tala um. En við bara förum ekki í neitt af því að við bara blöppum svo mikið.
5: Já, enda útvarp.
6: Enda útvarp, það er nú leiðilegt eða værum að gera banna en að tala.
5: Já, já, maður hérna.
6: Eða værum bara að hugsa. Tökum eina innkoma sem við erum að hugsa.
5: Ok, byrju, nú ætlum að taka innkoma sem við bara að hugsa.
6: Já.
5: Já, ok. Mm-hmm. Og það er mitt næsta klukkutíman saman í dag. Þá ætlum við að reyna að komast í eitthvað af því sem við erum að hérna reyna að ræða.
6: Mér langar að ræða við þið aðeins
5: hérna. Nei, stoppa aðeins hérna. Hérna hérna stendur í planinu. Af hverju líður það svona rámt að opna ískáp?
6: Já.
5: Það er umræða.
6: Við tökum bara núna.
5: Já, endilega, okay. Bara kottu, ég verð að vita hvað það er að segja hérna.
6: Og þetta held ég sé margi sem tvingju við.
5: Tvingju við?
6: Held þannig að búa til nýjan svona reim.
5: Já, nýjan.
6: Paldi ég að við myndum bara búa til nýjan reim. Bara traffíkinn myndi búa til nýjan reim.
5: Sko,
6: Hvernig væri, ef þú myndir fá að ráða, hvernig er reimur væri? Ef þú myndir fá að búa til nýjan íslenskan reim, hvernig væri hann?
5: Smar bara snar er meir svona arn. Herði, já,
6: ég var frekar til að ég myndi búa til hreim, ég myndi svona leggja áherslur til dæmis ekki að Íslendingar, nei, Íslendingar leggja alltaf áherslu á seinasta atkvæði orðinu.
5: Já. Er það?
6: Já.
5: Hvað menur með því?
6: Vist, það er bara, veistu eitthvað atkvæði er?
5: Ég veit hvað atkvæði er.
6: Ég kann p-mál. Þegar þú ertu að tala, þá leggjum við Íslendingar, við leggjum alltaf áherslu á seinasta atkvæði.
5: Já, hvað?
6: Já, eða tala.
5: Tala, já,
6: Reimurinn minn væri örugglega sko að leggja áherslu á fyrsta. Þannig að væri tala.
5: Tala.
6: Já.
5: Tala. Mm. Du við mig. Nei, ég er næs ekki.
6: Jú.
5: Var þetta rétt?
6: Já, þetta er svona, þú veist,
5: tala þú við mig.
6: Já.
5: Vá, þetta er ógeð. Þetta
6: er smá svo gervigreindin bara.
5: Sko, ég náttúrulega verða, ég var að hlusta á atrið. Vá, hvað mér fannst gaman þegar þú varst tókst innkomi með gervigreindinni.
6: Aldrei aftur. Það var, oh, jú,
5: ég held við munum angið skera það í hverju einustu viku sem eftir að trafíkinni. Gervigreindin ásolti skemmtilegt samband við Ísland og íslensku, mm, af því að það var soldið, Ísland er eitt af þessum fyrstu tungumálum sem gervigreindin reynir að innleiða, af því að það er svo lítið data, mm-hmm, til íslensku, þetta er svo flókið mál og erfiðasta sem
6: að... Má mérst það ekkert mál.
5: Nei, ég veit það, en þetta þú fætt á uppalinn.
6: Ég veit
5: að þér finnst ekkert mál.
6: Nei.
5: En þetta er pínu bara svona, ef þú getur fengið gervigreind til að skilja og tala og skrifa íslensku, þá getur látið gervigreind gera hvað sem er á hvaða tungumáli.
6: Já.
5: Þannig að íslenska er eitt af þessum fyrstu tungumálum sem var innleitt í gervigreind. Af hverju er þá gervigreindin okkar með asískum og amerískum hreim?
6: Já, þetta er bara eitthvað. Bara eins og þetta er aftur bak íslensku.
5: Nei, þetta er að mesta þvæla og froða og líka svo krútlegt eftir að þú fórst til ríka vinkonu þinnar að fá þér þessar glæsilegu neglur.
6: Mhm.
5: Sem eru allt og langar.
6: Nei, nei.
5: Er það hamlandi?
6: Nei, ekki neitt.
5: Í lí.
6: Nei.
5: Jú.
6: Nei.
5: Jú.
6: Nei.
5: Jóna, þú ert hætt að senda mér skilaboð. Þú sendir mér bara talskilaboð. En þú getur ekki eins og skrifað. Og þú veist, ég hata talskilaboð.
6: Ég veit það.
5: Þú sendir mér stundum
6: ha ha í talskilaboð.
5: Já. Þú ert að senda ok.
6: Já.
5: Já. já, flott, gerum það á morgun. Ég bara, af hverju ekki að skrifa? Að þú ert með of langa neglur.
6: Já, ég veit það. Þú er sást, þú varst nú taka frekjukast á henni æsverði ég var henni að skrifa í síma minn.
5: Hvernig, ok, nú veit ég, ég hljóma eins og miðaldra hvítur kall í forréttindastöðu og svoleiðis, en hvernig getur þú verið með þessa neglur? Hvernig er þetta hægt?
6: Já.
5: Get ég einhvern tímann komið með til ríkjaðar og fengið svona langar neglur og prufað að lifa sem gælla í viku? Má ég vera gælla í viku?
6: Já, ég skal það ekkert mál.
5: Má það væri geðvett content?
6: Já, við getum líka græða breytt sólarring, sko.
5: Já, út af því að sko, hérna, ef þessi takkar hérna, ef ég með þetta hérna dæmi, má svo gerðu, ég get ekki verið með þetta, sko. Ég myndi hat, ég væri frekur allan daginn í fílum.
6: Ég skal setja þau neglur. Þú getur líka ekki skrifa á tölvuna. Ég ætla að beða þig að honum að skrifa tölvupost fyrir mig.
5: Ekki sjens.
6: Nei, ég veit það. En ég gerði það.
5: Sjálf. Já, gott með því. Nei, þetta að fylgjast með því að reyna að vinna. Þetta er náttúrulega tölvuvinna útvarp, sko.
6: Já, ég get ekki eins og sko.
5: Getur ekki skrifa í tölvu?
6: Ég
5: getur ekki tvíklikkað.
6: Þetta guðan að koma tvíklikkað fyrir mig á tölvuna.
5: Já, bara nei. Takk á þeirna guðnar og gera það aftur. Þetta er bara rugl, sko.
6: En það er einhverjum að vera sætir í sem þætti og ég sé það.
5: Og einhver þarf að sjá tæknimál og það er ég.
6: Já, þú er svona kallið mig gleru og kannski bara svona eitthvað lasagna í tönninni. Veit ekki hvað þetta var fyrir
5: Nei, ég? En enda, við þetta bara ein einkoma hefur aldrei áður farið svoleiðis kvissun og kvappin.
6: En við ætlum nú að ræða hérna
5: Af hverju líður það svo rangt að opna ískap? Við þurfum bara að hendi í eitt, tvö lög og fara svo beint í það.

0: Stóra spurningin er af hverju líður það svo rangt að opna ískáp? Þetta er eitthvað sem Jón og Margrét vildi ræða hér í dag og ég mjög forvitin að vita hvert þessi umræða að fara.
1: Já, sko, þetta er meira pælingin sem núna áttu kæristu.
0: Já.
1: Þegar þú ert til dæmis kannski heima í foreldrum hennar, finnst þér aldrei smá svona dónalegt eða óþægilegt að fara bara í ískápinu og opna og vera eitthvað leitar að grömsi?
0: Jú, að því líka maður fær alltaf
2: Get ég bóð þér eitthvað Guðjón?
1: Já, maður svo,
0: ég bara
1: náði fyrir þessi
0: Já, nei,
1: ég inn á öllum heimilum
0: Má, góð, mínu. Ég held að væri eitthvað kæfta á leiðinni, sko
1: Nei, þetta er svo fyndi, sérstaklega, þú veist, þér svo núna bara, þú veist, ég átti kærasta í, þú veist, 3 ár
0: Já
1: Og mér varst alltaf, ég þorði ekki að opna ískápin
0: Sko
1: En hvað er það, og ég meiri sér nánast bjó heima hjá honum, sko
0: Já,
1: en ég
0: það?
1: Var samt bara svona, eða fóreldrar hans fyrir heima
0: Já.
1: Það var svona eitthvað skrítið að fara fyrir framan þau að opna ískápun eitthvað til ostu
0: Ég opna ekki ískáp hjá sko tengd og ekki, þóttu þessi ekki svona heima
1: Ég finnst
0: þetta bara eitthvað svona respekt Þetta er bara þyrra
1: Já.
0: Og svo fárulegt að ég sé að graðka En ég geri það alveg, þú veist, fara inn í veist, Eða er eitthvað svona til Pepsi og kókin í ískáp Þá fer ég alveg að fæða mér fattar auð En það er samt óþægilegt
1: En það er svo skrítið, af hverju er þetta óþægilegt mjög osti, en já, þetta er bara alltaf eins og sé að gera eitthvað að mér og mér finnst alltaf smá vandræðlegt og mér finnst alltaf eins og þau hugsa og horfi bara
0: Hvað er hún að gera?
1: Hvað er það að gera? Græðkis grís
0: En veistu hvað, sko, ég verða bætinu inn í þessu umræðu og það er sko, ég þekki rosa mikið af fólki og eins og þú segir, að hafa búið inn á tengdó
1: Já
0: Þetta gæti ég aldrei gert, ég hef gert þetta einu sinni
1: þú Ég gæti búið á tengdafólundur þínum
0: Það getur allir búðin og tengda fólkar mínum
1: Þau eru best í heiminum
0: Já, sammála, en þegar ég var yngri Þá hérna, þú veist, bjó ég með kærustunum minni eitt sumar bara, þú veist Gistum basically heima hjá henni Heilt sumar í Keflavík Innri Njarðvík fyrir ekki Það er vist ekki sami hlutur
1: Nei.
0: Fyrir mér er þetta allt sama hérna,
1: Já, dóti, sko, passa árið þegar dýrmur þess að
0: sem ég átt og hérna, sama hversu lengi ég var hérna og sama hversu ógeðslega náin ég var orðin fjölskyldu hennar og þau voru bara eins og mín eigin fjölskylda ég var ekkert að fara inn í ískáp
1: Nei, maður er alltaf smá svona utanakomandi
0: Ég er ekki að fara að hanga frammi kveikja sjóf, kveikja mynd
1: Nei.
0: Ég myndi aldrei setjast í, og þeim myndi finnast ekkert mál
1: Nei.
0: Þetta er bara eitthvað svona prinsip innan með manni Ég er ekki að fara að setjast í sófa þinn og kveikja mynd og leggja mig í sófanum
1: Nei, ég man sko, þegar ég bjó svona, ekki inn á tengdunni, bjó í húsinu sem hann átti þá ef hann kannski
0: Jesus, Jóna Djöfusis enda lausa degur á Pfff
1: Hvað?
0: Pfff
1: Hvað?
0: Búa inn á húsi tengd Ég bara
1: en Hann bjó ekki hann en hann kom stundum helgar
0: Já, varst þú bara búa hann ein?
1: Nei, með kærastanum mínum þá
0: Jesus Það er djöfusis
1: Er þið tekið góður?
0: Skammastu?
1: Ég var slaka
0: Já.
1: Já. Nei, hérna, þú veist, ef hann kom kannski á föstudegi og ég satt í sófanum og voru á sjónvarpi, þá fannst það var alltaf eitthvað innbyggt í mér að slökka á sjónvarpinu, standa upp og kannski byrja að þurrka af. Og þú veist, og hann bara heyrði slaka og mátti alveg að horfa. Ég nei, mér langar ekki að horfa.
0: Já, ég horf aldrei á sjónvarpi, ég er bara að þrífa.
1: Mér langar bara að mjúka blóminn eða eitthvað. Maður eitthvað svona og maður alltaf svona fuss og sveigja ef það var til kannski, þú veist, ef það var kannski nammi púki á borðinu. Svona, hver var að fá sér nammi? Já, hver var að því?
0: Svona, þú með sykur leðju hérna á munninum. Ég veit það ekki.
1: Bingo kúla á milli tannanna,
0: ég veit það ekki. Ég bara veit það ekki.
1: Alltaf guð. Hann er nú svo svakalegur, hann kæri og alltaf að borða nammi. Jesús.
0: Já, ég myndi ekki láta inn fyrir mína

0: Það guð, hann er nú svo svakalur hann kæri og alltaf að borða nammi, Jesus.
1: Já, ég myndi ekki láta inn fyrir mína varir.
0: Nei, þetta er svo fyndi og þú veist, af því að þú veist, núna eru vinahópur nokkar, heimili mitt er svona smá bara félagsmyndstuð.
1: Já, hann er það sko.
0: Engin feimin við að fara í minn ískop, maður kannski kaupi Pepsi, býðu fólki í heimsókn eða bjóri eða eitthva og það er bara allt búið fyrir allir fara.
1: Já, þú ert með svona heimili sem að hérna, ég myndi ekkert. Vera feiminn við það að stelast í ískápinn sko.
0: Ég ekki djóki, ég lendi í að rifna ostur minn og stólið eftir eitt vina
1: í alvöru, rifna ostur stólið
0: já,
1: hver er fátækasta manneskinni vinahópnum?
0: Nei, ekki þú, þú varst í tekjublaðinu
1: já, rétt hjá
0: en sko, og þetta er svo fyndið
1: nei,
0: en ég hef aldrei, ég get ekki verið eitthvað lappin í ískap ég segi bara systur minn, ég spyr hana bara má ég kíkja í ískap, má ég fá eina ost?
1: Slaka!
0: Ég veit, en þetta er bara
1: systuðinni
0: já, þetta er bara eitthvað svona innbyggt í mig að þú veist, matur í ískap hjá öðrum þetta er bara heilagt
1: já, en ég samt sko Mér finnst það ekkert mála ef ég fer bara í heimsótt Ef ég myndi fara ángrís Nei Ég veit ekki, ég svona hugsa Ég myndi fara heim til mömmu þinn og pappa
0: Já
1: Bara á Akranesi
0: Já, ekkert mála kemur og gessamlega að gera hvað sem
1: þá, þá myndi ég alveg fara bara í ískap og segja Herri, ég ætla að fá mér eitthvað kristall
0: Já, já
1: Og þau væri bara Já, flott, ég ætla að lesa fyrir því Eitthvað svona blað En þú veist Þetta er eiginlega bara hjá mér, er það ekki svona tengda fjölskylda
0: Já, en sko, mér finnst það að finna, því nú ég búin að hitta tengda fjölskyldum þína mjög oft
1: Já
0: Og
1: Við förum nú bara ekki á bænunum að kíkja kaffi
0: Nei, ég sko, ég hef ekki hitt annað eins gull menni
1: Já, er ég æðisleg
0: það er í alvörunni, sko, þetta er draumur
1: allra Þau líka hlusta mikið
0: Já, og þetta er draumur allra að eiga svona tengda fjölskyldur sem þú átt
1: Já
0: Þau bara, maður mætir í heimsók, maður er kannski búin að keyra í tvo tíma frá Reykjavík
1: Já
0: Kemur inn Það er bara þriggja rétta á borðinu og það er bara, þú veist, það er búið að leggja á borð með servietum með servietum
1: veistu ekki hvað var daginn?
0: Hvað var?
1: Frútból
0: Já, frútból fyrir mig
1: Frútból
0: Fyrir mig
1: Frútból fyrir þig
0: Og það er þriggja rétta og það er Pepsi Max fyrir alla og þetta er bara Og ég horfa svona, ég svona, svona ætla ég að verða
1: Já, auðvitað
0: Ég ætla verða svona foreldri í framtíðinni
1: Auðvitað ætlum við að vera svona foreldri í framtíðinni Þetta eitthvað sem allir segja Svo einhvern veginn allir hundleiðilir
0: Ég held að ég mér enda bara ritskeks með Thomas og svo ost fyrir mín börn, sko.

0: þetta finnst mér vera mest underrated íslenska lag í langan tíma.
1: Já.
0: Þetta er klippari, stórmenni og töffarinn Rorri með lagi til í það hér í trafíkinu á FM 957. Hann einmitt í hérna Laugum.
1: Já, já,
0: Stúdíó að klippa. Laugum að klippa með King Ægir Líndal.
1: Já.
0: Það náttúrulega klippari trafíkarinnar. Ef við viljum ekki vera hér að sleikingur og klippari allan dag, heldur að halda áfram með þáttinn. Við erum að fara að henda okkur yfir í næstu gullkistu minninganna. Það var Jóna Margrétin sem að fekk að klippa þær og ákveða í dag. Hér er klippa sem heitir Má þetta?
1: Já.
0: Er það eitthvað flóknara bara en nafnið ber til að skilja það?
1: Ber til að skilja, segja bara eitthvað.
0: Hörðu þótt.
2: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
1: Svo gaman að velta fyrir mér svona alls konar pælingum.
0: Já, þú svona pælari.
1: Ég svona smá pælari.
0: Já.
1: Og mér langaði að spyrja, bara svona, bara já

0: Okay.
1: Má þetta siðferðislega?
0: Já.
1: Já eða nei.
0: Okay.
1: Tíu vinir fara út að borða. Einn panta bara súp og vatn, en hinir dýrari mat og drykki.
0: Já.
1: Hópur vill sem bara skipta reikningum jafnt á milli. Á súpumanneskjan eða maðurinn sem pantaði sér bara súpa samþykki það?
0: Nei, alls ekki. Bara fáralegt og þetta, þetta gerist mikið sko.
1: Já, þetta bara gerir það.
0: Þetta gerist oft og oft sem að hérna maður sér og lendir í því að fólk eitthvað svona, þú veist, eða ekki bara splitta reikningum, ekki séns, af hverju ættu að gera það? Það meika kannski sens þegar fólk hálaunað og ekki orð. Ekki orð. Þegar þú veist, mikið að hálauna fólki fer saman út að borða, það sem peningu skiptir ekki máli,
1: já.
0: Þá þarf ekki raun að vera að pæli þess að þá getið bara skipti allir að fá sér svo mikið hvort þið ef einhver einn vel fátækur að fá sér sér leðið bara með vend, þá bara skiptir einhver máli.
1: Næsta? Þannig að ef fólk á tekjulistu með svo leis top 10?
0: Já, þá þarf ekki að pæli þessu.
1: Ok, veist þú samt einhvern veginn oft pæli þessu?
0: Já, ég á líka ekki krónu. Það bara vitað. Allur þessi peningur fór í skatturinn, þetta allt skatturinn.
1: Einmitt, Jesus.
0: Einmitt. Af hverju
1: þið sko, já. Þeir eru búið í brúðkaup.
0: Já, já.
1: En makanuðinum ekki.
0: Mm.
1: En þeir eru búin að vera saman mjög lengi. Ferði í brúðkaup einn?
0: Já, ég fer alveg. Það bara, þú veist, hvað, þetta bara þeirra dagur og, þú veist, skiptir ekki mér alveg sama.
1: Þetta svona eins og einhver sem þekkir bara, sem þekkir eitthvað kannski alveg bæði, kannski hana minna, en bara þeir eru boðið.
0: Er búið að taka sérstaklega fram að henn sé ekki búið?
1: Bara ekki makar velkomnir.
0: Já, bara ef það bara ég og allir aðrir fá að taka maka sína með, þá sendi ég svona Litsjöður, heyrðu, má ekki konan koma?
1: Þau segja bara, nei, sorry, það er ekki pláss, það er ekki búið að gera ráð fyrir.
0: Ekkert mál, þá bara kemur hún ekki.
1: Og þú fer bara?
0: Já.
1: Ok, finnst þetta ljótt?
0: Nei, hvað af mér eða þeim?
1: Þeim?
0: Já, smá.
1: Ok. Makin vill deila staðsetningu allan sólarhringin til öryggis. Þetta umhyggjun eða stjórnun?
0: Vill sjá hjá mér?
1: Já.
0: Bara stjórnun, það þarf enginn að vita, það þarf enginn í sem heimi, það hljómar eins og maður sé bara dóp og framjá allt labbandi hérna. En í alvöru talað, það þarf enginn að vita hvar ég er.
1: Mestu mistök sem að ég hef gert í mínu samböndum að deila staðsetningu því að þeir fatta alltaf þeir held framhjá. Tjók. Út af því...
0: Nei. Hvað ertu að gera hérna í móa heiði? Ekkert.
1: Nei, en hérna, út af því að þetta verður fljótt svo lítið helvítið gruggugt.
0: Nei, svona í alvöru tala, ég hef sjálfur verið í þannig sambandi að við vorum með hérna bara hérna, mér finnst þér svo engin eigi að gera þetta, veist, hérna, snapmaps.
1: Ég veit
0: að. Hverjum dytti í hug að leifa öllum að vita hver þú ert? Af hverju þurfa allir að vita sama hver þú ert? Og ég er, veist, bara hana...
1: Ég var einu sinni með kveikt fyrir alla í smá tíma því að þá var ég svona despo og var að vonast til þess að allir strákandi sægi mig.
0: Ég líka.
1: Og var svona kannski að koma og... What, ert þú hér í bónus í Holtum?
0: Já, ég líka, ég var alveg, ég var með opið því að ég held að píu þar myndi eitthvað svona við erum að heita Guðjón, það gerist aldrei og það var enginn að pæli hvar maður var.
1: Nei, ég var alltaf að vonast til þess að þegar ég var djamminir í bæ þá myndi strákarnir vita hvar ég væri og koma að þáka.
0: Já, nei, þú veist, ég er bara sama hér og mér finnst bara svo fárólegt í pældaðis í þessu hvernig raunverulega mikið geðveiki að eitthvað Það bara eftir smá tíma eitthvað svona, já, af hverju viltu ekki vera með location eða þú hefur ekkert þess að fela? Þetta er manipulation.
1: Ég veit
0: það. Er það ekki? Er ég að bulla?
1: Nei, sko, ég skil alveg, þú veist, ég hef alveg heyrt ákveðna punktar, fólk sem er með börn, bara svona geta verið með, bara svona vita hvort þú setur leiðinu, lalalala, eitthvað þannig.
0: Vita hvort þú setur leiðinu, hringd og spurðu.
1: Já, já, en þú veist, þú líka alveg svona gaur sem svarar ekki síman á nennið, ekki, sko.
0: Já,
1: en hérna og svona gott að vita hvort þú eru komin út og svona.
0: Stundum horfi ég á síma þegar ykkur hringir í mig. Ég hugsa, hvernig dettur þér í huga ég nenni að tala í síma núna, skelli bara á.
1: Ég veit, þú ert alveg óþolandi þegar kemur að
0: þessu. Nei, þetta er bara kallast að eiga sér persónulegt líf.
1: Já, en svona þú veist, þegar ég var í samböndum okkur svona, þú veist, og var með deilda staðsetningu, þá sko ég skemmdi einu svona surprise fyrir sjálfur mér, sko.
0: Já,
1: þá var hann að surprisea mig að koma til Íslands.
0: Mm.
1: Og hann bjóði í Danmörku þá.
0: Já, þú náttúrulega búin að vera bara okkur í anskotanum. Ert þú ekki með location kveikt hjá þér?
1: Allt í einu bara og ekki tala við mig ókslega lengi. Og ég bara, hann einhverstu núna í Danmörku og sofa hjá.
0: Já, en þetta er ást, sko, það kemur
1: svona hlutir og það var þetta heiliti vandralegt. Því að hann ringdi sér nýma og svona, hvað er þú að gera? Ég sagði, ég er að fá mér að borða hann eitthvað, já, hvað ertu? Ég er á lokal eitthvað, ég var að ljúga, ég var eitthvað salatbarnum eitthvað.
0: Já, alveg rétt!
1: Í rauninni var ég í Snæland-vídeó og fá mér samlöku til og við frönsku
0: ís. Þú varst að fá þér samlöku með ís og varst að lögst af honum og væri á lokal.
1: eitthvað svona, ég laug eitthvað í væri og allir vinir hans með þannig að það var allir að leita mér að lokal og svona, hvað er þú að gera hér? Einn í snælandin til að fá mér samloka til
0: ekkert, með svona rimulaði svona
1: franskar og ís og
0: nefndu mér eina góða ástæð af hverju pör ættu að vera með kveikt location
1: bara tengt börnum
0: Hvað með börn er location?
1: Þetta er, ég skil það alveg, þetta, ég get alveg skilið þá, sérstaklega ung börn og það er kannski eitthvað svona Já, að þú veist,
0: ég með barn heima, hvar maðurinn minn?
1: Nei, ég að meina svona þetta keiri leikskólan og þetta eitthvað svoleiðis, ég get alveg skilið það
0: Ég eiginlega, veistu, ég svolítið leiðilegur þarna Ég sé ekki eina góða ástæðu af hverju það heilbrigt eða holt fyrir eina eða aðra mannesku að vita 24/7 hvar makiðin
1: Nei.
0: Þetta kalla ég að vera í hlekkjum.
1: Ég mun ekki sko, já, slökum á, það eru margir
0: með,
1: það er fólk með alveg location og það eru góður gildar ástæður fyrir.
0: Nei, engar.
1: Jú, hættu svo
0: aðhafa. En hvað... ekki einn, við erum að tala saman núna í alvöru
1: að
0: því er að segja, nefndu mér eina ástæðu af hverju við sem ballust fólk, við varum par af hverju þarf þú að vera með location hjá mér og af hverju þetta ég að þurfa að vera með location hjá þér
1: já, ég sammálaður, sko en hérna, það alveg einhverju sem, og fólk alveg með þetta einhverjum góðum og gildum ástæðum, allt í fína ég mun aldrei gera þetta, sko
0: nei, og ég virði þína skoðun en ég ósammálaður, svo ég held að sé ekki ein gild og góð ástæða af hverju einhver ætti að vita nei, alltaf
1: svo,
0: hvar einhver
1: en svo þetta alltaf líka þetta ok, og hvað, okkur má ég það ekki, hvað ertu að brasa en þú veist, ég hef líka verið að kaupa jólagjöf fyrir maka minn og hann vissi hvað var að fá jólagjöf því hann sá mig á Maps
0: já, ég meina
1: þetta er bara glata, sko
0: já, ég meina ég er með location á konunni og ég hef ekki kíkt einu sinni hvar hún er
1: Ertu með location á konuninni?
0: Hún er með location hjá í símanum mínum
1: Af hverju?
0: Af því að þegar hún fór í Asíureisu þá sagði hann Guðun, ég þarf að kveikja location hjá mér svo þú sjáir alltaf hvar ég í heiminum
1: Já
0: Þannig að ég get alltaf fylst mig og það hún var alltaf bara fór í nýtt land á hverjum degi
1: Já,
0: þá gæti ég fylst með Frá því að hún kveikt á location hjá hérna hjá mér ég hef ekki kýtt einu sinni
1: Nei.
0: Að því ég er ekki djóka kemur mér ekki við
1: Nei,
0: hvar hún
1: veit.
0: Er á daginn
1: veit,
0: bara lengi sem að hún enda bara hjá mér kannski
1: Þetta getur búið kvíða líka bara
0: ég, 100% vertu bara svo vill
2: Í samstarfi við American Bar Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: Hæme og Gúmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
4: Alltaf vera að sleikja mig sem galið
5: ég held ég hafi aldrei lent í þessu
4: ekki, hefur engin bara koma bara, ég, það hefur verið sleikt að mér enni líka sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni
5: ha?
4: Já, þetta galið það alltaf verið að sleikja mig
5: ég skil ekki
4: og þetta alltaf bara svona get straight gæjar skilur
3: Hæme og Gúmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
2: í samstarfi við Sænskart og Orku
6: Áttu eftir að sjá formúluna í Monte Carlo og áttu kannski eftir að þjóta eftir rivierunni við stýrið á rauðum Ferrari. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1.700 miljónir. Viking Lotto alla miðvikudaga. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske krón.
7: Vitt flísaverslun umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
8: Lúkið ekki klárt fyrir en skalti komið. Sæn, sæn.is
9: Gjafabréf fyrir skotviði og stangaviðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
10: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
11: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
12: Hvað á ég að hlusta á?

0: og ég var eitthvað, ég verð að ræða þetta við Jónu. Það alveg dottið úr mér. Það alveg farið.
1: Já, vau.
0: Vau.
1: Geggja.
0: Brjálega að gera í útvarpinu einhvern veginn.
1: Já, geggja maður, vau.
0: Þannig að bara ekki allt gott að frétta þér og svona.
1: Heyrðu, jú, það allt mjög gott að frétta við mér, nema, sko, ég segja reitt.
0: Já, auðvitað gerur það.
1: Evrópubúar að sanga sér reiðu fjö.
0: Nú, okkur því, út að ESB.
1: Nei, ég veit ekki af hverju.
0: Hvað það segja?
1: Bara þetta frétt, Evrópubúar sanga sér reiðu fjö.
0: Viltu ekki þá lesa hana og segja mér hvað hún er?
1: Já, viltu að ég geri það?
0: Hvað heldur við séum bara í fyrirsagnarspjalli eða? Ég samt alltaf verið mjög mikill fyrirsagnamaður. Ég þarf ekki að lesa fréttina. Ég les bara fyrirsögnina og ákveð bara hvað mér finnst næst.
1: Já, ég gera líka sko
0: þessa. Er það ekki?
1: Og ég segir, það var það sem að lét mig sko verða kvíðasjúkling. Ég las af því að ég las kannski bara clickbait eða frétt sem var bara ebólan á leiðinni til landsins.
0: Já, svo bara til landsins Kongó.
1: Já. Bara á leiðinni til landsins einhvers staðar allt annars staðar.
0: Já.
1: Og hérna þannig fékk ég kvíða sko.
0: Einmitt.
1: Út af því ég var svo kvíðin yfir öllu svona. Eða hérna maður dó í miðbænum. Og enn verið að drepa í miðbænum og svo var þetta kannski bara ekkert
0: miðbænum í Manchester
1: já, eða bara eitthvað annað
0: einu sinni þá var ég rosalega ljótur og vondur í svona fyrirsegna pælingum og þá var mamma búin að vera að vinna aðsett söfnun fyrir konu með brjóstakrabba minn og hún var svo spennt að sjá auglýsinguna í sjónvarpi það verið mörgum, mörgum árum síðan og ég var svona, þetta var svona maður nýbyrjur og töffari í svona fermingaraldur
1: já
0: og hérna og ég sé auglýsinguna og það stendur bara eitthvað svona brjóst í öllum stærðum og gerðum og ég byrja að drulla yfir þessu auglýsingu ég vissi ekkert að mamma var í bak við þetta og ég sagði bara, ég veist, bara rey veist, maður úlings 14 strákur að vera með eitthvað, hvað er máli með þessi kettlíkar eitthvað svona ömulegt grínfattaru hvað er bara verið að bjóða upp á ég veit ekki af hverju ég ákvað á staðnum að það verið að vera að auglýsa brjóstastækkun og ég var að vera fyndin og var að gera lítið úr og gera grín og svona og ég sagði, ég var bara, það heiti svo illa á því ég var bara, þetta er bara glata drast og mamma bara herðu, við erum hérna búin að vera kvenfélagshópur búin að safna saman í gott málefni fyrir konu með brjóstakrabba minn og ég stend hana
1: já,
0: djók
1: þetta er svo vont og segðu fyrirgeðu
0: fyrirgeðu,
1: já.
0: Og ég virkilega meina
1: ég
0: hef sagt og gert ógeðslega hluti hérna sérstaklega sagt við móður mína að vita hvað er að segja og veistu hvað er svona versta sem ég hef sagt
1: Nei.
0: Þá var ég að hlusta á hérna ég var að horfa á skets það sem að símat, ónefnt símat það sem að einn maður segir í gríni hérna, nú fylli ég kotta vera af appelsínum ég vissi ekkit hvað það þýtti en þetta var sagt með grínrötu en mér fannst það drullu fyndið einhver tíman þá hérna var ég og mamma eitthvað djók kýta eins og við gerum nú oft sjálf hérna og ég segi, herðu vina mín, ef þú fer nú ekki að haga þér þá fylli ég hérna kotta vera af appelsínum ég hef aldrei sé línu mína svona reyða út í mig Veistu hvað þýðir að setja appelsínur í kottaver?
1: Nei.
0: Það er annað orð fyrir að berja konuna sína.
1: Ertu ekki að grínast?
0: Nei. Og þetta sem var gert í gamla daga, þá var
1: víst
0: fyllt hérna kottaver af ávöxtum að því þegar þú lemur einhvern með því, þá eru áverkarnir að innan en ekki að utan.
1: Og íbarasta.
0: Já, þetta er ógeðslegt sko, þetta er ógeðslegt grín.
1: Já, en þú vissir ekki hvað það þýtti?
0: Ég hafði ekki hugmynd, ég var bara að heyra einhver orð.
1: Vissir ekki þetta þýtti þetta?
0: Nei. Annars myndi ég, sko, ég myndi aldrei þora því að segja svona fíblari við móður mína
1: en það er ekki fíblari, þetta er ekki fyndi
0: þetta var fíblari sem bara er ekki fyndi
1: já, ég segi, þú vissir ekki hvað varst að segja
0: nei, eins og maður hefur nú oft gert og gerir mikið
1: en, já, ég geta farið eins að frétta
0: hvaða frétt?
1: Evrópubúar sanga sér reiðu fjö
0: sorry, ég kveikt á læginu, gerum þetta smástund

0: Sko, sorry, Jónu Margit, ég veit við vorum að fara í annað en ef við hendum í síðustu gullkistu minninganna núna Já. Þá klárast hún klukkan fjögur og þá fyrir við beint eftir auglýsingar og við skuldum þessa gullkistu
1: Ég ætla bara að segja að Evrópubúar sanka sig reiði fyrir vegna þess að þeir eru að undirbúa sig fyrir neyðar ástand ef að stafræn greiðslukerfi liggja niðri
0: Ekkert aðeins áhugavert og bara wow. Þetta
1: glötufrétt.
0: Klikkbeit dagsins einhvern veginn hjá okkur Jónu Margréti. Síðasta gullkista minningin í dag svo hendu okkur bara beint inn á slaginu 4 og fara að gera hvað Jónu Margrét?
1: Put the pedal to the metal.
2: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
1: Hvort finnst þér verra að mamma einn segi við þig? Ég ekki reið. Ég bara fyrir vonbrigðum.
0: Já,
1: Eða ég ekki að skamma þig. Ég bara að segja þér.
0: Sko, mér finnst þessi seinni geta verið svolítið verri að þetta
1: Svo gaslýsing
0: Þetta sko, mömmur eru the original gaslighter, sko
1: Já
0: Mest, ángur, mömmur eru mestu gaslýsarar í heiminu með svona hluti Og þú veist, sérstaklega, hefur maður sjálfur fengið djöfis fóki lestur Bara láta að heyra því, segja, ákvært að skamma fyrir þetta Ég ekki að skamma því,
1: Já.
0: Ég bara að tala við því Í þessum tón, með Já. Hvöss orð Einmitt það svona svona tala við fólk út í bæ svona, ég bara ákveðin
1: Já, ég bara ákveðin í tóninum
0: Ég bara ákveðin í tóninu, sjáðu til Bara vitleysa
1: Ég finnst eiginlega, sko, það stingur mest í hjarta Þetta, sko, ég ekki reið, sko Ég bara fyrir vonbrigðum Þá svona Sérstaklega þú rétt á sér, sko En maður alveg búin að vera skít upp á bak og...
0: Maður búin að skít upp á bak
1: Já, og maður svona var einhvern veginn ketsjar Lentið þú í því?
0: Já, var maður gripinn maður
1: það, varstu gripinn oft?
0: Ég var alltaf gripinn, mamma með svona, veist, hún nord líka Og hún veit alltaf allt sem gerist og hérna, og nær mér alltaf Og ef ég gerði eitthvað af mér, veist, þegar ég var í grunnskóla Þá pröfaði ég að reykja sígarettu Þá kom hún bara daginn eftir upp að mér horfði í augun á mér og segi Þú reykti sígarettu, byttu pabba þinn afsökunar
1: Okkur pabba þinn?
0: Ég veit ekki Það er að beða hann afsökun Bara segðu pabba þínu, þú sér búin að reykja sígarettu
1: Hendi mamma þín aldrei í, sko Jæja, hvernig ætlaði þú svo að segja með það að þú reykti sígarettu ger?
0: Já, já, nei, sko, hún gerði þetta rosa mikið þó ég hafði ekki gert neitt Sæði kannski svona kom og sagði Hérna, viltu að ég segi það, viltu að segja mér það bara sjálfur?
1: Já
0: Ég segi, hvað? Þú veist alveg hvað ég að meina Ég segi, nei, ég veit ángast ekkert
1: Já,
0: Nei, bara testa þið
1: Já, já, já, já, ok
0: Já, já, ok
1: Þú veit það var þannig
0: Við viljum að henda okkur yfir Jósnögg skilabóð Koma tilbaka eftir 7 sekúndur Og fara betur yfir síðasta klukkutíman okkar saman í dag

0: fyrirtæki geta komið til Terra í Berghellu með úrgang til losunar á mun hagstæðara verði. Terra, skiljum ekkert eftir.
1: Sumir eiga kött, aðrir eiga hund. Hvernig væri að fá sér Lenovo?
2: Já, sástu það atriði? Hvað hérna...
3: Hvað reyfist í stað?
2: Þurfum við ekki að sækja þá klippu og fara eins í gegnum hana?
3: Auðvitað gerum við það. Þú sendir mér vídeo á hann, ég fór á klósettið á hann að pissa. Og þú, mér
2: ég held reyndar að það hafi verið öfugt. Ég held að ég hafi verið á salerninu og sendi á þig.
3: Já, en ég fór að pissa þegar ég opnaði þetta.
2: Geðvegt.
3: Eins og það, en það skipti það öllu máli hvort okkar var á klostinu á meðan.
2: Já.
3: En þú sendir mér vídeo sem ég hafi mjög gaman að og... Já, svona fyrir vísinda sinnu Jónu Margréti, þá var þetta helviti mikið bull.
2: Þannig er ég kannski aðeins líka á þínum vagnu, sko.
3: Nei, ég veit alveg að það eitthvað inn í þér sem trúir þessu.
2: Ég get ekki sagt það, Jóna.
3: En þetta bara... svona kannski TikTok dagsins.
2: Já, það ekki, ég ekki bara henda okkur beint í það, svona til að byrja hennan klukku, tíma, almenni, hvar þetta?
3: TikTok dagsins.
2: Já, hvar takkinn?
3: Ertu að leita
4: TikTok dagsins?
2: Hér erum við komin í þann mann sem að kalla sig UFO Gamesýran sem er með Mandela Haribo hann er með Mandela Haribo hlauppoka sem kemur úr annari tímalínu og það sérst kona sem sver fyrir það að hafa verið með Haribo poka opnaðan, fengið sér 2-3 nöm svo þegar hún kíkti aftur á hann þá var hann aftur lokaður þá segir hann að þetta sé sér satt póki úr annari tímalínu
5: eftir ég sagði ykkur frá Haribo pókanum sem að vinkonan var búin að opna borða eitthvað af og svo blætti tímalínum og pókin lokaðist aftur hún gaf mér pókan
2: gaf hún pókan Jóna
5: póki hérna er sér satt úr annari tímalínu
2: hvað hérna Þessi Haribo póki, sem sagt, hún var búin að opna hann og svo allt henni var að lokaður og þá allt henni kemur ljós að þessi póki kemur úr annari tímalínu.
3: Þetta getur gerst.
2: Hvað meinar þetta getur gerst?
3: Þetta getur alveg gerst.
2: Já, það.
3: Þú sé, hvað meinar
2: Hvað meina ég, hvað meina þú? ekki held ég nú að UFO Games hér hann sé að ljúga.
5: Hún sem sagt var búin að opna annan Haribo póka sem leit nákvæmlega eins út og þessi búin að borða úr hennu nokkur hlaup og svo þegar hún teiði síðan aftur þá var pókin lokað þetta sem þessi póki úr öðrum úr annari vítt, úr annari tímalínu lokað eins og þið sjáðu ég ætti kannski að gera tilraun og opna hann sjá hvað gerist
2: já, þá er ég gaman að sjá hvað gerist þetta með TikTok dagsins
4: TikTok dagsins
3: en, sko, og... en þetta náttúrulega bara fyrir sig mjög áhugavert mál ég meina ef að ég myndi hérna opna til mér stósina sem ég menn hana fyrir fram mig
2: já
3: og myndi svo eitthvað
2: teka sopa,
3: já tegja mig svo aftur í en hún væri lokuð það, þú veist
2: myndi þú horfa bara, dósur annari vít
3: já, auðvitað, ég meina, Guðjón Smári, þetta ekkert grín
2: nei það einn Anton sem kommentar keifti hún ekki bara 2 poka og kláraði hinn og gleymdi því bara
3: Nei. Þetta getur gerst í alvöru sko.
2: Já, hættu þessu.
3: Þetta hefur gerst.
2: Nú hvenær?
3: Einu sinni. Einhvern tímann
2: fyrir. Ertu einleg?
3: Já. Einu sinni og þá hérna var ég að hérna bjó ég heima vist. Og nú þú ert að fara inn í þetta með opnum hug.
2: Ég með mjög opin hug. Ef einhver með opin hug þá er það ég.
3: Já. Og ég sem þetta að teygja mig kókflösku með sykri.
2: Með sykri? Varstu allir í þessu?
3: Ég var allir í þessu þá og var teimi kók
2: Varstu kannski líka með, þú veist, undir rúmmuninu svona pítsakassa og drasl og örusl
3: Já
2: Ok
3: En ég var að teimi kókflösku sem að var með sykri og hérna, er að teimi hérna búin að taka eitt sopa úr henni teka annan sopa og loka flöskun og setja hann aftur í rúmmi teimi sér aftur í hann til að taka annan sopa þá sá ég sko að, þú veist, yfirborð kóksins hafði ekki breyst frá sko sopanum sem ég tók á undan Þannig að það er eins og kókflaskan sem ég var að drekka með sykri, hafi líka einhvern veginn bara verið
2: Skiptum vítt
3: Hún hafi sko skipað inn sopa
2: Já
3: Flaskan skipað inn sopa
2: Var þá Jóna sem er í hinni vítinu og horfir alltaf Hvað var inn sopan minn?
3: Já, en þetta getur gerst
2: Þetta getur ekkit gerst
3: Já, hann er gangandi sönnun það, maðurinn Hann, hann er með Haribo poka og annar vín
2: Já, og bóta því hvað annar svór fyrir það Ég sverða það, þetta annar vín, ég sverða það
3: Þetta hægt
2: Hættu nú
3: Hefur ekki lent í einhverju svona?
2: Ég hef lent einu svona í svona
3: Segðu mér
2: Ég hérna
3: Það eru þess draugtrepa draug Eitthvað annað kannski
2: Segðu þér ekki
3: Nei, ég var að spyrja í alvöru
2: Nei, ég ekki að meina það Heldur að það svariði öllu sem ég ætla að segja Já, ég nú lent í einu draugtrepa draug Já, það var einmitt það sem ég ætla að segja Í þúsundarskipti
3: Ok, en segðu mér
2: Einu sinni Þá bjó ég hérna með fyrstu kærustunum mín í Kópavogi Við vorum allt í henni hérna að borða svona nerds nammi
3: Já
2: Og hérna Og hérna, þetta gerist sko Og ég var eitthvað svona settið að fyrir aftan með á hérna náttborðið
3: Já
2: Svo ætlaði ég að tegja mig aftur í það Þá var það miklu lengra í burtu en ég setti það Og þetta var sérst bara í gluggakistunni
3: Já, það er bara Önnur vitt eitthvað
2: Nei og við vorum ángriðs bara, hvað er í gangi hérna? Við tókum alveg mynda þessu
3: Já, ertu með myndina?
2: Já, ég finn hana
3: Nei, þetta er alltaf læka sýkitt
2: ég... Og bara, það er bara mynd af svona nerdsnammi Og það er einhvern veginn bara í gluggakistunni En ekki
3: lengra burtu
2: Það er lengri burtu en við settum það
3: Ég hins vegar, ég hef voruð vörfi Og nú er ég ekki grínast Ég hef voruð vörfi tímaflakk
2: Á hverju segir það?
3: Voru, hætti síman
2: Ég er að finna myndina
3: Ég þarf ekki að sjá
2: Hún er hérna, bara ég er á réttum stað En halt áfram, ég skal lofa hlusta
3: Ég ætla að byrja að tala um þetta bara þegar þú ert hættur í símanum
2: Ok, ég er að hættur í símanum
3: Ég er, nú er ég ekki að grínast
2: Ég, kottum
3: Allt spauk bara bull, bara ekki með Ég hef lent í tímaflaki
2: Ok
6: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
7: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið Og gott fyrir umhverfið Þú færi vistvætni viðar hjá Slipfjörn

0: Stón smart, byrtan í tilverunni.
1: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja
2: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero
3: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
4: Dagbók lögreglu ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögregluna.
5: Þú ert að frístoppa þig?
6: Nei.
5: Þú ert einur.
4: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona á.
7: Veistu mikið sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
6: Nei.
4: Dagbók lögreglu hefst í september.
8: Stopp!
4: Aðeins á Scene Plus.
9: Smári og Jóna Margrét Traffíkin á FM 957 Þetta Traffíkin
5: Klukkan orðin fjögur og það Traffíkin menn þá með þér í fallegu samstarfi við Amerikan Bar Sólbastun á Smart og Æsver
10: Býttu, hvað sagðirðu?
5: Æsver
10: Sagðirðu Æsver?
11: Æsver, seljum úrstur og vellinga hér
9: Þetta Traffíkin
5: Það mikið í gangi Einn alveg að missa það á tökkunum Ég hérna, mitt Nei, nú að hætta Ég ætla að gefa þér einn
10: Ég hættur eða?
5: Ég ætla að gefa þér tvo
10: Ég hættur?
5: Já, ég veit
10: að Þú getur ekki að gefa mér tvo
5: það Sko, það vil Það bara fíkn hjá mér að vera með völdin
10: Ég veit að, en þú veist, þú getur ekki sagt einn og ég hætta og svo segja tvo
5: Nei, ég veit að, ég þarf að hvað að segja læra
10: Segð fyrir geðu og meintu það og vertu svolítið auðmjög, meðmjög þegar þú segja það
5: Fyrir geðu, ég meina það
10: Takk
5: En mér dreymir stundum umræður fyrir traffíkina
10: Jæja
5: Akkur það segja það til þeimis?
10: Að því ég hef alveg heyrt þína drauma og þín ljóð sem þú skrifar í draumum og það ekki heil brú
5: í þessu. Mér dreymdi umræðan sem við tókum áðan dónaskap að opna ískap með öðrum.
10: Í alvöru?
5: Fannst þér hún ekki bara fínn?
10: Mér varst svona hæðislega.
5: Já.
10: En bara þú veist, svona 90% af draumunum þínum eru bara eitthvað, svo varst þú þarna og veistu hvað við gerðum? Hvað? Við kýttum á Amerikan bara í tvo drikki.
5: Já.
10: Já, ok.
5: Nei, en mér dreymdi nokkra umræður í nótt.
10: Já.
5: Og meðal annars dreymdi mig
10: Ég verð að spurja hvernig manni dreymir umræðni
5: Já, mér dreymir stundum í alvörinu bara við sem að preppa þátt
10: Í alvör?
5: Já, og þá erum við, þá koma til mér umræði sem við erum að tala og ég svona, wow, nice, easy way out og þá er það bara komið
10: Ég held ég sem með eitthvað mánaskýt Nei, ég er að grínast
5: Þú heldur það ekki
10: Já, nei, ég veit að það er ekki Orðu,
5: sérðan Já, en ég ætla að fá að segja
10: Takk tilbaka
5: Nei, ég ætla ekki takk tilbaka Nei,
10: tveir
5: Nei
10: Viltu að ég segi þrír?
5: Hvað gerist þið við segi þrír?
10: Ég kýli því öxlina mjög fast
5: Nei, ekki vera með ofbeldi
10: Segð þrír ekki Nei, ég ætla að vera með ofbeldi
5: Eigum bara að vinir?
10: Já, já, við höfum að hætta með þessu bylli
5: Það Jóna Margrét og Mána skýtur með þér til klukkan 6 í dag En mér dreymdi sum sé Mér dreymdi rassamæli nótt Og við þurfum aðeins að fara yfir það fyrirbæri
10: Ok
5: Helst bara strax eftir tölug
10: Já Ég er til sko
5: Það er svo margt sem ég verð að spyrja og það er svo marga pælingar og þetta er svona hlutur sem að enginn talar um
10: Rassamælar?
5: Já, það talar enginn um þetta og talar enginn um upplifun sína að vera rassamældur í æsku
10: Já
5: að Þetta er bara eitthvað sem ég verð bara að fá að opna mig hérna með og við ræðum þetta
10: Ég bara ekki vanda málið
5: Varst
10: svo...
5: þú rassamældur?
10: Ég var rassamældur, ég fekk stíl og ég farið tvisvar í ristilspeiklunan eða maður búin að bossa sig alveg í gang sko
5: Ég ætla að fá að eiga þessa innkomu og þessa umræði hérna til tölög Við ætlum líka að fara yfir lögreglunar, dagbók lögreglunar
10: Já
5: Því að það voru heldur spesmál sem átti sér stað Heldur svona skondin
10: Veitú, er það þú eða ég?
5: Ég?
10: Já, ok, ég var að pæla hvernig ég gerir það
5: Við ætlum að tala um deitmenning á Íslandi, við ætlum að tala um skóla.
10: Já.
5: Og þessa kynsla sem að ég svolítið að lifa eftir þetta ABC-kerfi
10: Varst þú í ABC?
5: Já, ég fekk til að byrja með, byrjun skólagöngu fekk í tölum, svo var að breytta yfir ABC og ég hef aldrei trompast jafn mikið út af því að ég var straight A student
10: Já.
5: Og ég vildi bara fá 10
10: Mér finnst fáránlegt að gefa úling B Amerikuvæðing Það veit engin hvað það þýðir Nei, við vorum að tala um Amerikuvæðingu Nú er bara komnir bílastjóra stoppara fyrir krakka og svo eru komið að ABC Af hverju fyrir bara ekki tala enska? Fyrir bara tala enska
5: Ef við þyrftum að innlega ensku Ég væri nú ekki góðu málum
10: Ég væri í topp málum líka því að kona mín sko, ég talar rosa mikið við Siri og hún, það er ekki gert meira grína en þegar ég tala við Siri og því Siri skilur bara svona amerísku en ekki með íslenskan hreim en ég oft heima kannski verið að fara að sofa og ég hef alltaf eitthvað til að hlusta á þá segi hey Siri, can you turn up the volume?
5: Oi.
10: Þá alltaf heyrist bara en þú þarft að tala svolítið amerísku svo að Siri skiljið þannig ég oft hey Siri, can you turn on Apple Podcast?
5: Oi.
10: Þá finnst hvað, nú byrjar hann nei, don't do it really, stop it Já, ég væri, hvernig myndið þú spurja Siri til dæmis bara segjum að það væri tengt við heimilið lækka hitan heima
5: Hey Siri, could you
10: Nei, bara með enskum hrein, bara amerísku Reyndu eins og getur
5: Ég ætla bara að segja eitt
10: Já.
5: Ég veit ekki munn á breskum og amerískum hreimum og írskum og ég veit okay. ekkert
10: Listen, this is British and this is American Bara slepp, veist, American, I'm talking English
5: Ok, English, ok hvað ég segja, já Hey Siri,
10: Það ekki breska, ameríska
5: Bara þetta bara, ég veit ekki munin
10: Munurinn er
5: Ég get ekki lusta á einhvern Ef þú talum við friends Ég veit ekki hvað reym þau eru að tala
10: Hvað meinar?
5: Ég veit ekki dummi
10: það Þú veist, breska This is British and this is American
5: Ok, býta
10: Here is British, you know
5: Ok, býta, ég ætla að pröfa Hérna Hey Siri, could you please turn down the heat?
10: Geðvegt
5: Að það ekki
10: Þú ert alveg með þetta
5: Ok, býta, prátur
10: Tökum inn það Hey, Joint Margaret, how are you doing today?
6: Hi, good Jones, Maury. I'm doing very well.
10: So what's on the agenda today?
6: So actually,
10: Það varstu bara eitt anime bara.
5: Nei, þetta svona, hvað þetta? Hvað að gera? Færlag?
10: Já, bara lægjóli.
5: Jesus minn, ég byrst
10: afsökunar ásum. Svona gerist þegar maður byrjað bara í blaðri. Þetta má ekki. Það má ekki hangi blaðri allan daginn. En veistu hvað má? Henda sér í lægjóliðinni heim sem eru myndi fallegu samstarfi við American Bar, Sólbaðstofuna Smart og Iceware.
5: Lægjóliðinni
10: heim er las á milli línana.

0: sem að man úr æsku
1: Já
0: Svo svart sem að man ekki neitt
1: Vá, heyrðu Vá, til skýrsla
0: Fylg
1: greining
0: Ekki vera, viltu vera einlægur
1: Má ég djóka smá að þess að þú fyrir að tala með þessi ekki einlægur Þetta útastáttur sko, það má djóka líka Ekki fara í fílu Hvað það má ekki segja Nei, Jóna
0: Má mér sárnaði alveg niður blóð
1: Sárnaði blóð?
0: Blóð
1: Hvað meinar, hvað þýðir
0: það? Þetta verður mér sárnaði við þetta
1: Blóð?
0: Já
1: hvað þýð, Það orðað þetta
0: ekki? Bara málsættu sem ég að búi til
1: Á staðnum?
0: Já
1: Ok, eigum að fara í svo umræðu eða bara setja lag? Þú jafnaði?
0: Já Nei, já Hérna Það er svo margt í æsku Það er svo margt í æsku sem að mann svo ókslega vel eftir
1: Já
0: Og hérna, og þú veist, mér langar mest í heiminum bara mun eftir hverstagsleikanum sem barn
1: Já
0: Þú veist, mér langar bara mun eftir bara Ok, hvernig vaknaði ég, í hvað fór ég hvað var ég að segja við hérna krakkana í skólanum Þú veist, hvað var mitt svona Þú veist, að því nú tölum við bara samanskilur Þú veist, hvernig var ég að tala við krakkana í skólanum Þegar maður barn, hvað maður að segja, ruggli sem maður að segja Nei, veist, ekki, ég að meina kannski þegar maður svona 8 ára
1: Já,
0: 7, 8 ára.
1: Já, já
0: Maður að segja bara eitthvað djöðsvillu sem maður ekkit hvað Þú veist alveg að bönn tala saman í dag, maður er svona hvað þetta bylla
1: Já, sem maður ekkit betri sjálfur
0: Nei, þetta var svona tímanu þegar maður alltaf, það var alltaf að kalla mann óvita
1: Er til ljótara orð?
0: Þú ert bara óviti
1: Mér er alveg sama, hversu, það, ég kannski, mátt segja við kannski hálsásbarna sé óviti Segir ekki við 8 ára krakka, þú ert óviti, þú veist ekki raskat
0: Hvor meiri óviti, ég eða þú?
1: Mér finnst þú vera meiri svona óviti
0: þú út af því að
1: Nei, má ég
0: rökra
1: það? Má ég rökra það? Þú hugsar miklu meira með tilfinningunum eins og til dæmis akkurat núna í staðan fyrir að ræða þetta og fara við málin þá varst þú reið Ég miklu meiri rökhugsari
0: Nei! Höldum áfram umræðina?
1: Ég held við þurfum eiginlega að staldra við þarna
0: Já
1: Jóna Margrét, hver finnst þér af okkur tveimur vera meiri óviti?
0: Alltaf þú
1: Útskýðu málið
0: Óviti er
1: Ég ætla ekki að vera reiður og láta tilfinningarna stjórna Ég ætla að fá að rökra þetta við þið
0: Ég tek hattinn ofan fyrir
1: Já, ég matsa
0: ég
1: að sí
0: Já, ég hérna Þú ert meiri óviti sko á lífið Þú ert meiri óviti þegar kemur að því að Til dæmis bara svona vera, Þú ert gleymin, það eru óvitar Þú ert svona, segir vitlis að hluta Vitlis um tíma
1: Hvenær segi, er það ég
0: er það, klaufi. Nei,
1: Ég veit að ég algjör klaufi en þú ert þannig að klaufa svona, er það ég sem er að segja vitlaus að hluti, þú getur ekki þegar við erum að, ákvæmst, ef við erum að gigga eitthvað svoleiðis þú nær alltaf að segja eitthvað ógíslega skrítið
0: Aha.
1: Já, eins og daginn þegar við vorum að hjálpa til með einhverja fjáröflun og vorum að styðja við það og gefa pepp og svoleiðis, þú veit að já, ok og þetta er allt saman til styrtar fótbolta Nei, til krabba með sveikara barna Já, já, ekki fótbolta, þú veist, út bara að segja eitthvað sko.
0: Já, við erum kannski bara bæði óvitar og þessan erum við hér í dag
1: Vinir Ok, heldum að fara með umræðina
0: En hérna, ég á svo ótrúlega sterka minningu af því af rassamælum Varst þú varst rassamældur?
1: Já, ég var rassamældur
0: Sko, út af því að ég veit að það voru komnir munnmælar og eyrnamælar Og...
1: Svo er hvað að gera
0: Hvað
1: meður? Hvað, veist, þú ert með munnmælir, þú ert með eyrnamælir
0: Af hverju ertu að rassamæla með vasilínu?
1: Fáróleg
0: Þetta er það, og sko að því að, Þetta er kannski líka tryggs fyrir fóreldra Af því að ég vissi það alveg og ég sagði við mömmu og pappa
1: erna, Já, og þetta er áróður
0: Ef ég sagði við mömmu og pappa, heyrðu mamma Ég held að ég bara heima í dag Ég held að ég lasin í dag Og hún sagði, ok, ekkert mál, ætlum að ná í mælin
1: Þá,
0: nei, ég er bara að grínast Þannig að ég feikaði aldrei að vera veik
1: Af því annars fegstu bara
0: Rassamælin Og manstu eftir tilfinningunni, þetta var ömulegt
1: Ói, ég er bara svona
0: Nei, og veistu það, minningarna sem var á að vera rassamældur og gömlu mælarnir þeir voru með kvikasilfri og það var alltaf að vera að hrista kvikasilfrið þannig að það er ekki nóg með það að þú ert búin að beygja þig þú veist, komin í guðung
1: Já.
0: Og það er einhvern veginn búin að grípa í vasilínuð og vera að maka því á rassamælin þá þarf líka að bíða aðeins, bíddu aðeins svona, og vera að hrista kvikasilfrið
1: Já. Þetta er bara
0: Og það þurfti að vera kjur af því að ef að kvikasilfur fyrir inn í líkamann og deyrðu bara
1: Já.
0: En þú veist, þetta er bara svo, Þetta er svo magna Hvernig, þú veist, meða við það Sorry, ég ætla ekki að hérna leiðli Við erum byrja að fljúga á milli landa
1: Nei, og veistu hvað meira?
0: Af hverju ekki bara komin byssa sem hún bara svo setur á ennið og ítur að taka
1: Það er til
0: Já, ég veit það, en af hverju, þú veist, bara af hverju erum við ennþá að bóra prik upp í raskati og fólk
1: Nei, sko, ég er að segja það.
0: Það
1: er genuinely alvörunni til og hérna, bara eins og fær alltaf upp á spítala þá er það bara með laser svona laser byssu
0: Já, ég var að vinna með svona, ég var hann í alvörunni
1: Laser,
0: auðvitað
1: varst að vinna með laserin
0: Byssu, vera að heitamæla
1: Þú veitur nota heitamælir með laser, Jóna
0: Ég veit
1: það Nei, hvað ætla ég
0: Já,
1: ég mun aldrei, sko, ef ég ætti badni í dag Það væri eitthvað svona, heyrðu, það þarf að rassamæla badni og gefa í stíl Það væri bara, neða, sko, ég er bara ekki alveg til í það, sko
0: ég man að það var alltaf nota hérna þetta er
1: áraðanlegt
0: já þetta er áraðanlegasta hérna hita hérna mæl ok, ein koma til eða frá
1: ég dreftu miki
0: en þú veist, ég sko frekar það heldur en að vera hérna þetta var svo glatað
1: niðurlegandi
0: þetta niðurlegandi, maður að reyna að vera að gelgja þú veist, maður að reyna að vera eitthvað aðeins
1: þú farið prikið bossa þú
0: farið prikið bossa með vasilíni
1: já, er ekki gott sko
0: virkaði kannski ekki fyrsta sinn
1: já
0: kíkja aftur ef maður kannski ekki feikur maður ekki lasin í alvöru já. Þannig að mamma að tjekka aftur
1: þetta, þegar ég spurð,
0: þetta er ekki gaman sko
1: þegar ég spurður af hverju ég ekki tilbúin og nenni ekki að eignast börn alveg strax þá þetta svolítið umræðan sem ég tek ég nenni ekki að vera þú veist ég var í ángríns frekar til að fara núna eftir þátt panta mig pítsu og fara heim í PlayStation og ég leggja mig heldur að fara að rassamæla
0: en þetta óviti
1: þú ert sjálfur óviti
0: ég veit en ég held sko ég ekki að grínast mér finnst þetta líka sko Ég man, ég var alltaf mamma, þú veist, hérna veist, og maður svo talast, amma mann segja eitthvað, þú veist, bara, þetta var bara, þú veist, það voru bara allir rassameldir í gamla dag
1: já, já,
0: og hérna,
1: já, já.
0: Þetta var bara eitthvað svona samfélagslega samþykkt og þetta er aldrei ennþá í dag, sko en ég man að ég var bara mamma, þú veist og hvernig það þegar ég verið fullorinn ég þá bara rassamæla með einin á baði maður ekki bara slappur eða ekki af hverju skipti máli það líka fyrst mér svo magnað ég bara slöpp
1: Nei, með
0: þetta... ég ekki mamma segir þetta ennþá í dag og ég er eitthvað tussuleg, eitthvað slöpp ertu búin að mæla þig?
1: Já, nei, ok, þau ógislega góðu punktur þetta þrá ekki hjá fóldrum og þetta ég skil í sumum tilfællum eins og til dæmis ég, ef ég kom með yfir 38,5 þá ég að fara upp á spítala því ég sjúklingur þá skil ég kannski að mamma segi, ok, hvað ertu búin að mæla þig? Já, ekki mælu, ég menn aldrei mæla
0: nei,
1: mig
0: nei.
1: Ég er ángrins, ég er ekki 12 ára
0: ég bara slöpp
1: ég bara veikur og ég bara góður og ég hef aldrei dáið við, ég fekk 39,5 daginn og fór ekki upp á spítala sko. En þú veist, eins og með þig
0: Já.
1: Bara drullur hraust 24-30 ára skinka
0: Já.
1: Þótt að þú fáið 40 stig að hita það gerist ekki neitt
0: Nei, og sko, ég ekki grínast
1: og hvað mamma þín að gera? Já, ég með 39,2 ok
0: Nei, þetta svo hvað myndir gera? Ég myndi senda allt inn skilabá bara, herri, ég off í dag, ég með 38,2
1: Ég myndi kalla þið aumingja
0: Nei, en þess myndir ekki bara hvað, inn bara mæla en þetta skrítið
1: Nei,
0: þá
1: myndi ég bara spurja þið, hvað varstu bara heima að rassa mæla þið
0: Já, þetta skrítið, það já, já. Þú myndi ekki sjá mig og ég ætla ekki setja í tabu og bara gott
1: Auðvitað, þetta tabu?
0: Já, ég segi bara gott ef fólk er að pæla í heilsunum þetta en
1: Þú getur bara gert það öðruvís og þarft ekki að fara í getum rassin
0: Nei, ég veit Ég svona,
1: nei,
0: auðvitað ekki Fyrst ég líklegt að ég sé bara einhvers að ná í vasilín og rassamæla mig
1: Ég held þú sé kannski að meina
0: Já, þú veist, ok
1: Kannski munnmæli Ég er ruglað eins og sama rassamæli og munnmæli
0: Nei, þú gerir það ekki
1: Nei, ég er þrjók
0: Sambýlis konan mín sem ég bý með
1: Já.
0: Hún er alltaf að eyrnamæla sig Og ég svona, erum við ekki bara fullar
1: Nei, þú veist alveg af hverju hún gerir það
0: Akkurri?
1: Hún er ekki með jafn skemmtilega vinnu og ég og þú Þú veist, ef ég ver, vakna veikur, þá bara kem ég í vinnu. Ef ég var að vinna á hérna bara á lyftara en ég er að hvað er þetta krani ef ég er að vinna á svona byggingakrana
0: að geðvegt að vinna
1: á... ok ef ég er að vinna
0: hún er bara mjög skemmtileg vinnu
1: ef ég var að vinna hvað myndi mér finnast leiðilegt Jóna ég veit það ekki mér finnst nú
0: þið finnst bara allt leiðilegt nema FM
1: Nei, mér finnst mjög margt skemmtilegt
0: ég grínast,
1: ef, sko, ef ég er með leiðilega vinnu
0: já.
1: Þá myndi ég mæla mig til þess að geta sendt mynd Er með 38.7, verð
0: heima í dag En sko, mér finnst þetta svo mikið Ég veit ekki, þú veist, ég bara slöppi ekki

0: heima í dag.
1: Bara heima í dag. Ah. En sko, mér finnst þetta svo mikið, ég veit ekki, þú veist, ég bara sleppi ekki.
0: Já.
1: Ég er ekkert eitthvað að herði, ég sleppi í dag, en ég er ekki með hita, ég mæti.
0: Nei, nú, bara, líka bara, þú veist, við erum bara fullori fólk sem er að borga leigu, ég á bara kött og ábyrð, þáttúru, ég get ekkert bara, ég er svo lasin.
1: Ég man svo mikið eftir, ég með líka, þú veist, maður er yngri og rassamælir af alltaf gemdur í sömu bjöfittans hillunin á baði. Og ég man svo, veist, maður er kannski bust á tennundar og rekur augun í þetta, maður er svona,
0: Já, maður vill ekki sjá þetta.
1: Auðvitað ekki.
0: Það er ógíslegt.
1: Og ég verð að spyrja einu.
0: Já.
1: Nú verð ég að spyrja einu. Ef það er rassamælirinn á heimilum, veist, það er svo hver á einn ásinn tannbursta.
0: Já.
1: Rassamælirinn er að fara í öll rassgöt á heimilum.
0: Já. Þetta er náttúrulega bara að skóla með.
1: Mér er alveg sama.
0: Skóla með heitu vatni.
1: Mér er alveg sama.
0: Þetta er ekki, þú nú ertu bara að vera pempía.
1: Ég veit það. En þú veist, gætir þú rassamælt þig með rassamæli sem að þú veist að ég er búin að rassamæla mig með?
0: Ef að hann er búið að þrýfa hann, þá breytir það með engu máli.
1: Þetta þrýfi kannski með klút og spritti.
0: Heitu vatni, klút og spritti.
1: Gætir þú fengi rassamæli upp í þinn rassam að ég er búin að rassamæla mig með?
0: Já.
1: Ég get ekki snert rassamæli sem búin að fannir þitt rass.
0: Ég veit að þú ert alveg búin að útskýra hér fyrir mig hversu ógeðslegur þér finnst ég vera.
1: Nei.

0: Somber með Home Wrecker hér í traffíkinni á FM 957. Það einmitt Guðjón Smárann og Jóna Margrétin sem eru í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbaðstofuna Smart og Icewear. Nóg sem við höfum eftir að gera saman í dag 90 mínútur eftir að þættinum og við ætlum að henda okkur yfir í Ösnaug skilaboð Jóna Margrét.
1: Já.
0: Svo bara margt sem þarf að ræða eins og til dæmis hérna pick me að segja heitin.
1: Já.
0: Við erum með hérna óvenjulegt útkall ekki mál fyrir lögreglu. Dagbók lögreglu, það fer engin lengur á date, við þurfum að ræða skólan og svoleiðis. En fyrst einmitt alltaf að henda okkur yfir Ösnaug skilaboð, svo það á Olivia Dean sem handa með þau.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
3: Vaknaðu með brennslunni
2: Virka morgna 7-10
4: Bara nýtt tekiblaðinu?
5: Ég veit ekki, allir þetta vera
4: Erst þú í tekiblaðinu?
5: Ég veit ekki
4: Örglega, þú hefur alltaf verið með Þú hefur alltaf verið með þínar 167 krónur á mánuði Jú Þó alþjóð viti betur
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
2: Í samstarfi við Subway og Valdklass
6: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kjönt þér. NDVF Proment.
7: Kjörvari. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
8: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Auð.
9: Haust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
10: Who do you believe is a traitor?
11: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
10: Welcome to the game.
11: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.

0: Amma mín heitin, hún var nú alltaf voðalega hrifin af þessu lagi.
1: Já, er já, það já. Þetta er umræða út af fyrir sig sko. Er skrítið að vera maður heyrir þetta mjög reglulega mm. Þú veist, amma mín heitin, afi mín heitin
0: já.
1: Alltaf vera að láta vita hann sé sko dáin
0: já.
1: Er, hvað er þetta?
0: Veistu hvenær ég noti þetta?
1: Hvenær?
0: Stundum eru við strákarnir í miklum gír og þá hérna, þá er rosalega stutt í ef einhver segi eitthvað að það sé sagt og gert grín af því en svo ámaður líka bara ástinni sem eru dánir og maður er að tala þá og ég nenni ekki að það kom eitthvað grín
1: Já
0: Ég lendi í svona stöðu daginn þá var ég að tala hérna guðfæði minn heitin og þá sagði ég með þetta þá var ég að fara að segja eitthvað sem eitthvað svona, veist, hann var svo mikil rugglutallur og við vorum að bulla svo mikil saman og eitthvað svona, ég var að fara að segja eitthvað sem Andri Björs hefði auðveldlega geta komið og sagt eitthvað svona skrítið jók, eitthvað bla þá sagði ég, guðfæði minn heitin
1: Já.
0: Ekki eitthvað fíblari með þetta
1: Já, láta vita
0: þú veist, hann dáinn, þannig ekki djóka
1: Ég hef aldrei notað þetta Ég hef aldrei sagt eitthvað afi minn heitin
0: Mér finnst drullu gaman að segja þetta bara, þú veist, sérstaklega...
1: En þú veist, er þetta pick me?
0: Já, þetta er þetta pick me
1: Þú veist, er þetta svona amin sem er dáin
0: Já, þetta er svona dæmi það sem að, þú veist, þú veist að segja Já, ég var nú einmitt, ég var að pæla í mömmu, hún er dáin Mamma dáin, þetta er svona,
1: ég veit ekki við hvað sko, að því ég fylgist þess að með því þegar fólk notar þetta
0: mm.
1: og mér finnst þetta mjög áhugavert og ég aldrei eitthvað piff en hérna, ef ég myndi fara að tala afa mínu heitin það væri bara svona pick me sko
0: já,
1: það væri
0: já.
1: Bara eitthvað svona, já afi minn, hann er dáin
0: Nei, það er ein það er fyrir utan þegar maður að segja eitthvað svona, hérna erum við ekki alveg tilbúin að djóka
1: eitthvað svona
0: þannig, þá er svo gott að segja hérna, afi minn heitin og eða líka, ef ég væri að halda ræðu
1: mm-hmm.
0: í brúðkaupinu þínu og einhver ættingi þinn væri dáin sem að skiptiði miklu máli og ræðan mjög formleg þá finnst mér allt í lagi að segja þú veist, afi Jónu heitin hann var nú hérna mikill prakkari
1: já.
0: Þú veist, ef þetta er rosalega formleg ræða
1: en líka kannski til þess að koma í veg fyrir, þú veist ef ég myndi kannski vera að fara að segja eitthvað sögu, já, heyrðu frændi minn hérna heitin Ég held að þetta sé líka kannski gert til þess að koma í veg fyrir einhverja spurningar Já, hvað gerir hann í dag?
0: Já, já.
1: Og þá eitthvað svona, nei, hann er dáinn þá er ég búin að setja því vandrarlega aðstöð
0: Algjörlega.
1: Kannski er þetta til þess að koma í veg fyrir þetta svona
0: 100% ég þekki nokkra stráka og mamma þeirra er dáinn og á mjög svona viðkvæðum aldri á úlingsárum, þá dó mamma þeirra og hérna, sumra sko þá kom stundum af og til nýr og nýr strákurinn í vinahópin á mamma þeirra aldrinum
1: Já.
0: Þá var rosa gott að láta bara vita strax
1: Já.
0: Mamma hans er dáin þá sögðu við bara þú gerir ekki grín
1: Já, mamma þín grín er ekki hér
0: Mamma þín grín er ekki þessum hóp
1: Já.
0: Og það er einmitt svona mamma hans heitin
1: Já.
0: Að því við erum ekki að fara í mamma þín brandarar
1: Já.
0: Hér,
1: Já.
0: Það er bara heilagt
1: Ég held sko að því þú veist, ég sé mig ekki fyrir mér nota þetta
0: mm.
1: En ég heyri nú eiginlega bara svona aldra fólk tala með
0: þetta en, þú veist, ég hef ekki heyrt neitt segja
1: mér myndi alveg bragð ef ég hef allir eigil plótur það var að frammi bara heyrðu hérna, frændi minn heitin
0: það, svo... svona... það er svo fyndið að nota þetta á að getu við
1: já, bara, þetta er alltaf þetta... fyrir eftir hvort að segja kannski
0: já, þú veist eins og hérna afi minn er dáin og ég á nú fullt af skemmtilegum sögum á honum
1: já.
0: Og það tengist því ekkert að hann er látin í dag
1: nei, nei.
0: Þú veist, þá myndi ég ekki bara ekki salu Ef ég myndi segja sögur þegar ég var alltaf að amma og afi amma Stína og afi Hörður fóröldra pappa mín, þau eru heitin og hérna ég var eitthvað hérna tala við þig að amma og afi heitnir voru alltaf svo sniðu hérna í gamla daga þá bara svona þú veist hvað hefur það máli að gera þessu dáin ekkert, ég vildi bara koma þér frá mér og það því að maður fær svona athygli en þú veist En svo er þetta bara að skemmtlega sko Hvað það segirðu? Stundum á þetta bara ekki við Þá er þetta bara svo pick me maður Hvað er það málið að gera? Bara láta það vita að vera dáin
1: Já, veist, þetta er
0: Þetta er bara svo ég sé
1: að Þetta er ekki það að við séum
0: að gera Pappið munalus
1: Ha?
0: Pappið munalus
1: Já, þetta er Já, af því að
0: Fóldra hans heitnir
1: Já
0: Heitin
1: Nei, en þetta er ekki það Og ég verð að koma í fram Það er ekki það að við séum að gera þetta er ekkert með grín og glens að gera.
0: Nú, það var hlæja
1: Nei, ég er að segja bara
0: Ég er fyrst mér ljótt að ég sé að tala það að fóldrar pappi minns eru dánir og þú ert að gera grínar
1: Nei, hættu, en hérna en ég er að meina sko ég meira svona reyna að sjá mig fyrir mér nota þetta.
0: Já, nú ætla ég að
1: nota afi minn heitinn. Þú veist, ég sé þetta bara ekki fyrir mér, en
0: ég ætla að nota þetta.
1: Já, betur þetta, illa má ég segja.
0: Já, auðvitað.
1: En hérna en mér finnst samt líka þegar ég heyri þetta þá þetta stingur ekki í eyrun, sko.
0: Nei.
1: En það fer líka svolítið eftir hver segir þetta. Hvenar og hvað verið að segja?
0: Já, af hverju?
1: Ef þú myndir alltaf inn segja, þú veist, ef væri einhver maður hérna framme bara ja blessar heiti Pétur. Já, afi minn heitinn hét líka Pétur.
0: Já, þá getur alltaf sagt bara afi hét Pétur.
1: Já, já.
0: En nú ætla ég að nota þetta í setningu.
1: Ok.
0: Amma og afi heitinn,
1: já.
0: Þau voru hérna mjög fyndi par. Og þegar pappi var ungur á svona hérna krakka aldri, voru á Disney, þá fóru þau til Orlando í Disneyland, há fullori fólk og skildu hann eftir heima.
1: Já.
0: Komu svo bara heim, bara sjáðu, við bara mynd af okkur með Mikka Mús. Fóru bara há fullorðin ein til Disneyland svo skildu krakkan eftir heima.
1: Æi.
0: Djöfull, finnst mér að fyndið maður.
1: Það endar eitthvað sem við myndum alveg gera.
0: Ég bara fara ein í Disneyland og skila krakkan eftir heima. Það ekkert eðlilega
1: að
0: fyndið.
1: En pældi að lendi í einstaklingu sem er svona, þú getur, þetta er orð sem nota fallega.
0: Já.
1: En svona, þú veist, einstaklingur sem notar þetta kannski of mikið. Afi minn heitinn, hann var hérna
0: Hann elskaði pulsur.
1: Bíðu. Afi minn heitinn, hann hérna vann á lagur og hérna, og hann hét Pétur, afi minn heitinn, og hérna og það var alltaf svo fyndið með hann afa, hann er heitinn, að hann sagði oft, sko, hann sagði oft við mig, vertu maður við mann, en ekki glaður við gamm. Þetta var það sem hann afi heitinn sagði svo oft.
0: Hertu betur og með því förum við til Jason og Lil Wayne.

0: Ég væri til að fá kannski fréttabatan Það komið að dagbók lögreglu
1: Já, ég meina það, hérna tilbúin fyrir því Ha?
0: Já, vá, geggjaði betti
1: þessi Það burt á klubnum bara, nei þessi hérna
0: Já
1: Hvað ætlaðu að geta að segja eitthvað?
0: Er þetta?
1: Hlustaðu, já Þetta svona duðlega fullt fattari
0: Já
1: Lögreglu
0: Í umdæmi lögreglustöð var eitt sem sinnir meðal annars miðborginni óskaði leigusali eftir aðstóð lögreglu vegna leigutaka hans sem var til vandræða. Þegar lögreglu kom á vettvang reyndist leigutakin vera sofandi inni hjá sér og vildi leigusalin að lögreglu myndi aðstóð leigutakan að leita sér læknisaðstóð vegna áfengis sýki. Þetta var ekki mál fyrir lögreglu, segir í skeyti lögreglu í morgun sárið.
1: Herðu, fá litla fréttaröddin!
0: Ég að segja
1: Ertu að grínast?
0: En þetta var sérst maður sem var bara tilkynna einhvern sem bjó, bara einhver íbúð.
1: Já.
0: Lögreglu bara, heyrðu, hann með svo mikið áfengisvandamál, þeir verið bara að koma og gera þetta. Maður bara sofandi í íbúðinni sinni. Ekki svolítið skrítið það.
1: Bittu, ha?
0: Bara maður sem bara sofandi inn í íbúð.
1: Já.
0: Þegar lögreglan kemur, það var tilkynnt um hennar mann og hann verið með svo mikið áfengisvandamál. En lögreglu vænt alveg bara, heyrðu.
1: Hvað er við ekki, hvað er handtakan?
0: Hvað er að segja, heyrðu, stansi nefnir lagana, máttu ekki vera ölvaður eða hvað?
1: Hvað er bara fullur heima á sér og bara nýttja lögguna?
0: Það segja nú reyndar hérna hann hafi verið til vandra en ég veit nú ekki hvað heim,
1: höldum áfram. Þá kannski ólíklegt að þetta hafi verið ekki neitt.
0: Já, höldum áfram. Þá skoðið strætisvagn bílstjóri eftir aðstoð lögreglu vegna ógnandi mannsumborð í vagninum. Sá hafi verið víð áttu ölvaður með kjaft og leiðindi, hann hafi reynt að kýla eitt farþegi í vagninum og hella bjór yfir annan. Maðurinn var handtekinn þegar lögreglu kom á vettvang og við öryggisleit fundust meint fíkniefni í smellilásabókum sem hann var með á sér, vistaður í klefa. Þarna verið að spyrja mig.
1: Já.
0: Og getur ekki verið glæpamaður að fyrir með glæpum bara í strætó. Hvað þetta pæla?
1: Það ekki töff.
0: Hefði til... ég helli bara bjóri við þig Nei, þú veist, þú ætlar að fræma glæpi ég ætla nú, ég bara, slefti því bara En þú getur ekki verið borðið Ég lent í glæpamannum borðið stærætistögni
1: Já, ég veit
0: það Þú fór ekki strætó í tvö ár og fór ekki inn í bílinn í manni
1: Ég veit það
0: En hérna, en mér þetta svona áhugaverður Sko, vettvangur til að velja sér sem glæpamann
1: Þetta náttúrulega nú hefur maður sjálfur bara hérna, farið á svona 10.000 fyllir í gegnum ævina og umgengist alls konar fólk á þeim tíma bæði fólk sem hefur komið og verið í kringum hann og verið á mikið efnum
0: mm-hmm.
1: Það eitthvað sem ég vil nú bara segja svona bara í fúlustu alvöru þú rökraðir ekkit við mann og eiturlifum
0: Nei
1: Þetta eins og hérna félagin minn var með hérna það líka ekkit leiðilegra en fólk sem að mokísi
0: Já, heyrðu Heldum að, fyrir ekki?
1: Já, ég ætlaði bara að koma með smá, bara svona, hérna, félagið minn átti við svona vandamál að stríða.
0: Mm.
1: Það bara, þetta breytir fólki, þú veist, þarna langar mig að fara í forvörn. Það já, er að kemur að þetta víði, sko. Það er hættulegt að skýta svo ferði.
0: Er víti til varnar?
1: Já.
0: Ég segi nei
1: við öllum öfnum. Víti til varnar? Sett liti.
0: Jæja, herðum, höldum áfram. Ég var til að fá betan aftur af stað. Lögregla veitti svo ökumann stutt á eftirför sem neitaði að nema staðar fyrir að lögregla gáinu merki. Hann stöðvaði loks við lögreglu stöðuna á Hverfisgötu. Hvað þetta pæla? Maður náði ekki yfir hámarkshraða og ekki gegn okkur rauðum ljósum með lögreglun eftir sér. Stoppaði síðan bara fyrir utan lögreglu stöðuna á Hverfisgötu.
1: Ég er hólpin. Nei, hvað þetta? Ég er sloppin.
0: Hvað þetta pæla? Fyrir utan lögreglu stöðuna?
1: Sko, bóar í dag eru drullu hinskir.
0: Þeir eru það.
1: Það er að frétta.
0: Það er ekkert að frétta, þú veist, við erum ekkert að sjá glömbaðagengina lengur að bjarnabóna.
1: Nei, þú veist, það er ekki lengur eins og með Louvre-safni þá að bara vera að stelast inn í eitthvað safn og stela einhver verðmæti.
0: Með leyser og...
1: Byrjaru,
0: já, leyser. Já, ég veit, en þú veist, og þeir voru kannski síga niður í reipi.
1: Já, já, eins og
0: með ég... Með kannski stækkunaglir og... Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Og svona mátti ekki labba á leysernum, þá fer allt í gang, skiluru.
1: Nú er það bara eitthvað svona glata, stel úr bílnum mínum og veistu hvað var gert við AirPods mín sem var stólið úr bílnum mínum?
0: Nei.
1: Kastaði mig burtu. Af því þú getur ekki stólið Apple vörum á þess að ég viti hvar þú ert og ekki tilkynnt til löggu
0: Fannstu þið?
1: Nei, tókuðu bara og fór í hlupu niður laugadalinn hérna fattaði að væri með það sem ég átti tók bara eyrun út köstuði þessu öllu í sikkur áttina Ef þessi manneskja væri fyrir frammi
0: myndi
1: buffana
0: Já, herri, við erum ekki, segðu fyrir ekki
1: Nei,
0: höldum áfram
1: Ef einhver veit hver stál dótunni mínu linsu og hvað drast látið mig vita
0: Í umdæmi lögreglustöðvar 2 var ökumaður stöðvar eftir að hafa mælst á 157 km hraða þar sem hámarshraði er
1: 157?
0: Þar sem hámarshraði er 80 km á klukkustund. Hann var sviptur ökuréttindum á staðnum og á yfir höfði sér háa sekt. Hvert þetta flýtaði svona mikið?
1: Nei, þetta angist. Mér finnst ekkit meira pick me, fyrst við erum að ræða þetta, en að vera eitthvað svona, ég keiri svo rátt. Mér finnst þetta angist. Ég svo amma í umferðinni, traffíkinni fyrir ekki, ég segi ekki umferð hér.
0: Nei.
1: Það bara, þú veist, ég veit ekki, þetta svona... þegar þú ert að keyra frá Landeyjahöfn eða Keflavík eitthvað svoleiðis, ef þú ert að keyra á 130 þú ert í alvörun að spara þér 2-3 mínútur og ert bara, þú veist, ég veit ég ógeðslega miðaldra og leiðilegur, þú ert bara að kosta lífið
0: Já,
1: það bara fólk sem deyr í bílslysum
0: Hvert ert að flýta þér svona 157
1: kílómetra?
0: Bílarnir eru ekki svona gerðir fyrir þetta, sko
1: Nei, nei, þetta bara vitleysa og af hverju, þú veist, af hverju ertu að fara svona rætt? Bara vitleysa.
0: Þetta bara vitleysa.
1: Ég verð bara ángrís ef ég í bíl eins og Andri Björns hann þarf að gera svo hratt þegar maður keyrir með honum. Ég skamma hann bara.
0: Já,
1: þú veist, ég ætla ekki að drepast hérna með þér út og þú ert að drífa þig og græða einhverja 2-3 mínútur.
0: Þetta var dagbók lögreglu í trafíkinni við sjáum

0: því að maður meinar þetta.
1: Jesus, hvað þetta fljótt að líða.
2: Ég veit að.
0: Það ert að grínast eða?
2: Þetta er rugl.
0: Vá, bara klukkan orðin 5 hér í trafíkinu á FM 957. Vill maður henda okkur yfir í Örstnögg skilaboð, koma einna tilbaka eftir minn en mínútu og fara betri við síðasta klukkutíman okkar saman í dag.
3: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
4: Teila, píla, karaoke, boltin í beinni, pítsur, shakar og þú og þitt crew. Woohoo! Keiluhöllin Egilsögg, himnaríki fyrir hópa.
5: Á eftir að klára sumarverkin Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum Skoðu úrvalið á vaffpallar.is
6: Góðan og blísaðan daginn Bliss Zero
7: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
8: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og
9: Ef við seljum með fjögur gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér
10: Þú ert ekki ennþá múin að gera það?
7: Milli vina ný íslensk þáttaröð með hlýjum, persónulegum og óvæntum samtölum
11: Ég hef aldrei upplýst að tilfinningu bara, ég vissi ekki hvernig mér leið
7: Þú getur hort núna á Scene Plus
12: Getur sagt bara SMS-i? Getur ekki muna það?
13: MacBook Neo Fyrir námið, fyrir vinnuna, allan daginn. Epli, Laugavegi 182, Smáralind og epli.is.
14: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðinni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
15: Áfram Ísland.
16: Trafíkin fyrir óléttar konur.

0: City of Goddamn Joy. Og hvað segir ég það?
1: Veikt lag. Akureyri.
0: Akureyri babe, Akureyri babe. Bjóna Margrét.
1: Já.
0: Ný bandarísk könnun bendir til þess að verulegt bil sé á milli þess að vilja samband og fara raunverulegt á stefnumót. Könnunin náði til rúmlega 5200 ógiftara bandaríkjamanna á aldrinum 22 til 35 ára.
1: Okay.
0: Helmingur þáttakanda sagðist hafa áhuga á að hefja samband en aðeins 31% fór á stefnumót að minnstakosti einu sinni í mánuði. Hlutfallið var 26% meðal kvenna og 36% meðal karla. Tæplega þrjár af hverjum fjórum konum og tveir af hverjum...
1: Nei, být aðeins, nú ertu alveg búin að missa mig.
0: Þetta rosa flókin frétt.
1: Já, já, eða ekki bara að fara yfir málin bara.
0: Jú, hérna... basically bara það sem ég langaði að ræða eftir þessa grein hérna sko, er fólk hætta frá stefnumót út af þú veist
1: Já.
0: Það sem að ég, íslenska leiðin er að fara heim saman af djaminu svo eru bara að byrja saman
1: Já.
0: Ef þið eru ána með þetta og eru bæði bara drullu mikið á lausu þá eru þið bara byrjuð saman frá og með þessu mómenti mikið að sko ég hef sjálfur verið þarna og mikið að mínum vinnum og vinkonum þá bara hvernig kynntust þið bara fórum tölum saman tindar fórum heim saman á djaminu og bara höfum ekki sofið í sikkur lagi síðan
1: Já.
0: Og ég svona ég svolítið í gömlu leiðinu sko. Ég vil, það þarf stefnumót það Já. Þarf að vera formlegt og því, mér finnst þið ekki vera nóg mikið par nema því spurgið viltu byrja með mér, viltu vera kærasta mín viltu, má ég vera kærasti þinn, eitthvað svona
1: sko ég á eina vinkonu sem að er bara það er bara endalust vera bjóðin á date
0: Já.
1: Bara stefnumót
0: Já, ég hrifin
1: Bara einstaklingar þegar kannski ekki einu sinni Það verður kannski ekki einu sinni koss átt sér stað
0: Já, byggjum stefnumót
1: Vistu, Það er bara stefnumót, hún er alltaf stefnumótum bara, vistu, Og ég er að tala bara svona alvöru
0: Bara út að borða
1: Já, út að borða
0: Og upplifun
1: Eða upplifun, eða einhver fallegur bar
0: Já
1: vistu, Og ég bara þetta draumur Og, vistu, og eftir stefnumótið, kannski smá spjall Svo bara heimis ykkur
0: að
1: lagi
0: Já, svona á ekki, við þurfum aðeins að fara
1: að
0: rífa okkur í gang og vera meira rómantískari
1: Ég át því, sko, þegar ég eitthvað að deyta eitthvað, ég verð bara svo þægileg
0: Já
1: vistu, Ég ekki, hérna, mér hefur aldrei verið búið á stefnumót áður en eitthvað annað á sér stað, sko
0: Nei, nei, ég, það líka lega til lagi
1: Ég verð alltaf bara rosa þægileg og bara, já, við hérna vistu, þetta er aldrei eitthvað svona ég hef aldrei verið eitthvað svona við erum að deyta og þess að þegar ég fyrir að deyta þá bara erum að fara að gista
0: Já
1: Æ, skilur þau?
0: Já, algjörlega, þá það bara bú fyrir hugað algjörlega, en ég mitt sko þegar ég og konan byrjum að deyta eftir þjóðatíð fyrir tveimur árum þá hérna þá bauði ég mitt bara heim á deyt svo hérna
1: Er heim, er það deyt?
0: Já, þetta var miklu meira, þú veist, við vorum aðeins búin að spjalla vorum búin að hittast tvisasunum bara eitthvað svona niður í bæ þá sagði við hann að herðu kíktu nú til mín og förum bara að spjalla ég skal elda fyrir því, tökum okay. mér að mynd og svo hendi ég heim, þú veist, þetta deyt
1: okay.
0: en þú veist, þarf ekki að vera þannig að allt þetta sé bara út að borða þetta þarf bara að vera formlegt
1: Já.
0: Þetta er ekki bara Þetta þarf að heita stefnumót.
1: Það má ekki vera bara Netflix
0: og
1: til.
0: Og þú hvernig ég spurði og kærasta mín bara skildi ekki til að verum bara að deyta. Af hverju ekki búin að byrja saman? Af því þú átt að bíða. Þetta á að vera smá bið.
1: Já.
0: Svo kom ég henni óvart og gaf henni svona skartgripabox þar sem stóð inn í má ég vera kærasti þinn. Pældi hvað var ánað með þetta?
1: Já, ég veit það.
0: Þetta er rómantískt.
1: Ég veit það.
0: Og við viljum halda áfram að fara við rómantíkina hér eftir örskamma stund og ræða skólan, þurfa að vera sammála um allt. Þurfum að ræða það að við sem hægt að vera í sturtu eftir öskum á stund, ekki fara neitt Ekki götin eins og rotta Gulldrengur og silfu skotta

0: gangi hér á FM 957. Guðjón Smárun og Jóna Margrétin í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbaðstofuna Smart og Iceware. Býttu hvað, sagði einhver Iceware? Iceware, seljum
1: húsbúður og verklinga
0: hér. Það bara akkur þannig sem við gerum þetta hér í trafíkinni.
2: Sem sjöenda skipti í dag.
0: Já, ég veit, en viltu heyra þetta aftur?
2: Nei, takk.
0: Á ég að gefa þið meira? Nei, við erum að sjálfsögðu trafíkinn í fullum gangi, við viljum að henda okkur yfir í svolítið skemmtilega grein sem að lét mig strax hugsa til þín, Jóna Margrét, að því að þetta svona, við erum smá komin út í, hvað finnst Jóna Margréti?
2: Ok, til.
0: Harð orðaða Jóna Margrét, sem pirra sig á nýjungum.
2: Já.
0: Nýtt TikTok trend kallast að feromón maxa og gengur út að hámarka sína náttúrlegu karlmannslykt. Menn sleppa þá sturtum og svitalyktareiði og ganga jafnvel aftur í sveittum fötum fyrir stefnumót. Í þeirri von að svokölluð feromón gerir þá ósjálfrátt meira aðlandi, ég hef heyrt þetta áður. Hefur heyrt það, Jóna?
2: Það ekki skrítið að þú hefur heyrt þetta áður, ég búin að vera kvæstjuna í, sko, síðan ég kynntist þér. Ert þú að fylgja þessu?
0: Hvað áttu við? Af hverju segir það?
2: Varst ekki að meina að þú veist að þú ert að sturta þig og...
0: Þetta er ekki mig.
2: Ok.
0: Hélst að ég var að segja við því að ég hættur að sturta mig til að hámarka náttúrulegu karlmannslyktin og fara aftur í sveittu fötin og hann fyrir að deyta með kærustunum minni.
2: Já.
0: Af hverju myndir þú halda það? Þú heldur alltaf versta mig.
2: Nei, bara út af því að það myndi meika sens.
0: Af hverju?
2: Ha?
0: Af hverju myndi það meika sens?
2: Nei, ég bara grínast.
0: Finnst þér vond lykt af mér?
2: Nei, stundum.
0: Í alvörunni?
2: Ná, stundum.
0: Þú ert svo gaman þegar þú ert að ljúga Þú ert ekki tilbúin að alhæfa En þú ert tilbúin að gefa skinn Svona, er vondlíkt?
2: Já
0: Já eða nei, er vondlíkt að mér? Já eða nei, ekkert
2: Nei
0: Og geta spyrir einu svona en Ekkert Bara já eða nei Ertu almennt að finna vondlíkt að mér?
2: Stundum
0: Já eða nei Þau hefur í alvörun einhvern mann fundið vondlíkt að mér?
2: Já.
0: Hvenær, fyrir utan þegar ég rekandi við eitthvað svoleiðis?
2: Já, reka við, eftir gym, jafnvel kannski búinur í bólnum
0: Eftir gym? Og... Wow, sorry að þessi svitalikta mér eftir gym
2: Það er brjálar hiti hérna í stúdiónu og kannski búin að vera í bólnum lengi
0: Það er ekkit vond, er þú, ég veit, þú ert að trolla
2: Þetta er viðkomi punktu sem ég
0: er
2: ít á
0: Nei, veistu hvað þetta er? Þú ert bara núna í trafíkinni gríðalega mikið í eitt og hálft ár í sókn, mikill í sókn og hérna, það er orðið þannig að fólk er fara að labba upp að mig með tankrem
2: Já, erðu, við fórum núna í Vestló í gær
0: Já, við vorum rættum það
2: í gær nema 11 tank, þú veist, hvað, 11 tank
0: Já, komu til mín svona 15 krakkar og hérna réttum er tankrem
2: Það ég svo ána með þau, meira svona breytum og betrum bætum Guðjón
0: Hvað á að gefa Jónumarkið, bara hérna varnir og leyser
2: Þetta ákist að fyndi

0: og laser.
1: Þetta er ógislega fyndi maður.
0: Ég veit það, ógislega.
1: Ok, halda ára, fyrir ekki.
0: Í raun og veru, það sem að sko, það er nú þekkt mál að konur geta verið drullu hrifnar af líkamslitt karla sem þær eru hrifnar af. Hefur heyrt þetta?
1: Nei.
0: Það er ekki að vera að expósa of mikið. Kona mín er þarna.
1: Já, það?
0: Já. Henni finnst bara svitalið þið mín góð, sko. Vá, ég vona hún sé ekki að hlusta akkur núna. Hún var ekki ána með þessa umræðu, sko. Eða hringi hann og spurði hann út í þetta?
1: Nei, nei, hún bara í vinnunni. Hún bara að tröfluna. Við skulum hérna að höldum bara áfram. Sko, já.
0: En þess, þetta trendi er hluti af þessu lúksmaksmenningu, þar sem að ungi menn reyna að hámarka útlit sitt með líkamsrætt kjálkaæfingum, hárígræslum, lítaðgerðum og húnu í því og ýmsum misgáfulegum netráðum sem á sem sagt líka að hámarka lyktina. En líkamslykt getur vissulega haft áhrif á aðdráttarafl og mörgum fyrst náttúrulega lykt makans góð. Sko, er, hins vegar ekki það sama og að svita lykt eftir nokkra sturtulösa daga gerir mann ómótstæðilan. Vísindamönnum hefur enn ekki tekist að sína fram að með traustum hætti að menn gefi frá sér ákveðin kyn feromón sem virka líkt hjá ýmsum dýrategundum. En þetta er sem sagt angriðs eitthvað sem er búin að heyra lengi af. Þú veist að gaurar og gellur eru bara að sprauta sem feromón og eitthvað svona lyktum, svona náttúrulyktum sem ávíst að þú veist hafa áhrif á heilastarfsmenn hjá einhverjum öðrum, þetta bara svo love potion. Ég er að segja það.
1: Ég hef gert þetta.
0: Nei. Ég vil skýrslu. Ég vil hana núna.
1: Ég er bara falli í þessa grefju.
0: Segðu mér allt.
1: Það var lítið að frétta hjá Jónu á tíma.
0: Á kettlunni.
1: Og var ilvatn sem að vera auglýs á netinu sem að sem var svona ilvatn.
0: Feromón ilvatn.
1: Já, og þetta var svona ilvatn sem á að gera strákan alveg brjála í þig. Og hérna og ég var í menntaskólanum þá sko.
0: Æi, og ég sé bara litlu þyfnu Jónu einhvern veginn að setja á sig eitthvað ilvatn að því hún hélt að strákarnir eru alveg sjúkir í hana.
1: Já, já, ég trúðu svo og það var ekki góð lykt að þessu ilvatni sko.
0: Já, þetta er ekki góð lykt að þessu sko. Má ég samt spyrja einu?
1: Já.
0: Hérna, virkaði þetta?
1: Nei, nei.
0: Bein.
1: Og meir sem þannig sko að ég fór með þetta einn dag og ég hugsa þetta er, það er eitthvað. Og það kom í svona litlri svona rullu.
0: Já, já.
1: Rullu.
0: Rullu.
1: Ég rulla þessu yfir hálsin og hendurnar og öll fötin
0: sem
1: ég
0: var í reyðir.
1: Og fötin og allt saman. Og hérna
0: mæti bara svo svitakúla.
1: Þetta ger ekki neitt sko.
0: Ó, þú ert svo dýrmæt Jóna. Og þetta, nú skil ég líka, þú ert alltaf að tala um að hérna þú biðla mikið fyrir í traffíkinu ekki láta selja þér einna
1: þinn mesta mesta óryggi
0: sem er einmitt þú veist, vilt að strákar fíli þig og hérna
1: fatburner
0: og
1: svona drasl
0: fatburner og heldur að vera grannur því þú ert að taka pillu og það sé verið bara náttúrulegt og fallegt en það er bara rugl og hérna ég veistu, mér er þetta bara dýrmætt að heyra þetta mér er svo krúllt að hafa fallið fyrir þessu en getur náttúrulega líkamslitt verið aðlandi fyrir þér? Hefur einhvern tímann, þú veist, bara verið á föstu og þú bara, djöfull er gott að þefa þér.
1: Nei, en ég hef hins vegar fundið, það eru tvær stelpur sem að ég hef hitt bara í lífinu, sem ég er bara, oh my god, bara lyktin þín er bara ómótstæðileg.
0: Bara ilvatslyktin.
1: Nei, bara þú veist, að því að ilvatslykt er bara ilvatslykt. En ég hef tvær konur í lífinu, sem ég er bara, þú veist, það er svo eftirminnilegt hvað hún lyktar vel.
0: Ah, ertu bæjari?
1: Nei, en hérna en þú veist, ég man bara og ég var bara, heyrðu ég vil, því þetta var svo augljóslega líkamslyktin skilurðu, og hún var bara svo góð tvær stelpur sem ég hitti í lífinu sem ég man bara, oh my god, þessi gæla lyktar insane vel.
0: En þetta er samt bara þeng í alvörunni að gælur elska svitalyktina af kærastanum sínum eða eru mjög ástfangnar.
1: Já, ég er ekki þar sko.
0: Nei, ég fæ stundum eitt svona
1: Nei.
0: Sver til guðs.
1: Af svita.
0: Spurðu úr það að hitta kona mín og eftir, spurðu hann út í þetta. Og hún er ekki þar að rána ána með að ég setja.
1: Ég er eitthvað eins að rífa í írisi mína.
0: Nei, þú þarft ekki að gera það. Þú þarft bara að hlusta á Kristmund Axel og Bubba.

0: Eru svolítið í heimi núna?
1: Semir
0: Að tölvuleikja ráðstefna?
1: Nei
0: Jú, Gamescon heitir það
1: Ok
0: Og ég myndi angriðs borga pening til að fara
1: Já Þú ert ekki alveg að velja rétti manneskina til að til að hérna ræða þetta við
0: Ég
1: ætla að fara inn til bátnum hug
0: Ég, þetta engin umræða
1: Já, ok
0: Ég bara að segja við það svona Gamescon í núna í gangi
1: Já
0: Convention tölvuleikja convention sjáðu til Stendi Junior fór á hana með Game TV og ég gæfi mikið til að fara á svona ráðstefnu ég hefði svo gaman að því prufa nýja tölvuleiki sem ekki komnir út og svona
1: ég trú ekki og haldir að þú ég bara fyrirgeði, ég ætla að vera alveg bara hinskilin af því að ég hérna mér langar svo mikið að sýna þér virðinguna
0: já, en þú ætlar ekki að gera
1: og ræði þetta við þig En ég trú ekki þú haldir í alvöru en ég hafi áhuga á þessu.
0: Nei, veist af hverju ég að tala með þetta við?
1: Af hverju?
0: Því ég veit, þú hefur ekki áhuga á þessu. Ég svona, hvað finnst þér? Myndið þú væri hægt að plata þig?
1: Já, já, það var alveg hægt að plata móta.
0: Það málið?
1: Já, já, ég væri meira bara svona áhugavert að fara á þetta, sko.
0: Eða og sjá.
1: Já.
0: Þetta svona að fara að dæma?
1: Nei, alls ekki, sko. Ég myndi örugglega, þú veist, nei, veistu það, nei, ég hef ekki, ég á ekki dýta, nei.
0: 100 áskall.
1: Ég fer á þetta.
0: Já.
1: Nei.
0: 250.000 skattlaust og þú kemur með mér bara til Norex á tölvuleikja konvensjón í viku þetta er helgamissjón
1: ég var alveg að hugsa svona fyrir hátegi fínt
0: þetta er bara helgi, þetta er bara heil helgi sem fyrir í þetta og veistu hvað við erum að gera svo sestu í svona reisa bíósal þá kemur einhver fulltrúi frá einhverju tölvu Blizzard sem gerir nú World of Warcraft frægan hérna, myndi kannski koma segir, jæja, við erum með nýtt sem viljum að sýna ykkur nýr tölvuleikur og allir, wow þá syngt svona trailer og vera tilkynna nýr tölvuleikur og leiðinni
1: nei, ég myndi ekki, vá, ég
0: bara, ég myndi elski það, sko
1: ég er þetta í leiðinni, bara
0: hlusta oh my god
1: segðu mér
0: það er byrjað
1: hvað er byrjað?
0: GTA 6 á Netflix er byrjað eða eitthvað Ertu ég búin að heyrið, manstu vorum að tala með þetta? Það verið að frumsýna 6 klukkutíma af GTA á Netflix í dag, ekki 2007?
1: Nei, 2007
0: Á morgun klukkan sko 3 þá verði ég verði ekki lengur en til 3 á morgun
1: Jú
0: Frá 3 til, hvað er 3 plus 6? 9 Frá 3 til 9, þá er ég bara off á morgun
1: 3 plus 6?
0: Já, 9
1: Þetta er það sem tölvuleg gera við hausunar
0: Ég er að fara að horfa á 6 klukkutíma klippu af GTA 6 á morgun
1: Já.
0: En fyrst Jóna þá áttum við Örsnögg skilaboð
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: FM 95 Blö Alla föstu daga á FM 957
4: Og svonur heitir Roman Pacino Það er
5: Pacino
4: Hvað heitir þú? Roman Pacino Hvað er pappið þinn?
5: Það verðist vera Al Pacino
4: Roman líka Þetta rosalegt nafn Roman Pacino Ég get bara sagt þér að strax Það er árangur
2: FM 95 Blö Í samstarfi við Keiluhöf

0: Hey, skólinn að stækka. Hefur þú áhuga á söng og leiklist? Söngur og svið nýja útgáfan af unglingadeild söngskóla Sigurðar Demets. Sæktum núna á söngskóli.is.
1: Party bingo með Evu Russo og Hjálmari Erni á 5. Stórglæsilegir vinningar og kolbiluð stemning. Tryggður borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is. Party bingo Keiluhöll þú.
2: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
3: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Gíktu á sín.is

0: í fullum gangi, Jóna Margrét, spurningin í þessari innkomu er þurfum við alltaf að vera sammála um allt? Feðgar sem eru ósammála um aðilda viðræður Íslands við Evrópusambandi lýstu sambandi sínu þannig að þeir tjáðu ást sína með því að rífast báðir hafa mikinn áhuga á stjórnmálum og skoðana ágreiningur hefur reglulega sett svip sinn á fjölskyldubóð Þeir hafa þó þurft að læra að ræða málin af meiri yfirvegun ekki síst vegna annara í fjölskyldunni. Sagan vekur upp stærri spurningu vináttu og sambönd. Af hverju teljum okkur þurfa að vera sammála fólkinu sem stendur okkur næst? Finnst þér að fjölskylda og vinir að skipta miklu máli að séu sammála hluti?
1: Nei, guðmi góður.
2: Það nokkuð?
1: Nei.
0: Það nefnilega svo mikil, mér finnst þetta svo mikil miskilningur
1: já.
0: Að fólk haldi og þurfir að vera sammála
1: Já, já, já, já
0: En þú veist, það eðlilegt að sæki fólk sem deilir gildum okkur og sín á lífið Þú gleymir þegar þú ert að skrifa
1: fyrkja, tölunum Fyrkja, fyrkja, fyrkja
0: Það eðlilegt að sæki fólk sem deilir gildum okkar og sín á lífið Samfélagsmiðlar hafa þó auðveldað fólki að loka sig inn í hópum þar sem flestir hafa svipaða skoðanir Þá getur önnur afstaða farið að virka sem persónleg árás í stað þess að vera einfaldlega ágreiningur því það er verið að telja það
1: já,
0: eftir að samfélagsmiðlar komu
1: já.
0: Þá getur bara fundið allt fólk sem sammála okkur í öllu þá basically þegar ég segi nei ég ósammála, þá gæti mannski að tekið eins og ég sé að ráðast á þig og þinn hóp
1: ég veit það, sko þetta magna með þetta
0: þetta ótrúlega pæling
1: út af því að þetta vera ósammála Sko, fólk kann ekki að vera ósammála í dag út af því að veist, við getum alveg verið ósammála um margar skoðanir en það hefur ekkert með það að gera sko hvernig ég horf á þig en þetta er oft sem maður sér bara fólk bara hérna getur ekki verið vinur einhver sem maður styður eða kýs einhvern flokk eða einhvern fosseta eða segir já eða nei og þetta er svo vont út af því að þú veist við eigum alltaf rétt á okkur skoðunum og ég finn það alveg stundum innan ákveðin að hópa að ég tjáu mig ekkert mínar skoðanir út af því að ég, mínar skoðanir sammælast ekki þeirra og við erum ekki sammála og þá verð ég svona, allt í mér þarf ég að fara að svara fyrir það og hérna og ég einhvern veginn er vondikallinn fyrir að hafa þessa skoðun og þetta er líka það sem er að gera svolítið í cancellation menningun okkar að ef að það er einhver sem er einhvers konar skoðana einhvers staðar skilur við eitthvað þá er svo auðvitað bara að cancella fólki fyrir það
0: já,
1: já. Veistu hvað ég meina?
0: Já, mér finnst líka bara
1: Þetta er ótrúlega steikt
0: Já, ég veit ekki maður þorir ekki að ræða sömu hluti einu sinni en hérna, þetta er nefnilega
1: Ég þarf ekki að vera sammálaðir
0: Við þurfum ekki að vera sammála og mér finnst líka svolítið ég sá eitt gaur, alveg tók svakalegan lestur á TikTok
1: já.
0: Þá var sérst fólk að skamman út af því að hérna hann var að upplýsa því að vinur hans var í rasisti og hann sagði, hann er samt mér mjög kær og mikill vinur minn þá kemur fólk bara, ok, þá ert þú bara jafn slæmur og þú ert aumingi fyrir að umgangast rasista og hann sagði hvernig eigum við að gera heimina betri stað ef við útilokum fólk sem við erum ósammála hvernig eru við að hvernig get ég gert heimina betri stað ef ég horfa vins minn sem er rasisti og segja hann að fokka sér og drulla sér í burtu út úr húsinu mínu eða kannski kynnast honum á dýpri hátt og hjálpa honum að leita sér betri ljós
1: já.
0: Að því þú veist ég á fullt af vinum sem eru með alls konar skrýtna skoðun og segja alls konar steikta hluti en ég líka ekkit ófeiminn við að segja bara mér fannst þetta ófindið
1: já.
0: Síðast í gær kom mjög góð vinum minn kom með mjög hérna grín sem ég er ekki tilbúin að grínast með ég sagði, þetta er bara ljótt
1: já.
0: En við erum samt jafn góðir vinir fyrir
1: já,
0: því
1: já, þú átt það alveg, þú mátt að því margir eru meðvirkir með svona ég er alveg meðvirk með sömu fólki, varandi eitthvað svona ljótt grín en svo kemur annað fólk sem ég er alveg bara vau, það er bara humorist ársinn skilur, hérna, þú ert alveg bara vák hérna, vákvort ófindin, ómerkilur en hérna það eru svo margir sem er mitt bara þor ekki að segja neitt og við erum alveg svolítið meðvirk
0: já,
1: bæði meðvirk með einhverju svona ljótu gríni en líka sko þú veist já, ég veit ekki alveg hver er að meina hérna, en þetta með skoðanirnar þú veist, þið eru alveg jafngóði vinir þú veist, og hérna þú getur alveg hérna, en það er náttúrulega líka bara ókslega dýrmætt að geta verið vinur sem leiðbeinir
0: algjörlega, ég hef átt eitt bara eina mér bestu vinum, hann hérna búin að fylgjast mörg ár hann fór á rosalega rangt skref í lífinu var ekkit góðu gaur sko
1: Nei.
0: Bara mjög hérna óheppilegt hvernig allt fór með honum en við vorum alltaf jafn góði vinir svo þegar hann komst aftur á sína braut þá var maður tilbúin að grípa hann af því að hann það líka eiga vini og hvernig verður heimurinn betri ef við tökum ekki utan fólk sem veit ekki betur af því allar þessar skoðanir allt þetta dót sem við dæmum annað fólk, þetta er fáfræðsla mm-hmm. og þú mátt ekki dæma eitthvað fyrir fáfræðslu að því stundum mm-hmm. veit maður bara ekki betur
1: yeah.
0: og þú veist, það er svo mikill áróður í sem heimi að það er fólk sem heldur að ef þú kýst einhvern einn ákveðin flokk að þú hatir annan hóp af fólki
1: yeah, og mitt
0: og maður er svona, er það? Er það eina sem í gangi úst, og kannski segjum sig svo að einhver kjósi þennan flokk sem alveg á röngum forsendum og allt af því sem öllu sem að ég stend og gildi fyrir það þýðir kannski að manneskjan veit ekki betur og já. Það búið að fylla, úst, sumir Jóna, sumir eru vitlausir, það er allt í lagi og mikið af fólki mjög vitlaust og mjög mikið af fólki fellur fyrir miklum áróðri mm-hmm. áróðri til dæmis ef ég segi við ef þú kýst hérna, þennan flokk þá þýðir það að allir muni deyja þá heldur manneskjan mm-hmm. að einhver muni ráðast inn og drepa alla það þýðir ekkit þessi manneskja eitthvað, ég er búin að fara ekki um stefnusgrána
1: nei.
0: Sum fólk veit ekki betur
1: mm.
0: þá þarf að lifa og lifa og læra
1: en svo er það líka bara, þú veist, þetta er eins og við erum að sjá bara með ESB
0: mm.
1: já eða nei
0: þú veist, Guð minn góður hvað er spenntur fyrir bara helginni,
1: já,
0: að þetta klárist
1: þetta klárist, en hérna það er rosalega magna að vera innan kannski jáfólk og það kannski ykkur einn neyjariðar
0: mm.
1: þú veist, maður svona, og þú veist, og þá einhvern veginn skilur er hann orðið mondikallinn hann vill ekki gangi ESB alveg eins og vera innan bara neyjara og það er einn jáariðar
0: mm.
1: og hérna, þá er hann einhvern veginn heimskur og fáviti fyrir að vilja gangi ESB og maður svona,
0: já.
1: Hérna við höfum öll bara okkar forsendur fyrir því fyrir okkar skoðun,
0: já, skoðun. Okkar líf, okkar foreldra, okkar áróður
1: okkar
0: skilaboð,
1: uppeldi okkar reynsla, þú veist, við höfum bara forsendur fyrir okkar skoðunum
0: mm.
1: og það eru bara afleiðingar þeirra sem að munu koma í ljós seinna meir, sko.
0: Algjörlega, og mér langar að mynda bæta ofan á þetta.
1: Æ, þetta var nú fullformlegt. Reina nota stóra orði, þetta meikar ekki alveg sens í setningin, ég ætla nú að segja að það eru forsendurnar fyrir okkur skoðunum sem að
0: Þú veist ekki hvað að segja?
1: Nei, ég veit ekki
0: alveg. Ég ætla að grípa hana bolta. Það sem á bæta ofan á, sem ég hvet fólk til að gera. Segjum að þú sett rosalega harður jámaður. Það er einhver sem kemur nei. Ekki reyna rífast. Það þarf að hlusta
1: mm-hmm.
0: og þetta er svo til dæmis ég segi alltaf í samböndum. Það er rosalega mikið af fólki sem eru á föstu og kærustupör sem gera risa mistök. Það er ekki holt að rífast mm-hmm. og gott að rífast. Þegar þú rífst, þá ert ekki í raun og veru að reyna að leysa vandamálið eða ræða það og hlusta. Þú ert bara reyna að vinna.
1: Já, það er bara keppni.
0: Og þegar þetta er keppni, þá tapa allir.
1: Ég veit.
0: Af því ég var nú einu svona föstu, það sem var mikið rifist. Og þar var bara hérna manneskjan á móti, drullu sama hvað að vera að ræða og hvað særði mann og eitthvað svoleiðis. Þau ætluðu bara að vinna rifrildið upp á egoið að gera. Þá getur þau bara sleppt þessu.
1: Mm-hmm.
0: Af hverju að ræða hluti? Ef að tvær manneskjur eru bara einn að sannfara hvort annað, herði, við erum komin út í aðeins og mikið að hérna... af alls konar
1: já.
0: Þannig ekki bara að fara kveðja hér eftir
1: röskama stund við bara kjósum já eða nei
0: og við bara verðum skoðan annara
1: það er það sem að gera og það er sem að gera í hverstagslegu lífi hvað sem að er sko
0: allt saman í fallegu samstarfi við American Bar Sólbaðstofuna Smart og Icewear

0: Traffikin ætlar að verða svolítið formleg á morgun en við erum búin að fá til okkar á morgun á slæginu 16.30 erum við að fá Jóla
1: Jóhannes Óla
0: Jóhannes Óla, ég er nú gamli vinnur úr menntaskóla
1: Já, ég þið þekkist aðeins
0: Hér ég kalla hann Jóla En hérna og Július Viggo
1: Já, ég kannast nú líka aðeins við hann
0: Já
1: Ég getur kærustuna
0: Já, en þetta er sko Viggo, Július Viggo Grjótharður neymaður í ESP-málinu Og Jóhannes Óli er grjótharður jámaður
1: Já
0: Og þeir ætla að mæta þetta morgun Og fræða mig og þig ESP
1: Já
0: og hlustendur og fyrir okkur svona sem kannski vitum ekki neitt eins og ég veit ekki neitt
1: bara hvað vill fólk vita?
0: Þessi, ég veit jafn mikið ESB og ESB Þessi, ég bara þar ég veit ekki neitt og ég þarf að fá bara
1: þetta uppfóls brandari
0: já nei, en þetta fullkomin myndlíkinga því ég ekki að djóka
1: ég veit segja.
0: Það ég veit, veist, ég veit ekkert akkur að bændur vil ekki fara í ESB Þessi, ég veit ekkert málið og við ætlum að fá
1: akkur heldur
0: ekki hugmynd
1: En hugsa þetta eins, eða þetta að giska af hverju heldur að
0: Nei, hérna... við ætlum að býða til morguns með það
1: Nei, það bara augljóst, það bara út af því að þeir vil líka að við séum að fara að flytja inn kjöt
0: Já, ég veit ekki þetta af hverju heldur að ég skildi ekki neitt
1: og Ég held að ég veit aðeins meira myndið þú
0: Já, en þá verður bara næs að fá þá hérna morgun Og ég ætla að byggja þá að tala þetta sko við okkur á mannamáli
1: Já, ekkit eitthvað, enga innviði
0: og eitthvað svona Innviði og efnahagur ríkisins í geiranum eftir 30% eitthvað svona bull
1: Ef ég heyri orðið innviður einu svona morgun, þá cancela þessar umræðu
0: Já, nei, en hérna, þetta verður bara mjög létt og skemmtilegt Og jafnvel kannski debeitar, þetta verður fóður til að sjá
1: Þetta er debeit
0: Þetta er svona fyrsta formlega eitthvað sem við gerum almennilega Við erum að halda pallborðsræður
1: Já, það er svo fyndið þegar þú ræður hluti þá segir það Kannski mögulega, þetta bara debate
0: já.
1: Bara alvöru debate
0: Og við ætlum að opna fyrir síman Og þetta verður, þetta verður alveg hérna frá hálf fimm
1: Til fimm
0: á morgun
1: Að því veistu hvað mér langar líka að gera
0: Hva?
1: Það kom rosa góðu punktur þegar við erum að plana þetta Það væri alveg gaman að eftir pallsborðið að við fáum bara smá trúnó með neymanni og trúnó með jámanni
0: já.
1: Það sem þið er ekki bara rífast og drífa sig já. Heldur fá smá bara svona
0: þægilegheit
1: Báðir fá að tala, slaka og útskýra sitt mál
0: Já og þetta er nefnilega ekki eins og segir, þetta er ekki keppni Þetta er meira bara að þú veist, við fáum að heyra neyhliðina og lærum jáhliðina Og svo getur bara hver á einn tekið skoðun, nei, hérna ákvörun út frá sinni skoðun
1: Rétt
0: Og við ætlum að posta núna inn á Instagram síðu FM957 Verður í story, þanga til á morgun, spurningabox Hvað viltu spyrja Július Viggo og Jóhannes Óla ESB og þetta verður ég vil reyna að halda þessu í svona á mannamáli
1: Já, við tökum ekki inn þú mátt alveg koma með spurningu sem er ekki á mannamáli bara notum hann ekki
0: ég vil bara spurninga bara þú veist bara hérna er eitthvað munur að kaupa hús eða erum í ESB eða ekki
1: 100% ég ætla að fá ákveða bara fyrsta spurningin eða síðasta verður bara af hverju á ég að segja já og af hverju á ég að segja nei að ykkar mati að því þú veist ég búin að heyra mjög sterkar ástæður af hverju þú átt að segja nei ég búin að heyra mjög sterkar ástæður af hverju þetta segja já
0: Algjöla.
1: Og ég ekki að grínast Jóna ég alveg 50-50
0: ég veit ekki neitt sko ég bara genuinely veit ekki neitt þannig að þetta verið mjög áhugavert til að fara á Instagram síðu FM957 spyrja í spurningaboxinu spurningar sem þú vilt vita því að það er stutt í þetta Það er kostninga, og við þurfum líka að taka þessu alvarlega Það er kostningavaka
1: á laugardaginn sko.
0: Það er kostningavaka á laugardaginn
1: Já, Jón ætlar að vaka
0: Og það er stutt í þetta Þannig að nýtum kraftan sem við höfum Fræðumst Og leikum við hljóðin
1: Heldur betur, trafikið þakka kella fyrir sig í dag Ég vil byrja því að þakka Amerikan bar fyrir sína æðislega húsnæði
0: Hefði, ég fekk frosi glas með vatni í morgun
1: þar Ég veit það
0: Djöfull er það mikið snillt
1: Já, ef þú ert að fá þur bara ískalt vatn að drekka eða eitthvað svoleiðis á Amerikabar þá eru þau með frosin glös sem gera drikkin eins kaldan og hættir en það er Amerikabar bara the place to be sérstaklega eða þú ert í flottum klæðnaði frá Iceware, þetta er náttúrulega bara við erum að fara að
0: skoða Ég reyndi náttúrulega að ræna Iceware á hann
1: Já, mér fannst það heldur skrítið, við erum í samstarfi við þau sko. Iceware, það er meitt glæni lína, þetta það er eins sem við erum að fara að máta hérna eftir smástund Glæsileg lína
0: Kroppt peysur og ekki kroppt
1: ég elska kroppt peysur
0: ég veit það, svo buxur
1: við erum að fara að ræja þetta right now og munum sína frá því okkar samfélagsmiðlum og svo er maður alltaf langsætastur í svona kósíkala þegar maður er með alvöru djöðu speist hann frá Solbastóni Smart
0: ég er í bólnum þeirra og ég held ég allir gjúrunum
1: ég veit það, Jóna
0: Vist, ég er búin að sjá hvernig þú er búin að horfa á mig þetta í dag í þessum ból og ég ætla bara að fá að segja pjif
1: Takk hérlega frá okkur í dag, heyrist á morgun í stóra ESB þættinum
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6
3: Með Voga ID gerir allt betra

0: Máltíð dagsins í bóði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
1: Sindri, ég hef beðið eftir þér.
2: Komdu í þetta.
3: Biðin senn á enda.
2: Komið sæl og verið velkomin í þessa glæni þáttur eða heimsók.
4: Ég nota speglana til þess að tvöfalda og stækka.
5: Svo þótt á þessi hérna.
2: Já, sem líka þitt herbyggi.
3: Sindri Sindra mætir aftur með heimsók. 5. daginn 10. september

0: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Basta að vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara koma bara, ég, það hefur sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf að vera að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er allt bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
5: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
6: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
7: Hún opnaði dyrnar að öðrum heimi og hleypti hryllingnum inn.
8: You can bring demons back to the human world.
7: Insidious. Out of the Further. Væntalegi bíó 20. ágúst. Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
9: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: 9.57.
1: Hver segir þú meir ekki dreyma? Hver segir þú átt ekki hér heima?

0: eða neikúst? Við sem tveir fyrir einn gúst. Fabrikuborgari á tveir fyrir einn tilboði í ágúst. Hamborgara Fabrikan.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gull.

0: og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
1: Sem stoltur Íslendingur vil ég búa áfram í sjálfstæðu landi. Þar sem við tökum ákvarðanir okkar innanlandsmál og ómetalegu náttúruauðlindir. Þann 29. ágúst ætla ég að segja nei fyrir sjálfa mig og komandi kynslóðir.
2: Áfram Ísland.
3: Who do you believe is a traitor?
4: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
5: Welcome to the game.
4: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
6: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
7: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
8: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.

0: Ég held ég var að tala með því
1: Skeptilegasti morgun þáttur landsins
2: Í samstarfi við Subway og Valdklass
3: Kæru vinir, ég heiti Geir Ólafsson og ég vil bjóða þér á töfrandi stund í Gamla Bíó Í ár fögnum við stóra afmæli Las Vegas Christmas Show 10 ára Við ætlum að fagna þessum áfanga með stæl Lofarðum ógleymanlega kvöldstund Frábæri gestasöngarar og rísandi stjörnustíg og svið Heilt og sveflukend jólaskap tryggt Tryggðu þér miða strax á miði x.is
4: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
7: Gjafabréf fyrir skotviði og stangaviðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
8: Crosslindar timbureiningar. Idex.
9: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
10: Fimm í fötu á 3490 út ágúst. Ég hef heyrt verið hugmyndir. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
11: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun.

0: ég með spurningu fyrir þig. Hvers konar persónur eru Nosferatu og Edward Cullen? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Hvort sem þú ert að versla í búðinni eða á netinu, við tryggjum fjölbreytta söluaðila. Netgíró, öruggt og þægilegt.
0: Áðan spurði ég hvers konar persónur eru Nosferatu og Edward Cullen. Svarið því þeir eru vampírur. Ekki missa af quiz sem hefst á Scene Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: Hagkvæmari er laust fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra, skiljum ekkert eftir.
4: Frá James Wan, manninum sem hrett okkur með Saw og The Conjuring, kemur nýjasta martröðin, Insidious.
5: What is this?
4: Out of the Further, komin í bíó.
6: You're not alone in here.
7: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 95.
2: Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komið með risastór hljómborð ón á borðið inn í stúdíóið og hvað planið?
3: Sko, ég nefnilega fann litla uppgötun.
2: Fannstu litla uppgötun?
3: Að það hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborði þú þarft ekki að kunna hljómborð, ok? Mm. Og ég bara alltaf tilfinningu
2: Þú ætla bara alltaf tilfinningu?
3: Ég bara alltaf tilfinningu, það ekki plan
2: Ok
3: En það verður betra
2: Lagið verður betra Jóna Margrét ætlar að gera betra
4: Allir mínir strókar elsku bokka öllum
3: Ekki fyrirgeðu
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
6: Ef skalti á að skipta máli, sign, sign.is.
7: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 80% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
8: Læruðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
9: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
10: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
11: iPad og lyklaborð og þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
12: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
13: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
14: Viltu bjóða draum og hálinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
15: Ef þú ætlar að fara í golfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
16: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
0: Turn up FM 957
17: Skurur nýtast undirnar

0: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æg með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6.
1: Með vogaði gerir allt betra.
2: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
3: Ísland stolt herlaus þjóð. Ísland á að beita sig fyrir friði og alþjóðavettvangi, en ekki taka þátt í aukinni hervæðingu. Ég segi nei 29. ágúst.
4: Áfram Ísland.
5: Ánægja
6: er að veita góða þjónustu.
5: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
7: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
8: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
9: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglun.
10: Þú ertu að stoppa þig?
11: Nei.
10: Þú ertu einar?
9: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður á von á.
12: Veistu með eitthvað sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
11: Nei.
9: Dagbók lögreglu hefst í september. Aðeins á Scene Plus.
13: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: Tónlist á FM 957.
1: Engin heim fyrir tól. Upp á borðið, upp á stól.
2: Já, mér fæ ég ekki nóg.

0: Ná mig!
1: Sjónum með fyrirlega bandið er að kemur að stemningu Öskandi hástöðum Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Farin að halda ég eigi aukalíf eins og mar

0: Dæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get streika ég skilur þig.
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sæn, Skart og Orku.
4: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnum. NTVF Prómen.
5: Vitt flísaverslun umbóðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
6: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is
7: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
8: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
9: Partí bingo með Evu Rússó og Hjálmari Erni á 50-dagskvöldið. Stórglæsilegir vinningar og kolbiluð stemning. Tryggður borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is Partí bingo keiluhöll þú.
10: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
11: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintir neðan bíkó.
12: Hemill þjónar þér.
13: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
14: 24-7, the hits don't stop.
15: Þetta er FM.

0: Everybody to list. Öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið. Fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
2: Við getum enn bætt við nokkrum nemendum í vetur. Sækið í einsöngsdeild, söngleikadeild, unglinga eða barnadeild. Söngskóli Sigurðar Demets, söngskóli.is
3: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
4: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
6: Engar gerfi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
7: Hvað planið í sumar? Helltuður í innkeistluna. Þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
6: Við elskum þessar hellur.
8: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
9: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
10: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.

0: 7. Hefur krassað Jesu partí þú varst græður?
1: Jesu Lítið þessi
2: Ég gef hún það, þessi var fesk.
1: Þessi var fesk. Hún er satt ekki fesk.
2: Jú.
1: Spurningin,
2: jú. Aldrei verið orðið svona.
1: Aldrei verið orðið svona.
2: En þú þarft að taka stig.
1: Já, já.
2: Þegar ég mætti með ömmu og ama hérna í Philadelphia, það var ekki að því að ég var græður, það var að því að trúa þér. Þú varst ekki að krassa þetta í grættu.
1: Eru, já. Ég vil ekki
0: að tala eitthvað mikið. Apple. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ
4: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hambúrgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
5: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
6: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll. Punkturis.
7: Á eftir að klára sumarverkin, allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
8: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
9: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NDVAF Proment.
10: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja
11: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
12: Númer 1 í top

0: tónlistarstöðin.
1: FM 957.
2: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur viktaður við komuna og greitt per kíló.

0: vaktaður við komuna og greitt per kíló. Terra, skiljum ekkert eftir.
1: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
2: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
3: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
4: Ég vil að við höldum áfram að móta samfélagið og okkar eigin forsendum út frá íslenskum aðstöðum og hagsmunum og þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
5: Áfram Ísland.
6: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
7: Ef þú ætlar að fara í gólferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
8: Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á nýja og nýlega ferðavagna. Lykill bílalán.
9: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
10: MacBook Neo með rafhlöðu sem endist allan daginn. Epli, Laugavegur 182, Smáralind, epli.is.
11: FM. Topp tónlistarstöð.
12: FM 95.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 95.
2: Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komið með risastór hljómborð on á borði inn í stúdíóið og hvað er planið?
3: Sko, ég nefnilega fann litla uppgötun.
2: Fannstu litla uppgötun?
3: Að það er hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri. Og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborðið. Það þarf ekki kunna hljómborð, ok? Yeah. Og ég bara elta tilfinningu.
2: Þú ætla bara elta tilfinningu?
3: Ég bara elta tilfinningu. Það ekkert plan,
2: okay.
3: En það verður betra.
2: Lagið verður betra. Jóna Margrét ætlar að gera betra.
4: Allir mínir strókar að bokka öllum.
3: Ekki fyrirgeðu. Fyrirgeðu. Ég ætla að
4: Allir mínir
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
6: Verður Íslandi stungið í samband? Sæstrengur myndi tengja Ísland við evróska raforkukerfið. Íslensk orka myndi streyma úr landi, raforku verð hækka og þrýstingur aukast á að virkja íslenska náttúru til að mæta orkuþörf Evrópu. Þetta raunveruleg hætta. Kýpur síðasta ESB-ríkið sem enn ótengt en ESB vinnur að því að leggja sæstreng til Kýpur. Þannig stefnir sambandið á að samtengja raforkukerfi allra aðildarríkjanna. Segjum nei við hærra orkuverði. Segjum nei við framsali íslenskra orkuauðlinda. Segjum nei við ESB. Þjóðmál.
7: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
8: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
9: Bjór í frosinni könnu og kjúklingavængi með boltanum. American Bar, Austurstræti.
10: Kíktu til okkar á Grænsósveg 7 og lifgaðu aðeins upp á tanni. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilvörinni.
11: Nú Skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í Skeifunni. Serrano.
12: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
13: Hey, this is Taylor Swift. It's Sabrina Carpenter.
14: And this is Post Malone.
15: Við spilum topp.
16: Yeah.
15: Tónlist.
16: Get out of here.
0: FM 957.